si është kjo bot. Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besonin. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Club FM, kafe politike.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri yje.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën, prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

A e dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativiteti.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jetu

0: E dije sa në një çfaqe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Dorë të rokitës dhe më baronja, jo se më përqeo.

0: vajzë e bukur, jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Komshiun tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Bërn, për ku kështu, shef?
0: Por ti më zutal, për ku kështu ka I shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Bërn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, ku të mos e ndjejmë fare orën e hershme tani, sepse nuk mund të themi më që është errësirë, është zbardhur. Domethënë ne nisim emisionin ka një dy javë që e nisim me zbardhje totale. Emision Mëngjesi I Mirëfillt. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Bikale, shumë e thjeshtë për ty rzi nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni I Klab FM-in, nëse s'e keni shkarkuar. Bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përkushtu, një të mërkur të bukur ju uroj. Përshëndetje, përshëndetje, mirëmëngjesi, ne do të... një sekond. Atere, kjo është, okej, do të nisim me Human nga Lenny Kravitz dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ujin për të pirë e përgatis vetë në shtëpi. E mbaj mend që nga kimia. Marr 2 pjesë hidrogjen, 1 pjesë oksigjen dhe përzije me kujdes. Club FM, leni ujrat, dëgjo radion.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me kohën, ose si ta themi, me moshën. Me kohën, me moshën. Atere, nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën moshë do të kishit dëshirë që të ishit? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Edhe një herë pra, nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën moshë do të kishit dëshirë që të ktheheshit, që të ishit? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Do dëgjojmë I Get Around nga Beach Boys dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit pra për pyetje që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pra me kohën. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do të donit që të ishit? Cila është ajo mosha ideale? Po, këtu e kam fjallën edhe për pjesët edhe për histori që keni kaluar. Kur ka qenë ajo koha që ju jeni ndjerë më mirë, që e mbani mend si pikën kulmore tuajën? 0-69-20-70-222 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje pra që do kemi për sot. Më ndërkohë do flasim pak për një rekord të një pikture, pra është shitur me një çmim rekord, $181 million në një ankant, piktura e Jackson Pollock. Është një vepër arti, pra e përshkruar si një nga pikturat e para vërtet abstrakte në histori. Është shitur në këtë ankant, pra në New York. Kjo është një pikturë e 1948-s, ushit në Christie's. Nese, do flasim pas pak sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, jam di ora një ditë të mbarë.
0: Ditë mbarë dhe për ty, Sonila, si kalove?
1: Mirë, faleminderit, po ti jam dhe si kalove.
0: Shumë mirë. Qikë shumë si ngarkuar, por mirë, përgjithësi mirë. Sonila, nëse do ktheheshe pas në kohë, në cilën mosh do kishte dëshirë që të ishe?
1: Do të isha në klasën e dytë para që të ndronë të jetë mami i mandi, dhe pse kam qenë një gotë shumë qatë këna jo, më thonë të gjithmonë mos i ka shirët në shkollë, më kupto, rri me mua. Unë nuk jetë të gjoja fjallën, si isha fëmije dhe do kisha shumë dëshirë.
0: Okej, okay. Në klasë të dytë, në klasë dytë, në gjon? Alo?
1: Po, të dëgjoj, jam dhe të dëgjoj, po kisha pak emocionën, po.
0: Okej, okay, mirë. Mirë të përshëndetë, Sonila, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi që e folë. Gjithashtu dhe për ty, qa. Mirë, ndërkohë do të vazhdojmë pra aty ku e lam. Është një pikturë 48-s, po 181 milion dollar, imagjinoni çfarë lloj çmimi i tmerrshëm. Piktura e cila vinte nga koleksioni privat i magnatit të medias SSI Newhouse, është gjithashtu tani vepra e katërt më e shtrenjtë e artit e shitur ndonjëherë në një ankant. Gjithashtu në koleksion ishte një skulptur bronzi nga artisti rumun Konstantin Brancusi, i cili u shit për 107 milion dollar. E të mërshme dhe kjo e dyta, shumë e dytë më e lartë nga që një skulptur është shitur ndonjëherë në një ankant. Dhe të mërë, ore, çfarë bëjnë, më ku i kanë, pse i qojnë parat kot këta njerëz, nuk arrit do të ta kuptoj. Nuk se kuptoj fare këtë pjesë, por bravo i qoftë. Don't Cha, Pussycat Dolls dhe Busta Rhymes. Se të gjojmë dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.
1: 069 20 70 222. Vazhdoni, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëj me kohën. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do donit që të ishit? Kjo është pyetja. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh në telefon nga një numër me 668. Nuk është prezantuar. Mirëmëngjes Andi, mosha që do doja, do doja të isha 20 vjeç, por me këto moment që kam sot, e kam sigurt që do isha miliarder. Por si është ajo shpreha kur të vinë mend Stiana Sqent? Kalofsh mirë, respekte. Të përshëndes. Faleminderit për mesazhin. Alma Elbasana shkruan dhe thot: "Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbar dhe sa për pyetjen doja të kthehesha në kohën e gjimnazit. Ka qenë koha më e bukur, por nuk përjashtohet. Edhe kur ishim të vegjël që merrnim xinxife tek komshia që e prisnim derisa të na derisa e zinte gjumi." Okej, shumë e bukur. Ndërkohë, Rudina thot se di, po të kthehesha prapa, po të kisha një jetë tjetër, jo këtë që kalova, se me këtë jetë që kalova, së më shkon mendja që të them në asnjë moment. Mirë, ndërkohë, Joni Italina shkruan thot: "Mirëmëngjes Santi, uroj një ditë të bukur për ty dhe dëgjuesve. Unë do kisha dëshirë të isha kthyer aty nga mosha 6-7 vjeç, aty kur fillova shkollën për herë të parë. Ishin ato kohë që nuk ishim shumë të mëdhenj, nuk ishim asgjë, por kishim gjën më të çmuar njëri tjetrin, për Krishtlindje ose për Pashk apo vit të ri. Në shtëpinë time mblidheshin 50 veta minimumi. Ato ishin kohët e harta dhe sua kemi ditur rëndësinë. Tani edhe po të kishim mundësi, si dua më nga shtëpia." Thot, kjo e fundit shaka dhe qesh Joni Itali. Përshëndes, përshëndes Jona dhe të uroj një ditë bar. Ku ka e ka nikur nga to ko që mblidheshim, që kishim njerëz pranë, që mblidheshim për çfarë do lloj gjëje. Për nuk e di, për dasma, për fatkeqësi, ishin gjithë aty. Do të thonë ishin njerëzit që shikoheshin në sy. Sot nuk shihen më njerëzit në sy. Çfarë pret më? Ndërkohë Genti Derisi thotë: "Mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar të uroj vlla. Me ment i bëjnë paratë dhe paraja u aprish ment o vlla. Ndryshe s'ka si shpjegohet që çmimi i një pikture të shkojë 200 milion dollar e kacafiu. Asu se kuptoje dhe se kam kuptuar kur këtë gjë. Ato qofshin," thot Genti Deristi. Nuk e di, ose ore mund tjetë edhe që pastrojnë para më, se arti ka qenë edhe një, sidomos kjo e pikturave, e skulpturave, ka qenë edhe një nga format më të mira për të pastruar para jashtë, po flas, nuk e di për këtu. Ndërkohë Edi Lushja na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, sa për temën, doja të kthehesha 12 vjeç, ti thyenim gardet e lagjes me top." Thot Edi dhe qesh me çuna, thot. Përshëndeset, e vërtet edhe kjo super kohë, super kohë. Mirë, do kalojmë, do dëgjojmë All In Now nga Dogstar dhe rikthehemi vetëm pas pak me kitarist Kenny Reeves, është i papar fare.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na shkruan Mirshko Drani, thot Andi jam unë Mirshko Drani. Miro të të kërkoj ndje sepse pse nuk e kam numrin, sepse kemi ndruar telefon dje edhe shumica e numrave na janë fshir, nuk e di pse, disa jo, disa po. Edhe prandaj po mundohemi edhe ti, si më thon ti, ti regjistrojmë sërish. Kështu që prandaj edhe dje ta kam thënë, por nuk e mban mend. Që thash më fal, prezantou edhe sepse më vite vetëm me numër. Gjithsesi të përshëndesat, të falenderoj që më ke sjell edhe atë prezantimin. Ndërkohë do flasim pak për një disa zjar fix në Utah, i kanë ardhur në ndim dhe kanë shpëtuar rreth 25 milion blet në një kamion të prishur mes nxehtësisë lartë. Autoritetet e zjar fixe kanë thënë se ekipet u thirrën në veprim kur kamioni u prish në në një zonë, tash nuk e di, ko të i themi zonat se sërse e njohim Utah-n. Utah-n as e di fare ku i bie madje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di fare, a është lart, a është poshtë, a është nga krau jona apo nga krau kundër të jonik, domethënë janë se kuptoj fare, por e di që është Utah në Amerikë. Ndërsa mekanikët punonin në kamion, zjarfiksit përdorën me kujdes një tub për të spërkatur rimorkion dhe për t'i mbajtur bletët të freskëta, të qeta dhe të sigurta në mes të asaj vape. Postimi ka thënë, në postim pra kanë shkruar që dhe kanë thënë që nxehtësia intensive i vuri bletët në rrezik vdekje nëse kamioni që ndronte i parkuar në diell për shumë kohë, pasi nuk do të kishte një nuk do të kishin pra brenda një fllat të freskët nga kamioni që lëviste përgjatë autostradës. Kamioni mbante 480 koshere që secila përmbante 40.000 deri në 60.000 bletë mjalti. Jemi të lumtur të raportojmë pra, thon zjarfiksit, se asnjë nuk u pickua, asnjë nga punojësit e zjarfiksve nuk u pickua gjatë operacionit. Pra ja dinin edhe për nder, pra që po kanë shkuar shumë interesante. Shumë interesante, imagjino sa keq do ishte po të kishte ndodhur ndonjë, si më thënë që të mos t'i shpëtonin, shumë për të ardhur keq do ishte. Gjithsesi bravo u qoft. Bleta thuhet është nuk e di, kam shëjë që është më e rëndësishmja në qenia më e rëndësishme në rrugën toksore, kam nuk e di a është bleta, po kam zhvillim që bleta duhet jetë. Aq e rëndësishme është, aq mirë duhet ta mbajmë me të, duhet ta ruajmë si sytë e ballit duhet ta ruajmë.

A e dini se kush është ndryshimi ndërmjet barsaletave të zakonshme dhe atyre politike? Barsaletat politike votohen.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje një milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e kohës. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do të donit që të ishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Edi nga Lushnja na ka sjell një video, një sekond. Ah, okay. Chat. Okay, ku je këtu? Je akoma duke te autostrada e Lushnja Fier. Me sa po shoh nga rruga dhe je gjithmonë në drejtim të jugut, drejt jugut te nga Bregdeti, pra si i thon. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një. E mbani mend atë majmunin Pants që u bë i famshëm atëherë që e larguan të gjithë majmunat në brenda kopshtit zoologjik, në një kopsht zoologjik në Japoni, që i mbeti pa nën ky majmun i vogël, dhe pasi mbeti pa nën shkoi u afruat e majmunëve të tjerë dhe e bullizuan. E tha, "Hire e shtynin me këmbë, nuk çfarë si bën." Dhe gjithë rrjeti u tmerrua, u prekën, të gjithë flisnin për majmunin Punch. E deshën aq shumë, deshën të gjithë nga një majmun Punch në shtëpi. Aq shumë u lidhen me këtë majmunin. Gjithsesi, më pas i lan një lodër të vogël që e mbante në krah, që i rrinte e fjeti me të derisa një prej majmunëve femra e mbajti pranë, që u gëzua. Do të thënë ishte një telenovel shumë e gjatë e historisë majmunit Punch, që ne na preku zemrat, të vërtetën u prekëm, nuk di më qam për majmunin e vogël sa ska. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një tip në Japoni është futur brenda ambienteve të kopshtit zoologjik, pikërisht tek ambientet ku është majmuni Punch. Dhe pse Ishte futur sepse deshte të çonte një dhurat, një pelush për majmunin Punch. Kështu ka thënë ky tipi, pavarësisht se nuk është se e lan që të bënte qejf aty brenda tek kopshti zoologjik. Ka ndryrë më një herë rojet edhe stafi i kopshtit zoologjik e kanë nxjerrë për jashtë dhe kur e nxorën i kanë thënë, "Ore, shpate, ç'kishe këtu, ç'tëra rruga?" Dhe ai më një herë ka thënë, "Jo, po doja se s'dua që të mërzitet majmuni Punch, ti sjell të arushin, të pelushin." Po i ka zotni edhe anxhe, për anë tregoti tani, jo, mos mërzitet majmuni Punch. Ne jemi këtu një staf prej 200 vetash, ti vjen ditë tani e shpëtove. Gjithsesi, thjesht një dëshire një tipi, nga qefi i madh për ti qëndruar pranë, por është pak e rrezikshme se s'ka po lidhje ai që të futet tani. Të shkojë ai. Janë gjithë ata njerëz që marrin rrogën për këtë punë.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që na ka ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Alma nga Peshkobia dhe thot: Gjesandi, atë çka pyetje paske sot, tamam 1 milion dollarë. E kush nuk do donte ta kthente kohën pas, atë isha edhe një herë, sidomos 5 deri në 15 vjeçë. Të përshëndesë Floris, zot Alma, Alma të përshëndes, falenderoj për mesazhin. Po mirë tani se ti ke bërë një kështu 5 deri 15. Sa konkretisht? Edhe nuk është, domethënë, jo në përgjithësi, kam përshtypjen që duhet kesh edhe ndonjë histori ose ndonjë afat kohor që të kujtohet sot dhe thua sa mirë, sa e kam shijuar për shkak këtë moshë konkretisht. Dhe nuk po them un a këtë ditë, por tipit në moshën 8 vjeçare ose 9 vjeçare ose kur kam qenë në klasë 7 ose kur kam qenë se do s'do, nuk po themi fikse, por një deri diku e kemi atë afatin kohort përcaktuar që na ka mbetur akoma në memorie që vazhdon ta kemi edhe sot. Se kështu 5 deri 15 vjeç, ajo është është ideale patjetër, po janë shumë, ja 10 vjet i ke përfshirë bashk. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Nëse do ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh ose sa vjeç do donit që të ishit? Kjo ishte ideja. Na shkruani, na telefononi në 069 20 70 222. Do flasim shpejt për një studim që është bërë kohët e fundit. Shumë interesante studimi. Nuk do t'i bim gjatë, se është studim shumë i gjatë, por është bërë një studim për këto diskutimet e kota, të rëndomta, të bisedimet e zakonshme, kur ti shkon të presësh, nuk e di, do të shkosh te dentisti, ose tek një mjek, ose në bank, po pret radhën aty. Dhe rastësisht hyn në muhabet me personin që ke afër. O, si e mirë, ha? Ka e keqe sot? Edhe përgjithsisht po t'i vini re, njerëzit kanë filluar të bezdisen nga këto lloj diskutimesh. Por një studim që është bër ka rezultuar që këto lloj diskutimesh kanë qenë shumë herë më produktive, më antistresuese, që ndihmojnë jashtëzakonisht shumë në pjesën e psikologjisë së njerëzve, e stresit, i kanë qenë antistresuese komplet. Kanë rezultuar, do të thonë, mund të ke nisur madje si me bezdi, dhe ka rezultuar shumë suksesshme pikërisht për këtë gjë. Mund të jenë tema, sigurisht që temat janë të ndryshme, mund të rastisim futbolli, lufta e parë, lufta e dytë, lufta në Ukrainës, lufta e Palestinës, apo jetesa në Europë sot, ose nuk e di, lloj-lloj tema që mund të lindë, ose kafshët, macet, kush pëlqen më shumë, macet apo qend, a më mirë të martohesh herët apo të martohesh vonë. Nuk e di, tema të tilla pra kanë rezultuar kur bides kur bëhen edhe me njerëz jo të njohur, që janë të panjohur, që i takoni rastësisht në një situatë absurde totale, kanë rezultuar pra shumë të dobishme, të që ndihmojnë si nga ana e stresit, ashtu edhe nga ana e shëndetit mendor, por jo vetëm, edhe ajo fizik. Na erdhi një telefonat, sa po e hapja, më iku. Nuk e di, ishte një sekond, një numër me 0038, nuk e di nga merr, me 214 në fund. Nëse më dëgjon, mund ta provoj direkt, se bëjmë lidhjen direkte, pa e zgjatur shumë. Mirë, do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Ibrahimi. Ibrahimi e paska sjell dhe e ka heq. Okej. Okay. Mirë mëngjesandi, besoj se vitet më të mira ishte gjimnazi. Ju përshëndes, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, urojë një ditë mbar. Ndërkohë, Alma që na ka shkruar dhe thot, okay, thot, po marri me satarën 10 vjeç se kam lozur, sa kemi rëshkitur në dimër, apo nuk binte borë atëherë, thot, çfarë borën, e kemi harruar borën. Edhe në përmale, vështirë se e gjenë. Lojra plot, aktivitete kulturore, artistike, e sportive plot, apo nuk isha pasionuar dhe aktive unë, thot Alma. Nuk vinë më ato vite të arta andi, thot Alma, e vërtet, madje
kështu si ka shkuar me kaq një boshatisje të tillë, pak e vështirë kjo gjëja që a do vin apo jo. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë këto momente. BB King me YouTube When Love Comes to Town. Oh, si, si, si, si. Kur vjen dashuria në qytet. Po ku paska qenë, ma?

Një tip ka fituar 25.000 dollar nga një short Pick 5, domethënë zgjidh 5 numra, çfarë të duash ti dhe si e ka zgjedhur këtë? E ka zgjedhur se ka vënë numrat e ditëlindjes së vet. Domethënë ka shkruar kur ka lindur, ka shkruar muajin edhe vitin. Si më qelloi në kokë? Si më qelloi në kokë? Në kokë. Edhe ka shkruar 3 2 5 5 8, po tani nuk e mora vesh se kur i bie 3 2 5 5 8. Ku e ka muajin këtu, ku e ka këto? Po nëse gjithsesi ka vënë e ka lidhur çdo gjë me ditëlindjen e vet dhe ka qelluar në kokë. Bravo i qoftë, bravo i qoftë që si ka goditur. Unë jam i sigurt që po të vendos datën e ditëlindjes time, unë jo që skap gjë. Po mund të plasi komplet, ajo mund të shpërthej komplet ajo pjesa e lotarisë. Aq ters jam për këto gjëra. Ndërkohë, Alma na shkruan dhe thotë do të emocionohesh pak sot, ja dëgjoj edhe ka sjell një këngë. Kush ma kthen kohën pas? Okay, duhet ta dëgjoj një herë kështu vet. Alma, gjithsesi ne do të dëgjojmë në këto momente Electric Heart nga Sia. Është dhe Shia LaBeouf aty si aktor që interpreton, pra, por ne nuk jo me fjalë, me fytyrë, me pamje, me fizikë.

0: Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begollin, ndërkohë është ora 5:57 minuta, do jemi bashkë deri në orën 7, e kemi nisur udhimin tonë që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me kohën, dhe me kohën, nëse do të ktheheshit pas, në çfarë moshe do doje që do doni që të ishit? Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi Vrapit Vlorandi.
0: Përshëndetje, përshëndetje, grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
1: Mirë, mirë, mirë, mashallah, grupi i plot, temperatura e mirë, çdo gjë okay, çdo gjë okay. Andi, Andi, do të apeloj me një përshëndetje shumë speciale edhe për temën që ke sot.
0: Po, më thuaj.
1: Unë i vogël, mua sot më mbush 22 vjeç.
0: Edhe 100 të bëhet, edhe 100.
1: Dhe i uroj vetëm jetë, shëndet dhe gjithë të mira të Zot. Pas mundje në kokë edhe Zot i e bekon.
0: Edhe unë të uroj me gjithë shpirtë tur që të jetë shumë e rëndësishme kjo, me mund në kokë edhe të shkoj edhe të ketë edhe fatë, edhe fatë është shumë i rëndësishëm në jetë.
1: Edhe fatë,
0: ta shoqëroj edhe fatin, nuk diskutohet.
1: Ta shoqëroj edhe fatin.
0: Tur, me të kthehemi tek pyetja, nëse do ktheheshit pas në kohë.
1: 16 vjeç Andi.
0: Pse 16 vjeç?
1: Sa ke? 16 vjeç Andi. Kaç?
0: Kaç, okay. Vëllu. Po mirë tani, po grupi si te cila mosh rrotulloi?
1: Ja, ja, do t'i pyes një nga një, do t'i pyes një nga një, do t'i dëgjoj. O doktore, nëse do ktheshte në mosh, ç'a moshe do doje të ktheshe?
2: E shkodhës e vjeqare që shkoja në mal dhe bëja gjithë verën e kisha jetoja në mal.
1: Sa vjeç?
2: Nga mosha 12 deri në
1: 12 vjeç, doktori.
0: Shumë, shumë, shumë.
1: Shef Astriti.
0: Okej.
2: Okay.
1: 12 vjeç, dhe kjoj doktori kyrë e tha 12 vjeç.
0: Okej.
1: Gjordi Kartonxhet.
3: 15 vjeqar.
1: 15 vjeç.
0: 15 vjeç, okej.
1: Ili, sa vjeç do doje të ktheshe brava në mosh? 20 vjeç. 20 vjeç.
0: Okej, shumë shumë mirë. Okej. Vjen pasi një larm i shfryrë në kërkesa.
1: I ke 2-12.
0: Po pra, 15, 16, 20.
1: 1-16.
0: Okej.
1: E shikon që kanë ardhur festa, e shikon, të festa ndi. U kaska, më numra.
0: Ju përshëndes, kënaqësi që folëm edhe do të dëgjojmë.
1: Ja, kënaqësi edhe për neve, edhe fillojmë mbar ditën me ty.
0: Shumë
1: mirë të gjuhit Club FM, paçin vetëm dhe vetëm të mira.
0: Shumë
1: sa më lehtë hallet dhe problemet që kanë, sa më lehtë Zoti i bekon.
0: Gjithashtu dhe ju. Kalofshi mirë, ciao. Dëgjojmë. Mirë, do të lexojmë mesazh.

0: tak zëdit Indian, djali Artur, jetë të gjatë dhe plot fat të ketë. Okej, okay, mirë, do të bëjmë një shkëputje të vogël, të shkurtër, dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
1: Ora 6.

0: Për ku shkoj shpejti?
1: Burn, për ku shtu, shef?
0: Por ti më sutall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku shkoj shpejt?
1: Për ku shtu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kohën.
1: Si ishte kjo? Seriozisht
3: e kam, shef? Ua, kam vënë dy herë.
1: Ua.
3: Jo, e dëgjuam një herë atë. Nëse. Edhe një herë, pra, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kohës. Nëse do ktheheshit pas në kohë, sa vjeç do donit që të ishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra, këtë pyetje. Ndërkohë do të flasim pak për një ide që ka hedhur California, për kanë probleme me pjesën e transportit, kanë probleme, nuk din si ta bëjnë to linjat e gjata, jo të po flisnin për trena, si puna jonë, edhe ne po flasim për to linjën hekurudhore. Edhe ata tani kanë dalë përfundimin që jo, po shtrejnë, prit tani se vërtet kemi para, e jo jemi Amerike, kështu, po jo pshina, jo këte, jo linja, jo kape këtu e nxirra aty, e sikur nuk i dilni llogarit. Dhe çfarë ka menduar? Ka menduar që të fusin linja autobuzësh që të arrin deri në, ishte një shpejtësi e tmerrshme, një sekond deri në 225 kilometra në orë. Të bënin super autobus. Sigurisht jo që të ecnin në çdo lloj rruge, të ndërtonin edhe një rrugë posaçërisht vetëm për autobuzët, dhe ata sikur të ecnin me 160 km në orë do arrinin nga qytete, nga një qytet në një qytet tjetër, do arrinin shumë shpejt. Por janë akoma në diskutime sipër, akoma nuk e kanë vendosur, po bëjnë, pra, ka filluar bilancet, jo të ardhurat, jo këte, jo shpenzimet. Sa kushton rruga, sa kushton autobuzi, po jo ndërtoje këtej, hiqe ande, fute këtej, dhe gjithë këto gjërat, nuk e di sa, nuk e di ato u dali dot si gjë. Dhe ta shohim tani, ta bëj Kalifornia, dhe nëse i funksionon Kalifornis, do ta bëjmë dhe ne. Pse mos ta bëjmë dhe ne? Mirë, sapo na mori një numër me 1000 në fund, edhe u ndalua, nuk e di. Okay, nëse më dëgjon mund ta provosh sërish, edhe bëjmë lidhjen direkt. Sonita na ka shkruar që par. Edhe ka thënë edhe 100. Ore, pse sa? Okay, sa të mësojmë me këtë telefonin e ri, do na duhet pak kohë. Sonila na shkruan edhe 100 djali i turit vlor, qoftë i lumtur gjithmonë, thot Sonila. Okej. Okay. Ndërkohë do bëjmë një shkëputje, po dëgjojmë një këngë një herë dhe do kthehemi vetëm pas pak. Do dëgjojmë Okej, Sardin do dëgjojmë. Falje vetes. Dhe kthehemi pas pak.

0: Dhe do kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje, Andi Spartaku nga Kolonja.
0: Përshëndetje, Spartak, si jeni?
1: Mi? Po na ikën dritat.
0: Qëfar ka?
1: Na ikën dritat.
0: Po pse ju ikën dritat? Qëfar ka ndodhur?
1: Po të rashje dhe kështu e kemi në një.
0: Po ju ikën shpesh?
1: Jo, po kam ndarkes edhe.
0: Kërkes tani në verë, po kërkes zeza, kura, kur... Tani ka dy, nuk e di sa ka që nuk ndizën as kondicionera, si gjë ku është ngarkesa, apo thuaj. Nese, hajde, duhet i qajmë halin. Mirë, atere, Spartak, nëse do këtheshe pas në kohë, në cilën, qëfar moshe do kishe qef që t'ishe?
1: E, unë të ishe në moshën 20 vjeqë, kur kemi imituar sulon dhe dekjo në me shokët e mi me elastika.
0: Okej. Ko e bukur?
1: E bukur shumë e mire, e qëndrushme, 6 gradë temperatura dhe 19 gradë të vejnë në mesdit.
0: A, shumë mirë, më bëhe qefe. Mirë.
1: Edhe prap të të e në shira për sërin nesër e pas nesër.
0: Do kjetë shira prap? Po, s'na latë, nuk na latë a shirojnë fare të verë. Për shëndes, Spartak, të rojnë ditë varë dhe të të gjojnë. Kallëm shvirë, qao. Mirë, ndërko kemi një mesaj në ka ardhur nga Astriti Elbasan, thotë përshëndetje Andi, Astriti nga Elbasani, edhe pse nuk kemi komunikuar bashkun, ju ndjek regullisht, po pa të mundësi, transmetoni këngën Ventanit, Massimo Ranierit, duke ju përgjigjur edhe temës tuaj pra për ditën e sotme, e shumë veta kanë thënë sot një 20 vjeqë, qëfar ndodhë në të moshë 20 vjeqare? Edhe gjojme një herë, Ventani nga Massimo Ranieri.

0: tu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio, do lexoj një mesazhin e ardhur nga Ervini, nga Greqia, dhe thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur të gjithë dëgjuesve, gjithashtu edhe stafit të KBF. Për sa i përket temës së sotme, nëse do të kthehesha në kohë, do doja të isha edhe një herë 17 vjeç, kur kam filluar të punoj. Të gjithë parat që fitoja i mbaja vet, nuk isha as fatura për të paguar, as një lloj gjëje. Ishin vite të arta, duhet t'i uroj edhe mbesësime. Fioral për zgëzuar ditëlindjen, turon Xhaxhi Vini edhe 100 pranvera të tjera bashk me burrin tënd Bajramin. Kalofshi sa më bukur sot dhe çdo ditë. Ju përshëndes nga Samosi. Të përshëndes Ervin, të përshëndes edhe edhe 100 të bëhet Fioralba edhe të ketë vetëm ditë gëzuara. Mirë, the këtë pjesën dhe që merje para dhe nuk isha asnjë lloj gjëje për të paguar, po do t'i menaxhoj ndryshe paratë, Ervin, se dakord u ktheve, ti i ke marr paratë atëherë, kohë të harta kështu, po do t'i menaxhoj ndryshe paratë që ke pa marr atëherë, apo do bëje të njëjtin menaxhim siç e ke kryer. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për pjesën e futbollit, jo konkretisht se çfarë ka ndodhur dje, ka qenë ditë shumë interesante dje me rezultatet, po pas pak, sepse do flasim për Southampton. Është përjashtuar nga play-offet për spionazh, pra dështon ngjitja në Premier League. Komisioni i pavarur i disiplinës mori këtë vendim drastik pasi është vërtetuar se klubi, pra Southampton, kishte vëzhguar seancat stërvitore të Oxford United dhe Ipswich Town, si dhe kishte filmuar fshehurazi Middlesbrough për para ndeshjes gjysmëfinale në play-offin e 7 majit. Përveç përjashtimit të menjëhershëm, Southampton është dënuar edhe në zbritjen e 4 pikëve për sezonin e ardhshëm në kampionat. Pas këtij vendimi, Middlesbrough është rikthyer në garë dhe do të luajë në finalen e Wembley kundër Hull City për një vend në Premier League. Pra një vendim shumë drastik, shumë i ashpër për Southampton, sepse imagjinoni, ka shkuar, ka quar me foto, me video, nuk e di se si, po ka vjedhur gjithë skemat e ekipeve, dhe kur kanë ardhur në fush, sigurisht e kishte të let, i kishte në dorë kundërshtarët me duke ditur skemat se si do luanin, nuk i plaste shumë për këtë pjesë. Kam shtyje që kanë bërë gjën e mirë, gjën më të duhur, pra që e kanë zgjidhur kështu, sepse njerëzit duhet ta meritojnë kur marrin diçka, kur fitojnë diçka, duhet ta meritojnë, nuk mund të vijnë në këtë lloj forme, me vjedhje, me skuflliqe, me gjëra të tilla. Kështu që kanë marr vendimin më të jashtëzakonshëm që mund të ekzistojë. Do të dëgjojmë në këtë moment Meat Loaf, Rock and Roll, Mercenaries, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:19 minuta.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.
1: Ludina shuan thot ta gëzoj mbesa ditëlindjen, mbesa Ervinit ditëlindjen, të ketë jetë gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Alvaro, thot me mëngjes, Alvaro jam, sa për temën, unë dëshiroja moshën 13 vjeç. Okej. Pse 13 vjeç, Alvaro? Çfarë ke kaluar në atë moshë? Çfarë të tërheq konkretisht me moshën 13 vjeçare? Nëse mban mend diçka ose nëse ke diçka konkrete gjithmonë. Ndërkohë do flasim pak për një tip nga Britania e Madhe. Ai ka marrë një iniciativë shumë të çuditshme. Ai quhet Samuel dhe i ka rënë rreth rrotull Britanisë së Madhe duke gjetur stolin ideal. Stolin ideal, flas për stolat publik. Stol publik janë këto stolat e autobusve, stolat në përparqe, stolat të ndryshme që vijen pra për qytetarët, për njerëzit që të qetësohen. Dhe ka shkuar e ik, nuk ka lënë cep të vendit të Britanisë së Madhe, fshate, qytet pa kaluar, duke ulur në çdo stol që shikonte dhe bënte foto. Nuk e di tani a e ka gjetur stolin ideal, a i e ka zgjetur një stol që ta vendosi në vend të parë apo jo. Deri tani nuk e dim, por shumë interesante si iniciativë. Edhe në fakt shumë stola të çuditshme kishte Britania e Madhe. Domethënë nga ky e morën vesh të gjë. Domethënë nga fotot që kanë zirë ky nëpër stolat nëpër Britaninë e Madhe, aty thash po sa imagjinatë është frenuar pas kanë pasur këta britanikët për të ndërtuar stola të çuditshme. Gjithsesi ne presim që të gjej vendin e parë pra për stolin më të mirë ky Samueli, dhe kur ta nxjerrit që ta shpallin, ne do ta shpallim këtu në Radio Kombëtare Klab FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kohën, nëse do ktheheshit pas në kohë. Sa vjetë do donit që të ishit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dërko, Alvaro thot, ka qenë dashuria më e sinqerë që kam patur, dhe çdo gjë që shikoja, prekja dhe shkelja më duke e mrekullueshme dhe një ndjesie bukur dhe e çuditshme. Thot Alvaro për moshën 13 vjeçare, ke të drejtë Alvaro. Kan qenë ato fluturat në stomak që të shoqëronin në çdo moment dhe... E vërtet, dhe kam një përshtypje që si dashuron njeriu në atë mosh, nuk i përsëritet më. Domethënë, pavarësisht eksperiencave që mund të kalojë në jetë, nuk i përsëritet ashtu siç është, siç prezantohet për herë të parë me dashurinë. Kështu që e vërtet kjo gjëja. Mirë, ndërkohë do flasim pak për shpejt për ndeshjet që janë luajtur mbrëmë dhe ato që do luhen sot, ato në tani nuk e di, janë në shumës. Sot një të rëndësishme do kemi. Ndërkohë mbrëmë janë luajtur Manchester ose më saktë Bournemouth me Manchester City, një super ndeshje, po e shikoja dje, isha shumë kurioz. Dhe Bournemouth ka bërë një sikur bëri ndeshjen e jetës. Filloi 1-0, kishin raste, e mbyti Manchester City, të vërtetën, që në fakt Manchester City duhet luante më fort, duhet kishte atë motivin më të fort për të luftuar për ndeshjen e mbrëmshme. Gjithsesi Manchester City ka barazuar në minutat shtesë të ndeshjes, minutën e 92-93 diçka e tillë, dhe e mbajti shpresën gjallë edhe për 2-3 minuta të fundit, por nuk arriti që ta kthej, dhe Arsenali mbrëm u shpall kampioni i Premier League-s, pas nuk e di pas sa vitesh, pas që në kohën e Arsene Wenger, që ishte koha e me Henry, me Pires, me Vieira, me ka qenë me Bergkamp, me holandezin Bergkamp, një super ekip që kishte bër Arsene Wenger në ato vite. Ka qenë Campbell në mbrojtje, mbrojtës shumë i fortë, shumë i ashpër. Dhe duket sikur është rikthyer pra kjo koha e Arsenalit. Kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Ani nga Korça.
4: Ani, të përshëndes, si je?
5: Mirë.
4: Si duket sot?
5: Si koha e keqe? Sot mirë.
4: Koha e keqe dje?
5: Po dje.
4: Sa dje ishte të mëshme. Edhe ka qenë edhe një gjendje shumë e keqe në njerëzit, dukesh sikur ishin me paqef, me dhimbje koke, një ditë shumë e tmeshme dje.
5: Ku dim?
4: S'kemi që i bërë, ja sa të normalizohet koha. Madje Spartaku na tha që do kemi edhe një 2-3 ditë shumë prap kohë të keqe, kështu që të përgatitemi për shira të tjera. Ani, nëse do kthehesh e pas në kohë, sa vjeç do kishe dëshirë që t'ishe?
5: 20.
4: 20?
5: Po.
4: Okej.
5: 20 dhe... Po t'jo një ishte kua me njëra tere. Dhe ta kapësh edhe njëra për që kele...
4: Do ke pengje që nëse ktheheshi i zet, do reagoje ndryshe, do veproje ndryshe.
5: Po, vërtet.
4: E kuptoj.
5: Ka.
4: E kuptoj. Mirë. Mirë, Ani, të përshëndes. Të urej ditë mbarë dhe kënaqësi.
5: Gjithë mirë
4: dhe për ty. Çao. Dhe është shpallur pra fituese e Premier League-s Arsenali, ndërkohë ka qenë ndeshja tjetër Chelsea-Tottenham. 2-1 ka fituar Chelsea. Tani Tottenham i ngelet sërish hapur lufta për qëndrimin në Premier League, dhe po shikoja pak mbrëm, po shikoja ndeshjet e ardhshme. dhe prap do ta ketë problem Tottenham se luan me Everton. Everton ka një shpresë për të kapur zonën e Europës, kështu që nuk do t'ja lejë. Dhe ndërkohë West Ham United që lufton për qëndrimin në Premier League e ka me Leeds United, se dhe më thënë Tottenham me West Hamin janë për qëndrimin në Premier League, janë kokë më kokë. Dhe më thënë është ajo lufta kush do fitoj, pra e kanë quar deri në javën e fundit se si do të shkoj kjo muhabet. Chelsea ka fituar pra 2-1 me Tottenhamin. Ndërkohë sot do të kemi finalen e Europa Ligës mes Freiburg me Aston Villa në orën 21 do të jetë kjo ndeshje. Nëse keni ndonjë rezultat, si mendoni se do dali finalja e Europa Ligës, mund të na e dërgoni, mund të na e shkruani ose mund të na telefononi për ta gjetur. Pra kush e fiton më saktë, jo sa del ndeshja, po kush e fiton finalen e Europa Ligës. Nëse e kapni, do t'ju qiras nesër me një këngë çfarë të doni ju, nga sigurisht nga playlista që kemi ne këtu.

Do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Sokoli na shkruan dhe thot: "Andi, mirëmqes, mua do më mjaftoni vetëm 10 vjet pas, konkretisht 2 ditë para martesës." Thot Sokoli. O Sokol, ore, je i sigurt që nuk të dëgjon njerëj në mëngjes që shkruan tani? Lutem, nuk dua që të ketë gatresa nëpërmjet emisionit. Lutem. Ndërkohë Barda Tirana shkruan thot: "Mirëmqes Andi dhe Club FM, vitet më të bukura për mua kanë qenë vitet e fakultetit, fati deshi që të isha në një grup të marrësh edhe qesh Bardha, pa tabu, 20 vjetorin e lindjes e kam kaluar kaq bukur sa nuk doja të festoja më ditëlindje. Shkonim në kinema, sa dilnim nga kinemaja me vrap në teatr, për të vërtetës kemi pasur dhe dy organizator fenomenal. Jeta ime në fakultet ka qenë e paharrueshme, por nuk kam kohë ta tregoj të gjithë." Bardha, të përshëndes Bardha, ka lafsh bukur. Më vjen mirë që e ke shijuar. Jeta e universitetit është vërtet shumë e bukur. Për gjithë ata që e kanë jetuar dhe për gjithë ata që s'e kanë jetuar, është shumë vërtet shumë e bukur. Rudina thotë: "Atëherë meritoi një këngë, do m'pëlqente një këngë nga Armand Rexhepaki, që e kam vendosur direkt." Rudina, e do e gjem direkt. Sokoli thot: "Ti me ndonë se do t'a thoja, po të më dëgjohën dhe thot." Ma mori mëndja, Vjerë do të dëgjohëm Shkel nga Armand Rexhepaki, dhe rikëthemi vetë pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Në fakt teknologjia ka bërë një si mund ta themi, jo një krim, se nuk mund të quhet krim, por nga dalë po i nxjerr edhe profesionet, po i nxjerr kështu si jashtë loje. Pse e them këtë gjë? Sepse së fundmi po shikoja një mënyrë të jashtëzakonshme për të bërë skulptura. Një kompani në Itali ka arritur që të shpiki një aparatur që nëpërmjet lazerave, pa ndërhyrjen në asnjë % të kësaj vepre të dorës së njeriu. Domethënë gjithçka është me makineri. Nëpërmjet lazerave me marrin atë ngurin, si më thon, ose pllakën, çfarë është, çfarë materiali ka, dhe e presin dhe fillojnë e punojnë e kështu dhe del skulptura si të shohur, si të ti dalit, si të zgjohet Michelangelo i shkret. E njëjta gjë. Dhe kur mendon sa kanë vuajtur në kohën e rilindjes, sa kanë vuajtur në çdo lloj kohe skulptorët që rrinë, marrin gurin e bamë bumë bieri, e prishet një gur, marrin një gur tjetër, ose ja bëjnë hundën keq, ose me strese, me ato hallet e përditshmërisë, nuk e di, ose gjithë këta që janë për skulptur, janë në shkollë për skulptur, domethënë, dhe del një makineri me lazer dhe të hedh poshtë gjithë shkollën, nuk e di. Për 2 javë ka arritur që ta bëj një skulptur si puna e nuk e di, si krye veprat një, si një prej krye veprave të Michelangelo's, se sa mund t'i jesh dhe jetë dashur ati 2 vjet, 3 vjet, nuk e di sa mund të ketë shkuar një skulptur 5 muaj, 6 muaj. Ndërkohë vjen kjo makineria, vetëm vejen pris, ka drita, fap, edhe ecë, kalo dil matan. E të mërshme, sa profesione po vjen në rrezik, sa njerëz po vjen në rrezik.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë Adi na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Santos, na erdhe për ngushëllim për Juve, thotë edhe qesh, të pritëm. Të paktën vendin e 6 nuk na e zë njerëj. Të përshëndes edhe një ditë bukur kalofsh. Qeshje të dhimbshme i ke ato. E di këtë gjë. E di se e di nga vetja ime, Juve në 6 në vendin e 9 na e luan njerëj. Na kaloi, nuk e dim, duket Bologna, Sassuolo na u afrua, Bari, edhe pak apo Bari s'është në Serina. E nese, po t'ishte Bari në Serina, do na kalon të dhe Bari, po gjithsesi shpëtuam. Të meri madh buke kos, kemi ngrën gjithë vitin atë, si që të olti nga Genoa, edhe urojmë që të talargojmë kosin vitin tjetër. Tu do të mbyllim, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshen fantastike, me Evi, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të mbyllim tu, dëgjohemi nesër në 5, ciao!

0: Zëgjoj lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë, kërcen aty me
5: normal.
4: Sipas fjalës
5: duhet. Se nuk ishte diella ajo Gent?
4: Jo, nuk ishte diella, domethënë është

0: është një përfaqësi e një imazhi shqiptar, pra është një gruasi me një lloj fustanella, me një lloj veshje popullore shqiptare. Nuk e di tamam, është burra grua, nuk e dalloj tamam domethënë, por gjithsesi është ndryshe.
1: Po, mua diella ndel akoma. Shikoj
0: nga celularin në momentin që e hap, sa del diçka që rrotullohet dhe më pas del diella.
2: Mos djem ve ju del një vajzë.
0: Ndoshta. Fshini aplikacionin e vjetër dhe të shkarkoni edhe një herë të rinë për të bërë përditësimin e 2.0 për parë dhe të gjitha opsionet e reja, pra që mund të keni në Albania u digitalizuar Shqipëria komplet.
2: Mirëmëngjes edhe Albani, taksat maksimumi me datë 24 thotë.
0: Opa, hëngër, edhe 4 ditë. Edhe 31 unë, Albani. Faleminderit, Albani.
2: Wow,
0: pas kam 4 ditë, bravo.
2: Ja, e shef që duhet të komunikojmë
0: po,
2: me publikun
0: se na jepin. Do t'i thuash gjërat.
2: Informacione. Mirë, 069 20 70 222 na shkruani sa i përket edhe trafikut, edhe taksave.
0: Dhe taksave, po.
2: Si bie ti paguaj mos ti paguaj? Pastaj edhe këy dy punësimi tani, apo kaloj?
0: Kaloj, ta kishë paguar.
2: Fal, harrova.

0: Po fiks fare, një ditë për para, bëjshë ora një katër e gjysmë pas dite. Kuptoj që s'kisha kolaudimin e makinës. Nuk e di pse, nuk e kishte kaluar punë një javë.
1: Çka kullon dhe ashtu, vetëm se po të kapën.
0: Një javë kishte kaluar, po ishte një bindur.
2: Kuptoj që një ditë për para, unë nuk kisha, ju një ditë për para, po fiks fare, një ditë për para, po ishte ora një katër e gjysmë pas dite. Kuptoj që s'kisha kolaudimin e makinës. Nuk e di pse, nuk e kishte kaluar punë një javë.
1: Çka kullon dhe ashtu, vetëm se po të kapën.
0: Një javë kishte kaluar, po ishte një bindur.
2: Po ti thoje që unë jam aktori rëndësishëm i teatrit kombëtar.
0: Ishte një ndërkeshje gjendje

0: mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Altini ka filluar live të hapi Albania.
2: Po, hap edhe më sa duket.
0: Po shfaq shqetësime të forta.
2: Do shkoj se këta që paguan 1000 lekë vjetër ose 2000 lekë.
1: Këta na e bëj. Ua,
0: shikoj
1: një rol i vjetër, edhe i pa vlerësuar.
2: Ma shkarkoj një certifikat.
1: Po, ma shkarkoj, ma bëj fotokopje.
3: Për prindrit tan. Po, po, po. Edhe nuk i thon na e printo, po na e bën një fotokopje.
0: Prindrit tan, më ai po ta thot sinqerisht. Prindrit tan.
1: Na shtypësh, na shtypësh, na bëj të madhe.
3: Telegram
1: si foto.
0: Po, fiks, ma bëj me ngjyra. Ma bëj me ngjyra se s'ma pranojnë.
1: Jo, jo, është një rol shumë i vjetër dhe duhet ta vlerësojmë pak më shumë. Altin Mishën e kujtove, si quhen këta?
0: Altin i ka.
2: Faleminderit.
1: I Albanias. Përmbaruesi
3: i Albanias.
0: Altin i ka gjysmë
2: njerëz magjik
0: që po përpiqet domethënë të ngas i Albanian e re, po sepse ishte mësuar në ato të vjetra.
2: Ne nga trojnë ta kishte.
1: Na bëre tani do futem edhe unë.
3: Është vetëm për Gen Z kjo.
0: Altinit ku ndodhen dokumentat e tia drejtë mori. Ku ke dokumentat?
1: Altin do të jap një këshill, mund të kontaktosh mamin tim, e cila është një ekspertë i Albanias.
0: Ato 1000 lekë. Është 2.0, kujdes. Kujdes, është
3: 2.0. Mund të bëj dhe shërbim me 2000 lekë tani, ha? S'ka më 1000 lekë, se është edhe i Albanias, më e vështirë në përdorim në këtë lloj.
1: Po pse bën këtë vështirë tani? Nuk është punë, është po breza.
0: Është po breza. Albani thotë mirëmëngjes, mirëmëngjes, dhe na kanë nisur gjithashtu edhe një fotografi nga trafiku i Astirit. Mirëmëngjes Albani.
3: I cili është?
0: I moderuar. Ka makina, ka makina gjaja, nuk është se s'ka.
1: Ne nga Unaza sot që ram kishte një moment një segment pak të ngarkuar, pastaj liroi.
0: Okej, tani ç'i bësh tani? Kështu është kjo jetë. Edhe jeta kështu është, domethënë e ke të lirë rrugët e gjakut,
2: sot pa pritur të bëjë
1: rrugë të gjakut. Sot jeni
0: esenciale.
2: Një bypass një urë.
0: Po kështu është jeta.
3: Çike shumë optimizëm në këtë mëngjes.
0: Shumë. Jam zgjuar sot me dëshira ndryshe sot, me dëshira për taksa, me dëshira për
2: Klaudime, për këto gjëra kështu.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: puna nuk pret. E asti s'kep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Mirëmëngjes 0692070222. Falenderoj me ato Day Hospital dhe Golden Electronics.
1: Faleminderit për ndihmën në klubin. Mëngjesi ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhe tjera. Erdhi një mesazh nga Fatbardha dhe fshiu, nuk e di domethënë na shausi duket
0: të fshiu.
1: Kemi një mesazh nga Zoti Dimitri
0: si thotë. Ka diçka na sham Fatbardha.
1: Mirëmëngjes klubit, klubiste. Jo, Bardha është bardh tjetër, është bardh
0: tjetër, është bardh tjetër.
1: Ndërkohë kemi një mesazh nga Ervini, si thotë mirëmëngjesi grupi, si jeni?
0: Mirë, faleminderit Ervin.
1: Bukur, jemi gati për të luajtur pak altin.
0: Do lojmë tani.
1: Po
0: ne
1: mendim ditë
0: apo jo? Po ç'do bësh? Do luam ke parti.
1: Donim, bënim ç'do donim.
0: Sam tani nuk e di.
1: Kam parë,
0: kam
1: parë.
0: Okej, hajde se ka parë.
1: Kam parë. Jemi gati të luajmë.
2: Gati.
1: Gati.
0: Atëherë, ti Gendi ke parë një grua.
1: Ka parë një grua.
0: Artiste.
1: Artiste.
0: Aktore.
1: Jo.
0: Gendi, mos është ajo që sapo biseduam?
1: Jo.
2: Atëherë është këngëtare.
1: Është këngëtare.
0: Shkrimtare?
2: Këngëtare. Brune?
1: Jo, bjonde. Shumë goxha bjonde në fakt.
2: Se... Hajde Evi se shumë pak jam bjonde.
0: Tek 30-at.
1: Aty.
0: Tek 30-at. Është kështu domethënë në pop singer.
1: Po, pop singer.
0: Pop singer. Pop singer AA?
1: Jo.
0: Jo. Është e Shqipërisë gjendje apo e Kosovës?
1: Është
0: EK?
1: Jo.
2: I fillon me R emri.
1: Jo.
0: Kush është EK-ja tani? Pritem, nëse.
3: Any coach.
0: Jo. Është bjonde.
1: Nuk e di për çfarë mëtë.
0: Vërtet?
1: Po, po, ju sidoj.
0: Është prezente apo tani Keloja është për të
1: gjetur? Jo, jo shumë, jo shumë kohë të fundit, jo shumë kohë të fundit.
0: Jo shumë kohë. Pa një
1: moment, pa një moment. Jo, jo, jo.
0: A mos është EIA?
1: Jo, jo, jo.
2: Kjo është pjesë në një spektakël nga këto.
1: Jo, jo, jo, jo, fare, është goxha e tërhequr.
0: Ka ndonjë hit kështu të zakonshëm që u bë shumë i
2: famshëm?
1: Ajo ndoshta jo, ka hitet saj, don, ka muzikën saj,
0: por. Mos jam unë.
1: Ka babin, e ka babin shumë famshëm, gjithashtu.
0: Ah, si dhe se e gjeta unë kë.
1: Jo.
2: Atër ka prefrenin.
1: E ka babin shumë të famshëm.
0: Babin.
1: Po, po.
0: W, W, jo.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Babin, po babi çfarë është këngëtar?
1: Muzikant, këngëtar, kantautor.
0: Mos është Dua Lipa, Gendi, se baba më të famshëm dhe më të bukur se të Dua Lipës nuk kam parë në
1: një. Futa brënda teritorit, jo. Futa
0: brënda teritorit shqiptar. Babin e ka muzikant gjithashtu.
1: Muzikant, këngëtar.
0: A, e?
1: Jo, Sasha.
0: E ka thënë 25 herë. E,
3: janë disa vajza që e ka emrin me e.
0: Kush është babi? Ka kënduar, ka kënduar me këtë?
1: Mund të kem kënduar, mund të kem bërë një lloj bashkëpunimi kësaj natyre, po babi është legjendë, babi është kështu. Babi është Habukveç.
2: Me dëj, fillon me dëj.
1: Jo, jo, babi është legjend i... Ama dhe ju jeni komplet të paft. O,
0: oh, tani, Aleksandr Gjoka nuk e ka vajzën e famshme.
1: Jo, nuk është Aleksandr Gjoka.
0: është në jetë i jati, akoma.
1: Në jetë, në jetë, në jetë.
2: Okay. Atër jemi të paft.
1: Jo, jo, së
0: prisës jemi të paft. Si që kemi të paft?
3: E martuar, goca?
1: E, për tani, nuk e di, është martuar, apo jo, mund tjetë të dëshuruar, ku di unë.
0: A gjë?
1: Valë, jo, jo, jo, jo.
0: Se kjo AG-ja është këngëtar.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
0: Babai sa është legjendë, babai sa është këngëtar legjendar.
1: Po, Sasha, mos përsërit një datë fjalë që thash unë që të marrësh kohë. Dua të fitoj kohë,
0: Gendi, dua të fitoj kohë. Ua. Ne
3: jemi ndihmë, Gendi.
0: Ja, pra na e dha, po tani vëmë shumë. Ka një vokal
1: zakonisht rrallë dhe është një nga përfaqësuesit e vokaleve më të mira të rock and rollit shqiptar, ë. Do më thënë aty me Aleksandr Gjokë.
0: Gjë,
1: gjë,
0: gjë, gjë,
1: gjë,
0: gjë,
1: gjë, gjë,
0: vajza gjë, gjë,
1: gjë, gjë,
0: gjë, gjë,
1: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
0: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
3: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
0: gjë, gjë, gjë, gjë,
1: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
0: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
1: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gj

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Klubi Mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Shëno gojlin e ofertave në GoTech Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics. Ora 7:30 minuta.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirë mëngjesi dhe jemi gati për një ditë që ta bëjmë ditën më të bukur.
1: Gati. Zhdryng.
2: Mendimi ditës.
0: Atëre, nga Woody Allen, sot ndoshta dhe kësaj shprehje duhet t'i futemi pak më thellë për ta analizuar. Thotë: paraja nuk sjell lumturinë. Mirë po, shkakton një ndësi aq të përafërt me të, sa që duhet një ekspert i mirëfillt për ta vënë re ndryshimin.
1: Të cilin duhet ta paguash
3: me këto parat që kem.
0: Pra, duhet një ekspert i mirëfillt për ta vënë re ndryshimin. Pra, nuk ka
3: se ka shumë ndryshim. Unë propozoj
0: që këtë kështu e kuptoj.
1: Ti propozon që të kemi të gjithë para.
4: Domethënë ka dy lloj
0: lumturisë.
3: Unë propozoj që për shkak të lumturisë që na shkakton paraja, ta emërtojmë me një fjalë tjetër të rënj, me një neologjizëm.
0: Se ka tani një fjalë?
3: Jo, mund ta shpjegim sepse e dim që nuk është ajo lumturia prevërteti. Po duke qenë se nuk kemi një përzakim të saktë, po edhe mund ta, domethënë, ndonjëri që është shkrimtar
0: mund ta analizojë.
3: Mund ta analizoj, mund t'ia vër një emër, edhe pastaj le të bëhet shembull për ta përdorur gjithë. Se në të vërtetë lumturinë e
1: vërtetë heqim një shkrojm, për shembull lumuri.
3: Lumuri,
1: Sasha për shembull është shumë e lumur.
3: Është
1: shumë e lumur, se ngjan
3: si
1: kamur,
3: lumur.
1: Po,
3: pra, ja nuk më pëlqen shumë. Është shumë e lumur, Sasha.
0: Nëse se ta gjejmë këtë, duhet të kapim pak filozofia. Duhet ta kapim pak filozofinë kësaj shprehje.
1: Pauria, e bëjmë pauria.
3: Me pak fjalë ideale thotë pikërisht shumë e bukur do jetë si fjalë.
1: Ja u zgjodh fjala.
3: Tek Akademia e Shkencave duhet ta propozojmë si fjalë.
1: Ja, do shkencat marrë emisionin.
0: Me pak fjalë Woody Allen thotë që paraja nuk është shkaktuar.
1: A Woody.
0: Edhe ky ka ca historira.
1: Ka lloj historira.
0: Çfarë smerë këta të mbëjnë?

0: Kur dëgjoj
1: një muzikë, më çon pak mbrapa, por dje pash një lajm që më trishtoi një çik nga muzika.
2: Pse? What?
1: Sepse pas 30 vitesh karriere dhe pas miliona
0: klikime,
1: jo, disësh, ëh, ditur dhe të shitura në përbot, Aqua kanë thënë që nuk do jemi më prezent në në skenë, sepse unë nuk e di që ishin prezent ato
3: Barbie Girls apo jo,
1: po. Sigurisht nuk ka ndodhur asnjë gjë midis tyre, domethënë që janë zënë ose jo, por ka ardhur momenti që ne të mbajmë ato kemi me takat.
2: Po pra, kemi vënë jetë.
1: Nuk e dija këtë gjë shumë mirë, po tani ndoshta i bëjnë kështu, i
2: bëjnë. Na morët shpirtin e mbyllën.
1: Po, po, nuk do kemi më.
0: Po nxjerrim ujë të zi, tha.
1: Kanë që 97-ën me Barbie Girl, domethënë që u bën të parët në klasifikime, janë shumë të dashur.
3: Se në 97-ën nga dal Barbie Girl.
1: Po. Nga Danimarka si grup, nga Danimarka me këto emra që mezi lexohen. Megjithëse nuk do t'i kemi më në
0: skenë. Kirken Grandrendrungren.
2: Ne do vëm Kuba Libre.
1: Renen Tif.
2: Nga Aqua se.
1: Zakonisht grupe i marrim këtu në Shqipëri ne, kështu
0: po. Po, kur bie nga
1: pension.
0: Po, kur dalin po.
1: Dalin pension. Do t'i dëgjojmë kështu.

0: tic-tac, mos pitas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Emergjensi mendimi, i prek njerëzit si gjithmonë. Un kam që kam tradit që jap këshilla financiare të lexuara në internet, dhe ndërkohë Alberti thot mirëmëngjes, klubi jeni shumë mirë. Un mendoja se lumturia që shkakton paraja duhet të quhet lumturaja.
1: Lumturaja.
0: Po, na propozon
2: Bravo,
0: Sasha me mund të vjedhim ndonjë fjalë nga ato që do na çoni sot si propozime,
1: sepse e përdorim në gjithë jetën edhe të marrim drejtën autorit.
0: Jo, nuk e duam drejtën autorit, thjesht duam ta krijojmë si neologjizëm që të futet në fjalorin e gjuhës shqipe, i cili është edhe i përditësuar së fundmi me 40,000 fjalë të reja. Nëse deri në ato çadrën sot mbajeni gjithsesi, merrni një të vogël që t'ua nxjerrë çanta, sepse ditën e sotme vendin do ndikohet nga alternime vranësirash dhe intervale kthjellimesh. Do të kemi disa rreshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal në orët e para të mëngjesit, kryesisht në jug të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite, rreshjet e shiu do të jenë me intensitet të ulët të karakterit lokal dhe parashikohen të jenë prezente në qendër dhe jug të vendit. Okay. Ndërkohë era do të fryme drejtim kryesor nga kuadrati i jugut. Gjithçka do ndodh ka në jug sot, apo nuk është edhe ajo gara e
1: çiklizmit?
0: Nuk e dim. Dhe do të frymë me shpejtësi mesatare 17 metra për sekond, duke bërë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit në jug të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të mira, sepse 7 gradë Celsius është minimalja e shënuar në Bajramsur dhe 28 gradë Celsius maksimalja e shënuar në Elbasan.
3: Bravo, bravo, bukur, okay. Bukur. Kemi muzikë të mirë, deri kthehemi pas pak.

0: Mirë, mirë, mjaje, moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home, ndjehu komod.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
1: Hello,
5: you.
1: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: Big, ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në seancën e sotme të GKK-s, duke filluar nga ora 15:00, do të dëshmojnë dy personazhe të rëndësishëm të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Tylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë Violeta Shqevi. Një operacion shpëtimi u zhvillua pak para mesnatë nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, pas një thirrje emergjente nga kruçera Marbella Explorer, e cila po lundronte nga kurfuzi drejt Kotorrit. Një shtetas anglez kishte simptoma të rënda shëndetësore dhe kërkonte ndihmë urgjente. Autoritetet portuale të Durrësit koordinuan evakuimin dhe u njoftua ambulanca. Pacienti mbërriti në spital në orën 2:30 dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nuk ka asnjë tregues që kjo të jetë heptavirus. Në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve të SBA-s dhe Shqipërisë. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar zyrtarisht fillimin e shqyrtimit të rezolutës për fuqitë e luftës që do ta detyronte presidentin Donald

0: ose do të përfundonte luftën kundër Iranit ose të merrte autorizimin e Kongresit për ta vazhduar atë. Votimi përfundoi me 50 vota pro dhe 47 kundër për ta çuar përpara masën, duke lejuar që ajo të debatohet dhe të votohet në javët në vijim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: Flori është bashkuar me skuadrën tonë,
2: Altini
1: se ku u zhduk nuk di domosdoshmë.
0: Ka punë. Atëherë ne do lexojmë mesazhet që na vinë dhe nga Linda nga Belgjika. Mëngjesi klubista dhe radio dëgjues, urojt kaloni një ditë të bukur dhe plot dashuri. Jeni më të mirët, un them ta quajm Lumturleku, thot Rexhepi.
1: Lumturleku.
0: Se lumturaja ngjasi në dialekt verior dhe zë kuptohet në lumturinë e vërtetë.
1: Okay. Në plenar dhe thot, më jepni mua lek dhe testoj unë atë bën të lumtur apo jo leku.
0: Unë kam bërë gati më pas pak, të tjera këshilla që do të bëjnë të ndjeni keq me para.
1: Ndërkohë tani kemi këshilla nga Evi për sa i
3: përket
1: si
3: kursim.
1: Ku do shkoni
3: ti kursim para të
1: blini gjërat më
0: të mundshme. Bam, bani bam, spabila, ja bën bam ofertën e pastrimit të stokut. Çdo produkt në ofertë, pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, shumë pak ditë kanë mbetur deri me datë 23 maj. Ua, 3 ditë.
1: Nxitoni.
0: Bëj edhe ti bam dhe përfiton në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë, sepse Billa është ajo që dëgjojmë gjithmonë. Cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Fantastike fare. 0619 20 70 222 është numri joni për hershimin e telefonit. Bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut. Atëherë dalja nga Tirana në fakt është e ngarkuar, pjesa e Laprakës është goxha e ngarkuar dhe gjithashtu edhe vazhdimi është në të verdhë, jo e kuqe siç ka qenë të tjera, dhe gjithashtu kthesa e Rinasit ka goxha ngarkesë. Ndërkohë kthimi nga Tirana, pra kthimi për të futur brenda Tiranë nga autostrada Tiranë-Durrës është mirë, autostrada e madhe e Unazës së madhe është mirë, autostrada por Unaza e vogël ka goxha ngarkesë, sidomos nga zona e Zogut Zi deri tek 21 dhjetori ka rruga Kavajës, gjithashtu ka shumë ngarkesë. Me kujdes.
3: Është mërkurë sot, ka njerëz që e fillojnë fundjavën që të mërkurën, kështu që mund të kenë marr makinat e tyre për shijuar një fundjavë
0: që të mërkurën
3: të gjatë në jug të Shqipërisë. Duhet të dielli premton shumë
1: këtë ditë. Ndërkohë do bëjmë edhe një përditësim pak më vonë lidhje me rrugët, cilat do të bllokohen për sa i përket turit turistik, sepse vazhdon që të jetë nëpër Shqipëri, nuk është më në Tiranë, nuk kemi më bllokime nëpër Tiranë, por gjithsesi kemi vende të tjera në jug të Shqipërisë, të cilat kanë nevojë të dimë se si do të jenë në rrugët, ku do të jenë rrugët e bllokuara. Kështu që vazhdoni që ndroni me ne 0619 20 70 222 për të na çuar në një foto, në një
0: çfarë doni ju, çfarë doni. Këtu jemi.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Edmondi të ka çuar një mesazh.
1: Gjithë Edmond. Mua, Enkas, mua.
0: Mirëmëngjes i yje, jeni si yje fare.
2: Faleminderit.
0: Ne rendi, po na jep edhe ndonjë renditje të turit të ciklizmit, se të gjitha mediat japin vetëm rrugët që bllokojnë, jo rezultatet sot.
2: Ja, ja,
3: Edmond. Do t'i japim pastaj, po fillimisht, domethënë, më e rëndësishme është ta dish nga ti biesh, ata marrësh makinën me në krah, ata marrësh makinën në një rrugë normale, po fillimisht sot do jetë etapa e tretë që përkon dhe me datën e sotme 20 maj 2026. Orari bllokimi siç do ditë do të nis nga ora 12 dhe itinerari që do të përshkohet është ky: Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushnjë, Unaza e Fierit dhe finishi i ditës së sotme do të jetë në qytetin e bukur të Vlorës.
0: Kështu
3: që nëse keni ndërmend ti binin, ti bieni nga këto rrugë shmang shmangini për këtë itinerar kohë, pra nga ora 12 deri sa të përfundoj gara.
2: Atëherë, për sa i përket si quhet zotëria që kërkon
3: renditje,
2: Edmond, mirëmëngjes i dashur. Atëherë, sipas turit të 83 ciklistik të Shqipërisë 2026, që kanë nisur pra më 18 maj dhe po zhvillohet në 5 etapa, renditja deri tani është Kjell Koman në Belgjikë në vend parë, më pas kemi Rumaninë në vend të dytë, në vend të tretë prapë Rumania, më pas kemi vend 4 Greqinë, vendi 5 është Turqia, më pas është Italia, Turqia, Britania, Belgjikë dhe Slovakia në vendin e 10.
0: Turqia dy herë, duke thënë.
3: Turqia edhe Bullgaria.
2: Nga Shqipëria marrin pjesë edhe ciklist venda si Olsian Velia dhe Lukas Sulej Kloppenburg dhe Leo Piku në përfaqësuesin kombëtar shqiptare. Kam përshtypjen Lukas Sulej Kloppenburg nuk është në babatem shqiptar.
3: Nuk është shqiptar. Sulej, po dhe Sulej, do ketë në imam. Në
2: Danimark. Ndoshta. Gjithsesi, kjo është pak a shumë renditja e pasuruar në media të ndryshme për sa i përket turit.
0: Nëse do kemi një renditje tjetër të jugut. Shojmë si do shkojmë. Mirë, dëgjojmë Linkin Park dhe Jay-Z dhe rikthehemi pas pak. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Po, nëse kjo është shitur dhe besoj tani do të vlej shumë herë më tepër sepse është shitur në 20
1: si koleksionist 20 maj 2023. Si koleksionist që je, e meriton gjend, po.
0: Bukur, ikim të gjejmë pak muzikë të mirë.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life.
9: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Pse ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjin, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rekuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetë gjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetë gjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal, tre shtyllat e jetë gjatësisë moderne.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life. The Power Play. on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
11: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
3: Mirëmëngjes. Dhe ka ardhur momenti që të luajm sërish gati për titullin misterios, gati Flori.
4: Gati.
5: Mysterious sound.
2: Tingulli misterios.
3: Gati? Ja pritse. Ç'të jet val?
2: Amagenti.
3: Gati, përqendro, përqendro.
4: Edhe një herë?
3: Po. Ç'të jet val? Atë shkëtimin kështu.
6: Çiko, ç'është kjo? Duket pak
7: e gjetet ti?
6: Jo, jam e dyshuar, dyzuar, më fal, sepse më duket diçka shumë e keqe. Fillim, po pastaj ndoshta mund të jetë diçka shumë. Atë
3: përqendro, përqendro, përqendro.
6: E pra, është diçka që
7: është engadalsuar.
3: Jo, s'është fare engadalsuar, ja, është është
6: ashtu siç është,
3: ashtu siç është, po, fiks. Ja, gati di njëherë, hera fundit. Ha, ja, bile skemë të
6: një lloj. Të konfuzon gjë.
3: Kemë një lloj titulli tjetër të me kohë pak më të përmbledhur. Gati. Ç'të jetë val, si jetë val.
6: Bukur, presim.
3: 069 20 70 222 kanë ardhur vetëm mesazhe zanore, vetëm mesazhe zanore.
6: Ndërkohë Alberti ka ngecur tek puna e lumturisë të paras, o do e gjej fjalën që do ta gjejmë, domethënë neologjizmin si gjithmonë.
3: Lumturleku, po.
6: Tani thotë lumturlekun e hoqëm, lumturaja e tha, me gjithë respektin për krijuesin e neologjizmit të lumturleku, thotë sipas rregullave të gjuhës shqipe, ky ka kuptimin leku i lumtur. Lumturia që buron nga para ose të jetë lumturaja ose parulumturia. Me neologjizmin keni krijuar një rubrik me interes të veçantë
3: për njerëz.
6: Po pra.
7: Po them ta shtojmë si rubrik.
3: Shumë të bukur, më pëlqen shumë Albert parulumturia sepse duket par, si palumturi, është e parja brenda pra.
6: Shumë bukur, pra
3: Florin e Flori ti ka thënë ndonjëherë parulumturia.
4: Gjithmonë.
6: Të z zakonisht më dat një.
3: Me momente është ajo, me momente është parulumturia. Po. Më pëlqen
6: Albert. Kur hap llogarinë bankare sa i parumtur.
3: Ja, parumtur, jam shumë i parumtur.
7: Dëgjoni se kjo. Dëgjoni se kjo është fjalë Floris, ndoshta nuk ishte në pjesën e parë. Kjo është fjalë që tregon që ti je i lumtur sepse ke para, ha?
4: Ah, okay.
3: Kjo është para kuptova. Po. Pa lumturia është kur ke para.
4: Më shkon.
3: Po.
6: Është vërtet.
3: 069 20 70 222, vetëm mesazhe zanore për sa i përket tingullit misterioz, është bërë goxha e thjeshtë. Sot nuk është se ka ndonjë komplikacion të madh. Bukur, shkojmë dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi.

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
6: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kurrë.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Atëherë
1: kanë ardhur pafund,
2: pafund alternativa dhe kemi edhe një përgjigje të saktë. Atëherë gati, gati, gati. Zjarr topash, sak, sak, sak, sak, sak, është Asli.
0: Ajo, unë mendova diçka kështu si bombë.
2: Shtira me top, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sa e njohim, sa e njohim si artileri, për e.
0: Pronto.
2: Qësh më qësh, pronto, pronto, se është iPhone.
0: Në ka bër...
2: Si ishte pëm gjë... Godite gjuetari, ka bër... Okej, okej.
0: Ka shumë.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. E zhytjes në ujë, Elton, i mirëmëngjes Elton.
3: Cikubi, është tip ekskavatori që ka gjylën që shën pallate.
2: Gjylën e ka edhe pallatet. Edhe pallatet i shëm, domethënë, po është një top, është gjylë topi në fakt. Gati, gati, gati.
3: Kazan
2: Plerash. Jo, jo, nuk është Plerash, nuk është Kazani Plerave. Vazhdim me alternativën tjetër. Jo, jo, jo, nuk ishte çift, ishte top. Në fakt, kemi kalibër tjetër. Gertjani, Gertjan, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Gjithsesi. Është një armë? Është një armë. Po, okay, po duhet ta specifikojmë në fakt se cila, për cilën armë dhe alternativa e fundit. Topi, topi, sak, sak, sak. Atëherë më e shpejta, më e shkatë ishte Asli, Asli, Asli me numër shumë, me numër, me emër shumë interesant. Asli nuk shpëton pa na treguar edhe si është historia e emrit tënd. E dashur Asli me numrin e telefonit 172 ke fituar kupon nga Euro 1 plus monsheri, mund vish çdo ditë e nga nesër nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr biletat e tua. Pra ishte goditja me top ose zhurma e gjyles së topit kur ndizet. Një top tipik nga ato otoman, nga ato otoman që gjenden në
0: ato gruda.
4: I kene për kalas. I kene për kalas sot edhe bëjmë foto kalamajt sipër.
2: Po, i bëj sipër, po fiks fare.
0: Mirë, mirë, na shkruani 0692070222, ora shënon 8:55 minuta, ne do të largohemi,
2: kemi. Kalojmë tek edicioni informativ
0: mesazhëm dhe lajmet. Mos ikni, kemi një betë e shumë e bukur sot, kujdes.

0: Levanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në seancën e sotme në GJKO, duke filluar nga ora 15, do dëshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Seli Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Një operacion shpëtimi u zhvillua pak pas mesnatë nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, pas një thirrje emergjente nga kruçera Marbella Explorer 2, e cila po lundronte nga kurfuzi drejt Kotorrit. Një shtetas anglez kishte simptoma të rënda shëndetësore dhe kërkonte ndihmë urgjente. Autoritetet portuale të Durrësit koordinuan evakuimin dhe u njoftua ambulanca. Pacienti mbërriti në spital në orën 2:30 dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nuk ka asnjë tregues që ky të jetë heptavirus. Në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve të SBA-s dhe Shqipërisë, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, si dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar zyrtarisht fillimin e shqyrtimit të rezolutës për fuqitë e luftës që do ta detyronte presidentin Donald Trump ose të përfundonte luftën kundër Iranit ose të merrte autorizimin e Kongresit për ta vazhduar atë. Votimi përfundoi me 50 vota pro dhe 47 kundër për ta çuar përpara masën, duke lejuar që ajo të debatohet dhe votohet në javët në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo?

0: motra apo jo vlla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
0: Po pse më un mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
2: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
1: Po pse Ren e kishte me mua?
0: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse?
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Let's go, girls.

0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Do shkojmë njëherë te Gotek Electronics, se më e mira është atje. Kujdes, kujdes, kujdes, sepse keni data të limituara për të marrë dhe për të marrë dhe për të përfituar të gjitha ofertat. Kështu që shkoni njëherë atje, shikoni në të gjitha pikat e Gotek Electronics për gjetur teknologjinë më të fundit. Si ju pëlqen një gjë, merr më gjën tjetër, nuk ju pëlqen diçka, merr më gjën tjetër, por nuk gjitha markat më të mira, brendet më të mira
2: mund
1: të
2: gjeni
1: në Gotek Electronics. Ndërkohë, ndërkohë jemi gati për të luajtur sërish, gati sepse Sasha ka bërë një super bete, kështu na ka thënë të paktën.
0: Gjithë. Ej, si ishte ajo kënga?
1: Jo, është tjetër,
2: jo, është tjetër. Është tjetër,
1: jo, s'ka problem, s'ka problem.
0: Si ishte ajo bete?
2: Do të kthejmë së shpejtë rubrika, mesazh zanor.
1: Sasha, fillo, lezo. Gati, gati, gati. Jo, jo, jo, jo.
0: Okej, fillon me T, mbaron me I. Ka futur shumë njerëz në hasmëri. Shumë familje janë prishur për këtë shkak. Kur e kërkojnë ata që se kanë hak.
1: E vërtet është. Shumë
2: e
1: bukur.
0: Jo, nuk është e lehtë shumë. Do ket njerëz që do ngatrohen. Fillon me T, mbaron me I. Ka futur shumë njerëz në hasmëri. Shumë familje janë prishur për këtë shkak. Kur e kërkojnë ata që se kanë hak.
1: 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit.
0: Vetëm mesazhe zanore edhe për këtë.
1: Vetëm mesazhe zanore. Ndërkohë Flori, të lutem sot do na vendosësh Maraja Carey dhe Busta Rhymes. Busta Rhymes na ka ditë lindje sot, na pas ka lindur në 1972-shin, një nga reperat më të shpejt konsiderojnë kohën e tij. Në fakt në kulmin e tij, tani nuk është se ka më moshë të bëjë rap. Tani është burr me kollare. Përgjithsesi dikur Busta Rhymes konsiderohej një nga reperat më të shpejt që arrinte që të lëshonte për minutë më shumë fjalë brenda një minute. Pra, kështu që nuk e di.
2: I pa
1: fare.
2: I know what you want.
1: Ta dëgjojmë.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Alternativa në lidhje me Bejtën e Sashës, në fakt, dhe kemi edhe një fitues për sa i
1: përket. Atjetër që kemi. Kuici,
0: atëherë ti dëgjojmë.
1: U ngatruan pak, edhe ky ishte qëllimi.
0: Të gjem, në fakt kemi një mesazh nga Marseli Gjermani, thotë: "Mirëmëngjes, grupi ju uroj një ditë të mrekullueshme, siç jeni vetë Marseli. Faleminderit shumë."
1: Faleminderit, përshëndesim Marseli.
0: Ne kalojmë tek alternativat. Gati 1 2 3.
2: Gjesi klubi ose është
0: trimëri? Trimëri? Jo, jo, jo, nuk është trimëri. Nuk është trimëri. Dikush shkruan tapi, jo, nuk është tapi. Gati. Alternativa.
2: Gjesi.
0: Trafti, jo,
1: me,
0: jo, nuk është trafti.
1: Me këto, me hipotekat nga trojnë.
0: Tapi, jo, mund të ishte tapi, por jo, jo, jo, në fakt edhe tapi është një mol sherri, shpesher.
2: Gjes. Tapi.
0: Tapi, jo, jo,
1: bravo,
0: jo,
1: bravo, bravo.
0: Nuk është tapi, dashi, vëzhdim e dashi,
1: gjes
0: dashi.
1: Një soj me ndoni.
2: Ose është tapi?
0: Tapi, jo, jo, jo, jo, nuk është tapi, vëzhdim e gjerë atyve tjetër. Tapi, jo, jo, jo, nuk është tapi, nuk është tapi. Vazhdim me Rosela, mëngjes Rosela.
3: Mëngjes,
0: grupi. Mëngjes,
3: mëngjes.
0: Trashëgimi? Trashëgimi, sak, sak, sak, sak, sak, sak. Por duhet gjej më të shpejtë më të shkatë dhe më i shpejti më i shkatë ka qenë Ergi, Ergi, Ergi, Ergi me numrin e telefonit. Një sekond, një sekond, sekond. Ergi, ku je more? Ergi more. Po Ergi. Me 374 në fund, gati. Trashëgimi, bravo Ergi, bravo.
1: Bravo.
0: I dashur Ergi, ke fituar dy bileta në fakt për një ngjarje
1: super ngjarje që do të ndodhë datë 5 qershor në fakt në sheshin Austria, që është Kickbit. Aty në fakt nga ora 12 deri në mesnatë do të keni pafund workshope, do të keni muzikë, do të keni artistë mrekullueshëm, kështu që
0: kemi edhe për ata që nuk pra sërish
1: futbollistike afër FIFA-s, po.
0: Sportit së bashku me
1: është për gjithë familjen madje. Por për ata që s'e kanë bler ende biletë, duhet të theksojmë që mund të marrin tek sphere.al, sphere si e shkruar anglisht, se mund të marrin bileta, sepse nuk kanë betur edhe shumë, nxitoni, nxitoni Kickbit, e falenderojmë që sjell shumë gjëra të bukura në Tiranë. Ndërkohë do flasim ndoshta pas pak, apo kemi kohë? Për kursime, ju thash, kam 3 ditë,
4: nuk i kemi askund,
1: kam 3 ditë që ju them si të bëni para, si të kurseni, si të bëni të pasur, si mos të harxoni ato që keni, ndërkohë, po del një tjetër, një të jo zbulim, po studiuesit në Britaninë e Madhe ka zbuluar se kursimi i rregullt i parave i ndihmon njerëzit të flenë rehat dhe rregullisht.
4: Prandaj sa zë gjumin e natën.
1: Po, Sasha, po.
4: Hajde,
1: studimet tregojnë se kursimi lejon njerëzit të jenë më pak shqetësuar sigurisht për çështjet financiare dhe në mënyrë që këta njerëz të mos kenë probleme borxhi. Po, po, po, kam këtë borxh, kam këtë këst, kam këtë kredi. Dhe bash sigurisht është thënë që njerëzit që kursejnë në mënyrë të rregullt me përgjegjësi të plot kishin një rezultat më të lartë për mirëqenien, duke përfshirë ndjenjën e afërsisë me të tjerët, pra janë edhe më familjar me të tjerët,
0: dhe më optimist.
1: Kemi çfarë flasim? Dhe më optimist, dhe më optimist për të ardhmen, sesa ata që nuk lënë më një anë asgjë, dhe ata flen. Çiko, ka edhe njerëz që nuk kursejnë gjë dhe flen si qinj.
0: Kursejnë të tjerët për ta.
1: Dhe një nga mesazhet më të qarta tek studimi ishte që nuk keni nevojë që të kurseni shumë atë mëdha, por ajo që është dobishme është vënja me njan e parave
0: të një shifre. Unë gruan time se më përshtypja, ajo
1: nuk
0: para kursen, domethënë nuk para kursen.
1: Se flet.
0: O çfarë gjumi, domethënë artita. Artita më çollë, domethënë një gjumë se e di që ka dikë që merret me këtë proces.
1: 47% atyre që nuk kursejnë ishin kryesisht ose plotësisht të kënaqur me jetën e tyre.
4: Ja, ordra.
1: Duke u rritur në 63% atyre që kursenin, gati 300 pound, se është bërë në Britaninë e Madhe. 300 pound në muaj.
0: 300 pound në muaj. Pra kjo quhet
1: analogia jon do të jetë 100 mijë lekë.
4: Ja, më 100 mijë lekë për kursen.
1: Tani 300 nuk mundesh, është shumë.
0: Për
4: një Tiranë,
1: 300 mijë lekë nuk i kursen dot me një rrok minimale.
0: Nuk është.
1: Prandaj ula te 100. E ula unë.
0: Te 200 që ja, i me
4: mirë. Edhe poundi me leku nuk është ekuivalent, po edhe mënyra e jetesës, edhe standardi i jetesës, rroga të gjithçka, nuk është se shkojnë paralel këto. Po ju nëse kurseni 100 mijë lekë në 10 mijë.
0: Kush është si ju? Kush është si ju?
1: Do flini si beba.
0: Si qilja, si qilja, si qilja.
1: Shkojmë me Get My Party On.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shëno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Volunteer to play the fool.
8: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 3.
12: Don't wait in me.
9: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
10: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
3: Do shkojmë pak në Amerikë. Do shkojmë në Amerikë sepse në fakt e kemi dëgjuar edhe në Shqipëri këtë gjë, por në Shtetet e Bashkuara rriten ndarjet për shkak të bindjeve politike.
4: Wow.
3: E keni parasysh që ka ndodhur këtu në Shqipëri dhe nuk ndahen vetëm kutitë e votimit, por prek edhe marrëdhëniet personale situata, sepse sipas studimit të Universitetit të Kalifornisë, i publikuar para disa ditësh, 37% i amerikanëve kanë humbur një mik, partner apo familjar për shkak të bindjeve të kundërta politike.
5: Imagjinoj se si do të jetë mohabeti. Zemër më doti mua, po më shpirtësisht do
3: të bëj. Me
5: salën apo me
3: salën apo me tetrin?
5: Me salën. Si më jemi salën?
3: Ua, në fakt ekspertët po para lajmërojnë këtë situatë si një situatë që po krijon një fluck ideologjike ku njerëzit rrethohen vetëm nga ata që mendojnë njësoj
5: si ata.
3: Nuk duhet të jetë kështu sepse mendime të ndryshme ndoshta e bën momentin të vështirë, por shikimin e bën më të hapur, edhe po krijon polarizim në përgjithësinë e shoqërisë. Dhe në fakt këto kanë kjo po shtohet më shumë tek çiftet, sigurisht familjarë të thamë, familjarë ose një mik, po çiftet edhe para se të lidhen bëjnë një test, një quiz. A ordi voton për demokratë?
4: Na kanë ndodhur kjo, na kanë ndodhur.
3: Me Trump, edhe çka ke bër?
4: Jemi ndar pra.
3: Pa fillu, normal, pa fillim. Tadi,
6: shumë mirë.
3: Dhe për çfarë kishi idealin ofshore apo?
4: Jo, unë isha këni nga Roza, nga
6: Marko. Kuptoj, po për çfarë kishi idealin, çfarë luftonit, apo për barazimes?
3: Unë kuptoj nëse një prej ose të dy bëjnë pjesë të partia X. Okay. E kuptoan, okay, ke tesërën, ke angazhimin tonë, po kur nuk je aty dhe thjesht mendon që kjo parti është e mirë dhe çon dëm një marrëdhënie familjare.
6: Unë edhe këtë pjesën e parë se kuptoj fare, Hedi, që thua ti, unë kuptoj nëse ke tesër.
3: Po, duhet të jesh shumë mendi hapur. Dhe kemi parë çifte që kanë të ndryshme.
5: Nëse ti ka futur në punë partia, patjetër që nëse gruaja është me partinë kundër, prish punë gruaja,
3: çunjo.
5: O punën o gruan, zgjidh punën.
3: Gruan gjë, po.
6: Edhe në Amerikë, mendova se është shumë lokale kjo si gjë, po që
5: nga shkëtare.
3: Gjë pa Lidhja Devje, sa.
5: Po,
3: pikërisht. Ta saktësojmë
5: të gjë. Pikërisht, me qënëse ishën të gjërat pa Lidhje.
3: Kjo gjenit për që më shumë vajtë, ku s'ka që të burë.
5: Po, pikërisht, po. Disa ditë më parë, me qënëse imi të gjërat pa Lidhje dhe të këto të qështjet qeveritare, Donald Trump kishte postuar në rrjetet sociale një fotografi që a jetë në një rrugë, diku me disa parlamentarë të tjerë, dhe gjithashtu ishën dhe dy alien që po ecnin për bri Donald Trump. Tani, është për ndarve. Tani çështja është unë pyes ChatGPT-n, i them, "Ore ChatGPT, e ke vënë re që ka bërë Donald Trump një postim të kësaj natyre?"
3: Po, edhe çat.
5: Jo, më tha, "Nuk ka mundësi që Donald Trump ta ke bërë një." Dhe ja çoj postimin në enkas dhe i them dhe një burim, gjithë burimet dhe Independent, disa nga portalet New York Post, disa nga portalet të cilat e kishin dëshmuar të gjithash, urdhoi, thash, "Më fal, kam të drejtë apo jo?" Po, tha, "Ke shumë të drejtë." Atëherë pse mbron Donald Trump, i thash,
3: "Nuk
5: po
3: e mbroj,
5: thjesht doja që ta
6: doja të provokoja
5: ty. Doja që ta vërtetoja."
3: Pse edhe ChatGPT-ja?
5: Ua, i mbron më se të normalisht është muhabeti lekë,
6: e ka futur në punë.
5: Nga vi lekët.
3: Parumturia.
5: Po.
6: E ka futur në punë. Bukur.
5: Dëgjoj pak muzikë mirë, ora është 9:43 minuta, data 20 maj. Duroni dhe pak ditë duroni.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Aka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Me të qeshura, me të qeshura plot. Ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Klubi i mëngjesit erdhi në fund edhe për ditën e sotme. Sigurisht ne ju ftojmë që të ndiqni programacionin që ofron si çdo ditë Club FM. Pas nesh vjen Music Box me Orgeza Zaimin.
1: Pas do të kemi
2: Kaperenën. Sot është një emision goxha voluminoz sepse mbushet studio plot për plot me Egin, me Kelin, me Edin, me Elenin, me Gretën, me gjithë
0: Elenin.
1: Egleni. Mersi që vetëm
3: klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet.
0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Mëngjes ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, kafeja juaj

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Comodita Home, ndjehu komod. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
1: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
1: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radio Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen sot, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnje, Onaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Në seancën e sotme në Gjykokohë, duke filluar nga ora 15, do të dyshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Bashkimi Evropian ka finalizuar tekstin e marrëveshjes së re tregtare me Shtetet e Bashkuara pas muajsh negociatash intensive dhe debatesh politike, duke kapërcyer një nga pengesat e fundit për ratifikimin e saj dhe duke shmangur një përshkallëzim të ri të tarifave mes dy bloqeve ekonomike. Marrëveshja u arrit në orët e para të ditës së sotme mes shteteve anëtare të BE-s dhe eurodeputetëve, ndërsa procesi negociatave u koordinua nga presidenca qipriote e Bashkimit Evropian. Në orën 16, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve SBA-Shqipëri, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, si dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
5: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqip.

0: Club FM Kosovë duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, ja ku jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. Në këtë ditë me diell, 19 gradë temperatura, ditë e mërkurë, data 20 maj. Për t'ju uruar një ditë sa më fantastike, do ta nisim me zërin e mrekullueshëm të Teddy Swims në Mr. Know It All, përsjell pas pak Top 5 UK.

Jam rikthyer me Teddy Swims në Mr. Know It All, ora 10:12 minuta në këtë ditë mërkure ku ne përcjellim chartet britanike. Në Top 5 UK do të vinë në vendin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi. Kamera kushton. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lek në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

më re e Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead dhe ajo rikthehet kështu në klasifikime, ishte vendi dytë në Top 5 UK. Për ta mbyllur me vendin e parë, bashkëpunimi i performuar live nga Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

0: ora 10:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
4: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e Reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
6: O ma, si e, qa bone?
5: Hajde se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Box, kemi dëgjuar Power Play, këngën më të re, besojni ose jo, të grupit Rolling Stones, In the Stars, na shoqëron për gjatë gjithë javës në Radion Kombëtare. Për cil tani një këngë, një nga më identifikuese të gigantit muzikor Chuck Berry, është e vetmja këngë e tij që ka arritur të jetë numër 1 në çarte dhe në Billboard, më vonë pas suksesit kënga bëu pjesë e albumit The London Chuck Berry Sessions. Kjo këngë që ne dëgjojmë e vitit 1972, fletë si këngëtari gjen një këmban të madhe, të cilën gjyshja e ka dhuruar. Ai nuk e ndan nga vetja këtë këmban, e mban kudo, edhe në shkollë. Në gjitha koncertet e tij, kjo ishte kënga më e kërkuar nga fansat, pa diskutim ka pasur dhe një këmban simbolike. E dëgjojmë mjeshtrin Chuck Berry në My Ding-a-Ling.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, komodita.

Jemi rikthyer në program me Giving to Me, një nga këngët më të errta por edhe rock të Michael Jackson. Doli në albumin Dangerous që përfshin solot e fuqishme të kitarës nga kitaristi Slash i grupit Guns N' Roses. Në video gjithashtu Michael performon në një atmosferë grunge industrial, shumë ndryshe nga imazhi i tij klasik pop. Efekte speciale ku energjia elektrike duket sikur shpërthen nga trupi i tij gjatë performancës, një emocion si simbol i tensionit të këngës. Disa vende europiane, sidomos në Finland, kënga u bë hit i madh, më i madh sesa në Amerikë dhe shumë fansa konsiderojnë Giving to Me si momentin kur Michael Jackson tregoi anën e tij më rock. Mirë, për të qëndruar në program me një këngë që na është rikthyer në vëmendje, duke qenë se së fundmi është zhvilluar edhe festivali evropian i këngës, kënga që do sillim tani është dueti spanjoll i duos Azucar Moreno, u bë një nga momentet më të famshme të Eurovisionit të vitit 1990, jo vetëm për muzikën, por edhe për incidentin gjatë performancës live në Zagreb ku zhvilloi Eurovisioni vitit 90, pista muzikore nisi me probleme teknike dhe motrat Salazar ndaluan këngën pas pak sekondash. Ishte një moment shumë i rrallë në Eurovision, pastaj performanca rifilloi nga fillimi dhe kënga përfundoi për t'u kthyer në një hit ndërkombëtar. Shumë fansa konsiderojnë si një nga performancat që modernizoi stilin Latin pop të Eurovisionit dhe sot kënga mbahet mend për energjin flamenco pop dhe stilin dramatik që ndihmoi shumë artistë të tjerë latin të viteve 90 të shpërthejnë. E sillim nga Azucar Moreno, Bandido.

fantastike kjo që na rikthen ndër këngët më pikante dhe që mbajnë mend, edhe pse kënga që ne sapo dëgjuam nuk fitoi Eurovisionin, ka qenë një nga performancat më të shkëlqyera dhe që ndryshoi rrjedhën e këtij konkursi të rëndësishëm që ende vjen të ketë një vëmendje. Ne do të sjellim tani Milen Farmer, është në fakt një duet shumë melankolik i saj me Jean-Louis Murat, publikuar në 91-shin, kënga flet për dy njerëz që takohen përsëri pas një historie dashurie të dështuar, plot me mall nostalgji dhe tension emocional. Murat fillimisht nuk ishte shumë i bindur për këtë bashkëpunim, por kimia me zërave të tyre u bë një nga duetet më të vlerësuara të këngës franceze të viteve 90. E dëgjojmë në Music Box Regrets dhe kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Deputeti Erjon Braçe ka lënë ambientet e GJKK-s ku ishte për çështjen gjyqësore që lidhet me akuzën e shpifjes. Në një komunikim për mediat, Braçe theksoi se fakti penal është verifikuar dhe se i takon prokurorisë nëse do të nisë procedim penal apo jo, ndërsa shtohesi në të gjithë historinë e tjetërsimit të pronave në favor të privatëve, dikush duhet të bëhet shembull. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin prej 3 ditë shturin e 83 ciklistik të Shqipërisë ku marrin pjesë 20 skuadra elitare e Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 3 dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushje, Unaze, Fieri dhe finishi në Vlorë. Në seancën e sotme në GJKK, duke filluar nga ora 15, do të dëshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerë. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Bashkimi Evropian ka finalizuar tekstin e marrëveshjes së re tregtare me Shtetet e Bashkuara pas muajsh negociata intensive dhe debatesh politike, duke kapërcyer një nga pengesat e fundit për ratifikimin e saj dhe duke shmangur një përshkallëzim të ri të tarifave mes dy bllokeve ekonomike. Marrëveshja u arrit në orët e para të mëngjesit të sotëm mes shteteve anëtare të BE-s dhe eurodeputetëve, ndërsa procesi negociatave u koordinua nga presidenca qipriote e Bashkimit Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vlla të dukem unë ty?
7: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
5: Jo, të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më, unë mirë jam me shnet. Po ti jo vlla si?
7: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
8: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të tani. Se do të jam motra.
7: Doesn't make sense. E kisha
5: nuk do make sense as më.
7: Old laser. Jo, nuk thonë vlla, thonë grave. Për herë më tani.
8: Yes, yes.
7: Hopim, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Club FM kujton

0: Podcast Sydney.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë programe Music Box me You Don't Fool Me, një nga këngët më të veçanta të grupit Queen, sepse u krijua pas vdekjes së Freddie Mercury-t. Producenti David Richards mori fragmente vokalesh të Freddie të regjistruara dhe të papërfunduara në fakt të këngës përmes montazhit në studio, ndërtoi këngën pothuajse nga një puzzle i vërtet muzikor. Antarët e grupit Queen mbetën të habitur që nga disa copëza vokali arritën të krijonin një këngë të plotë me tingull dance rock. Kënga doli në albumin Made in Heaven dhe shumë fansa e shohin si simbol periudhës fundit emocionale të grupit Queen. Ne jemi në këtë pjesë dytë të Music Box data 20 maj për të uruar një ditë sa më të bukur e energjizojmë atmosferën me Outkast, Hey Ya.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Kemi dëgjuar variantin frëngjisht të këngës Parole Parole nga viti 1973, një duet legjendar mes Dalida dhe Alain Delon, simboli flirtit, po themi, edhe premtimeve. Alain Delon flet për komplimente elegante dhe romantike, ndërkohë Dalida i përgjigjet vazhdimisht me fjalë dhe vetëm fjalë. Alain Delon nuk këndon në këtë këngë, ai thjesht reciton tekstin si një aktor edhe një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë, edhe pikërisht kjo krijoi këtë magjin teatrale të këtij dueti që u bë ikonike pikërisht për titullin Parole Parole. Ne qëndrojmë me programin Music Box tani me një tjetër udhëtim në kohë. Do sjellim një këngë që na çon në 1982-shin e grupit pop britanik Madness. Është shumë e suksesshme kjo këngë gjatë dekadës së viteve 80. Suksesi i tyre i vetëm ndërkombëtar që ka qëndruar 4 javë numër 1 në chartet britanike. Pjesa e albumit të tyre The Rise and Fall, një këngë e përdorur nga musicale të ndryshëm në 91-shin dhe në 2010-ën gjithashtu, e sillim në Music Box nga Madness, Our House.

Kemi një tjetër këngë të bukur, 10 vite pas Our House nga Madness, në vitin 1992, ka qenë kënga debutuese e kantautores britanike Tasmin Archer. U shndërrua në një hit ndërkombëtar, kënga më identifikuese e saj, për 4 javë numër 1 në chartet britanike. Në Ameriku bë sukses i madh, po ashtu edhe në Suedi, Australi dhe Francë. Realizuar në variante të ndryshme cover nga artist, një këngë shumë po shumë e veçantë kjo, sfon tashmë i po themi aktiviteteve të ndryshme paranormale, pse mos e themi kështu, por edhe shumë qellore si këngë. Tasmin Archer na sjell në Music Box Sleeping Satellite.

dhe tani një konstatim. Kurbashkjetesa prishet edhe këngët duken të këqija. Paq si luft zemërgjërsie miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Eva Longoria ka rrëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy-t, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy-n do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
2: Club goes to Hollywood.
4: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në sken bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaket, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artisti e 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaket, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi në program, kemi dëgjuar Power Play, kënga më e luajtur të javës nga Rolling Stones, In the Stars, për të sjell këngën e dytë albumit të katër të grupit të muzikës alternative rock irlandezët Snow Patrol, albumi quajtur Eyes Open, u realizua në vitin 2005, fitoi shumë popularitet në Amerikë, kjo sepse u bë një nga kolonat zanore të serialit televiziv Grey's Anatomy. Kënga më e suksesshme e dekadës në Angli për ne fansat e serialit Grey's Anatomy, të diplomuar në 14 sezone mjekësi, është një nga këngët më të dhimbshme sepse personazhi jon i preferuar, Dr. Shepard, pikërisht humb jetën në këtë moment. Snow Patrol, dëgjojmë Chasing Cars.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Back in Anger, një nga himnet më të mëdha të grupit britanik Oasis, një nga këngët më të famshme të shkruara nga Noel Gallagher. Shumica e hiteve të Oasis këngën e këndon Noel dhe jo vllai i tij Liam. Introja në piano shpesh krahasohet edhe me stilin e John Lennon dhe The Beatles, një ndikim që Oasis nuk e kanë fshehur asnjëherë. Ne jemi rikthyer me një mesazh nga grupi që mos shikoni askënd me zemërim ose mos shikoni mbrapa me zemërim, kështu që të na shërbej që mos kemi nata skënd, vetëm energji pozitive, që do të cili kjo këngë, e cila në fakt është një pjesë instrumentale, rock and roll, nga grupi amerikan The Champs. Fjala tequila thuhet vetëm 3 herë gjatë gjithë këngës. Një këngë e madhe që arriti një sukses në chartin, pozicionin numër 1 në zhanrin pop dhe R&B, sot konsiderohet një referencë shumë e rëndësishme në kulturën pop, që prej daljes së këngës në vitin 1958 është bërë në variante të ndryshme cover, eksperimentime zhanri nga shumë artistë. E dëgjojmë nga The Champs, Tequila.

Një këngë fantastike kjo nga grupi The Champs e vitit 1958. Kënga në fakt nuk ka qenë kënga kryesore, po kështu ndodh me historitë e hiteve të mëdha, që këngët e pavlerësuar ose që grupet dhe artistët i kanë lënë kështu pa shumë rëndësi, ato kanë rezultuar këngët më të rëndësishme të tyre dhe rrjedhimisht hite. Ne do të qëndrojmë në program, por do të jemi në fund të programit. Do të kemi një film shumë interesant ndër të preferuarit e mi. Shpesh ky program pa diskutim që do të kthehet në një subjektivitet për treguar pak dhe shijet e mia, por edhe dëshirën nëse ju nuk i keni parë këto filma dhe këngë për t'ju treguar një tjetër aspekt të tyre. Filmi romantik fiction shkencor amerikan Eternal Sunshine of the Spotless Mind i vitit 2004 është një nga filmet më të veçantë që flet për një çift të çuditshëm, të cilët kanë fshirë njëri tjetrin nga mendja e tyre ose nga memoria me anë të një ndërhyrje psikanalitike. Me skenar të Charlie Kaufman dhe me regjisor francezin Michel Gondry, filmi përdor elemente shkencor, trillium psikologjik dhe një tregim jo linear dhe eksploron natyrën e kujtimeve dhe të një dashurie të madhe romantike. Fitoi shumat më dha, luajnë aktorët Jim Carrey dhe Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo. Titulli i filmit është frumzuar nga poezia Eloiza për Abelardin nga Alexander Pope, një histori tragjike dashurie, ku vetëm harrimi bëhet i vetmi shpëtim për çiftin. Në fund, edhe pse ata e fshin njëri tjetrin nga memoria, e gjejnë veten sërish të dashuruar, si për treguar që dashuria është më fort edhe se vetë mendja dhe kujtimet. Filmi është kritikuar shumë dhe është ndërruar një film kult tashmë, për të fituar çmimin Oscar për skenarin më të mirë dhe i cilësuar si filmi më i mirë i vitit 2004. Shkëputur nga kolona zanore të Eternal Sunshine of the Spotless Mind, do t'ju sjell të mrekullueshmin Beck me Everybody's Gotta Learn Sometime. Ju vjoni t'jeni me muzikën dhe programacionin në vëmësi në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimin dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të ka...
2: E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?

0: sunet sau locul ăsta, grave. Le-am dat descarcă cu Pim. Pim, hip mapa.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello.
2: Hello,
3: I love you.
2: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kryeministrin e Koreas së Jugut ku diskutua forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryeministri i Koreas vlerësoi emërtimin e Shqipërisë së ministres së parë të inteligjencës artificiale në botë, Diella, duke theksuar rëndësinë që Korea e kushton inteligjencës artificiale dhe teknologjisë. Nga ana tjetër, Rama e cilësoi Koreën e Jugut si frymëzim për zhvillimin e Shqipërisë, duke nënvizuar ngjashmërinë mes dy vendeve në rrugën drejt zhvillimit ekonomik dhe demokracisë. Erjon Veliaj dhe 7 bashkëpandehurit e tjerë do të përballen sërish me gjykatën e posaçme më 3 qershor, pasi seanca e planifikuar për këtë të martë u shtyp për shkak të mungesës së disa prej aktorëve mbrojtës. Të pandehurit po gjykohen për të veçuar Veliajin me procedurë të gjykimit të shkurtuar. Deputeti Erjon Braçe ka lënë ambientet e GJKK-s ku ishte për çështjen gjyqësore që lidhet me akuzën për shpifje. Në një komunikim për mediat, Braçe theksoi se fakti penal është verifikuar dhe i takon prokurorisë nëse do të nisë procedim penal ose jo, ndërsa shtohej se në të gjithë historinë e tjetërsimit të pronave në favor të piratëve, dikush duhet të marrë shembull. Rrugët e Shqipërisë po mirpresin prej 3 ditësh turin e 83 ciklistik të Shqipërisë ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 3 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushnje, Unaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Kape Renën.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Po duhet të ktheheshim, duhet të ktheheshim, duhet të sqarojmë disa disa probleme që kemi të bëjnë me
1: me çfarë?
0: Duhet me hierarkitë, vëlla.
1: Thashë me live-in, se live-i që mund është i bukur, vëlla.
0: Jo, le pse ishim live?
1: Ne komë sempre jemi live. Sidomos me trajnerin e ri që na ka ardhur, jemi më shumë se sa live.
0: Shqipëri.
2: Se live jemi na. Live emisione pa zonë.
0: Se kishte vesh Maran. Maran.
1: Goxha puri, më thon drejt.
0: Kolona zanore do ta marr moj nënë. Tamë më mëse më.
3: Gandi.
2: Po i pres se kishte, se tham
1: Roberto Marlan.
0: Rolando. Rolando apo Ronaldo?
3: Rolando. Ronaldo thon gojë tek qiell.
0: E kuptova, ka qenë mitik, ka qenë shumë vjet me Kievo Veronën.
1: Me dy legjendat e Italisë në Serie B.
0: Kievo Veronën Champions League.
2: Në
1: Serie B.
2: Nuk mund të bëjmë batuta Champions League-un.
1: Suksesin e kishte gjithmonë Serie B ky, lexova dje.
0: Jo, ka qenë në Serie A,
2: ka qenë. Jo, mos e ka qenë me Cagliari.
1: Do ka luajt vetëm me Kievon, kurse këto që arbitronte kanë qenë Brescia, Catania,
0: të gjitha ato.
2: Ishte një ndër ekipet.
0: Juve shqiptarve nuk ju gjendet fare.
3: Ja dhe Ancelotin, po të marrin do të gjejmë defekt.
0: Me siguri. Mbani mend kur morëm De Biazin fillim. Po çash ky, ky është i mbaruar.
1: Pesë italiane, dashurim italian.
0: Po kur morëm Silvinjon.
3: Po çash ky nga erdhi.
0: Kam pas njërin unë një kolegun tim që e kam përballë, që thoshte nisi lëvizjen Silvinjo ik qinte ndeshja e dytë e Silvinjos.
1: Po pse kështu? Po
3: pas kaq vitesh më plotsua ëndra.
1: Po pse kështu
3: tani të në të njëjtën ditë thash Maranik, Maranik.
2: Maranik.
1: Dai fa, dai deklaroi dje, unë do jetoj në Shqipëri tha se dua ta prek për ditë skuadrën.
0: Okej.
2: Edhe bëhet ky është
1: i dytë në Evropë, ai do jetoj këtu.
0: Silvinjos rrotull federatës ka restorante të mira.
3: Përveç saj, më edhe një jip këtu edhe s'është pagun taksa, kjo është ideja.
0: Megjithatë unë nuk mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të nisur kape rrenën. Themun ë,
1: nuk e mund të jesh unë shijova.
0: E shijova.
1: Mund të jemi gjithmonë dakord, po unë shijova.
2: Që si energjia më okay, po tani s'është me të vërteta.
1: Atëherë fillojmë pra, kemi filluar në transmetim të drejtë për së drejti kape rrenën në Radio Kombëtare Club FM, një emision që mundsohet nga
0: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
1: në bashkëpunim me
2: prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe përveç në Club FM transmetohemi edhe në Club FM Kosovë në këtë moment.
0: Pashiko
1: me atë aplikacionin të gjithë planetin.
0: Wow.
1: Me apo pa gravitet edhe.
0: Në një situatë
3: me apo pa gravitet?
1: Gravitet.
0: E qartë.
3: Thashë mos
0: në një situatë hipotetike gjithmonë. E zëm se Landi është duke na dëgjuar tani.
1: E zëm se apo e zëm?
0: E zëm. Cili është mesazhi i doi përzidhje Landit?
3: Bienvenuto.
0: Nuk e di
3: pse, sepse ka marr breshën nga Serie B dhe ka çuar në Serie C.
1: Ajo fashi aty ka kontributin, mos më dëgjoni.
0: Ka mundësi si nuk i gjendet juve shqiptarëve. Domethënë, më jep një mesazh pozitiv me zërin tënd të tetë ngrohtë Greta.
2: Faleminderit. Hajde kjo Alma. Apo jo, është e vjetër kjo. Do doja ta më prisje pra.
0: Okej.
2: Jo, nuk zhvizem kështu.
0: Atë një mesazh mirë se ardhi, e presa dhe pret te jetë.
1: Rofshe, mos të lodhsh këtu në Shqipëri.
0: E kuptova. Ndërsa un kam një mesazh shumë të thjeshtë për zotin Landi. Sa i ke rrogën plako?
1: 350.000 euro pra, ishte deklaruar.
3: Është deklaruar, koleg, ka një rrogë 5 centi.
0: E pyeta për lekët e dorës, nuk e pyeta për ato që kalojnë në bankë.
1: Dhe merrte 50.000, dhe merrte 50.000 euro më pak se Silvinjo.
2: Çfarë? Mirë se sa ka ardhur, të fusni atë këmbë.
0: Tani ata që është Silvinjo është më i bukur.
1: Dakort. Edhe ti gojë, edhe ti gojë burri ishte.
0: Më i bukur nga pamë, as nuk kishte një gjë përsëri në Europë. Një gjashmëri me ketrat. Urdo të
3: futemi në Europë.
0: Në Europë.
1: Po, me anë futbollit.
0: Ti o të lutem, këto janë deklarata që i bëjnë ministrat. Edhe pastaj ne detyrohemi si shefa ministrash të themi të kundërt. Të lutem.
3: Gjithmonë kundër që ishte që.
1: Si u duka performanca ose takimi që bëri kryeministri me kryeministrin homolog të Koresë? Se pash planet ishe shumë i lartë.
3: Android.
1: Ato kishë më një vlerësim shumë të mirë për diellën tonë. Shumë fare, do më dhe flisim me superlativa.
0: Dje u bën 5 vjetë që doktori ishë në ngrada.
1: E pra,
0: 5 vjetë. Si si ikim vitet shumë.
1: Nesa Evropën e shkel.
2: Nuk fletë për faktin që dhe Gena këngëtari është në ngrada. Vetëm e doktorin merreni.
0: Kush bi?
1: Gena. Ku që ka në ngrata Gena?
0: Ku që ka në ngrata dinë?
2: Në Amerikë, mere pyta. Lajmet kanë darë.
1: Shumë shkurë të gjerë në koncert.
3: Cila është kënga më e njohur, koleg, që
2: Tuman Kuqa.
3: Jo. Kënga originale.
2: Originale. Ja, shoku.
1: Ka bërë një me Rovena Dilën tash, një duet.
2: Ja, i ditët fundit, jo më mos njohuren.
1: Po fillon nga fundi.
0: Po titulli
1: është nga Fustani, e zure dhe mua smaprure, po se mbaj më
0: shumë. Okej, e zure dhe mua smaprure. Kjo është kënga më e famshme.
1: Gjera më shkruaj si është titulli këngë ose Rovena, lutem, zemra.
0: Më thuaj ti një
3: titull. Kriminal.
0: Ah, Smooth Criminal. Okej, do merremi dhe me këtë çështje, po pak më vonë. Tani për tani na duhen ca numra telefoni.
1: Me shumë kënaqësi, unë di për mëncë të Shqipërisë. Mund ta them?
0: Patjetër.
1: 069 20 70 222
2: dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 1 4 4 nëse la drejtori nga Kosova.
1: Çfarë bëhet tani nga Kosova? Si u shkoni shpesh? Mirë.
0: Punët janë mirë. Shumë mirë. Jemi të lavdishëm, të vetëm portrim në luftë.
1: Glory to glory.
0: Po. Kate ose zërë, glory days.
1: Ju përshëndesim pra nga
2: ose
1: këtu.
2: Glory...
0: Po. Megjithatë, ka pas disa zhvillime të tjera të cilat kanë qenë mes nesh dhe Kosovës.
1: Shishi.
0: Në Shkup.
1: Po.
3: Mos ma kap Shkupin më.
1: Pas Laertin që u thoi që gjithë protestën.
0: Pas gritën që e motivoi protestën.
2: Si e motivoi gritën?
0: I mori të ftuarit, i ngritin këmbë, ata vun dorën në zemër, në zemrën e tyre të vogël dhe u luaj të himni kombëtar.
2: Në versionin e Lërzim Bashës?
0: Në versionin, në një version të vërtetë.
3: Edhe se ndot kjo koleg. Po. Kanë ra klikimet nga shqiptarët e Shqipërisë.
0: A e kuptoj, e qartë.
2: Megjithatë
0: ne kemi një pyetje apo jo, Greta?
2: Absolutisht.
1: Do ta diskutojmë me temën.
2: Pas këtyre protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesni ti u qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
0: Kjo është pyetje shumë
2: kjo është tema e ditës sot.
0: Si do ta përshëndesë ti?
1: Sigurisht vetëm në Shqip.
0: Po, në Shqip. Kaq, kjo ishte shumë
2: e kaq. Ma vëlli për gjë që
0: kam menduar.
1: Edhe pera ma po trovato.
0: Unë do ta përshëndesja ngrohtë.
2: Edhe
0: unë ngrohtë. Gjithë qeverinë, fsha kina. Qafsha kina.
1: Shiko, fshaja është lafsha, është qafsha. Nuk është të mëzdoshmërisht të
0: bofsha.
1: Bofsha, sot ka nevojt bofsha.
2: Pra,
1: ka nevoj për keshkuptim.
0: Mund da i dërgoni dhe ju përshëndetje
1: të tuajmë. Po jo më keli, shko ke mëndja.
0: Për shumë ti kolek, si do ta përshëndesje. Jo me gomë, se ti e ke zakon që e pëshin me gomë Maqedoninë. Atë lutem.
1: As Google.
3: Ti nuk të lë fare. Një gjë që kisha ndërmend. Mund ti, çfarë bëjmë tash?
0: Po mirë si duash, si
2: do. Po alt pse?
0: Ti Greta, ti ke përshëndetje qeveritare se i ke mësu të syu. Ti ke mësu jepi.
1: Mos fol për Redonin se nxora sot foto me Redonin, vetëm për ty.
2: Ma dërgoje mua ti pse nxora? Jo,
1: nxora për ty.
2: Të tjetër ajo?
0: Jo,
1: mos e përmend sot.
2: Përshëndetje si qeveritare pra.
1: Ti do të thosh?
2: Oh, jemi radio, m'fali.
3: Nuk duket.
2: Folidorës.
0: Megjithatë, folidorës, me pundore, e kuptova.
1: Ta përmbledhim edhe një herë temën që ngjitet muzikë mirë.
0: Kyçi, se kjo nuk doli.
1: Patjetër që po. Unlock. Thuaj edhe një herë temën.
0: Vetë
1: na vi maestro një këngë seksi.
0: Pas protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesni qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
1: Ju presim përgjigjet tuaja në 069 20 70 222
2: dhe në plus 3 3 4 9 5 5 1 1 4 4. Redon Makashi, e ja.
1: Një muzikë të mirë tani.
0: A mund ta të lutem kolegë jam kundër dhunës.
1: Lërë të bëj muzikë djali. Mos me dorë.

0: 7000.
1: Janë disa batuta të cilat ajo ka drejt në autorit.
2: Cila?
1: Mirëmëngjes.
2: A, okej, okay, patjetër.
1: Po nëse e thua në drek për
0: shkak të ku je?
1: Është mesdita, ka kaluar.
2: Edhoj me. Edho.
0: Ja, jo, nuk i njoh tash
1: kjat. Batuta tjetër është Redon Makashi, shoku jon.
2: Po. Nipim se kam thënë fotos.
1: Më e bukur është se Redi vet nuk e di këtë gjë.
0: Ja do ta marrë vetë sot Redi. Ti kush duhet të thotë?
3: Okej. Ne do dy shohim bashkimin në mëngjes.
1: Okej.
2: Kurse unë po e shihsha ju të dy sot mëngjes.
1: Faleminderit.
2: Juve. Nuk e pas Flavia sot.
0: Ne ishim shumë Flavia sot.
3: Aty më ishte po thjesht ishte unë ura karriga se pak më Flav. Çon kom kombja.
0: Ne këto batutat janë
1: zakonisht kanë ndodhur në gushticën e Dordumunzit.
0: Pra
2: çfarë bën tani në thujçik, na ilumino.
1: Ramushi dhe Anita Radina kanë vizituar Loredana Zefin në Ferizaj dhe Loredana ka qenë me Qerimin.
3: Me Qerim.
1: Qerima dhe Jemin, Karimin. Po të doni ju shpjegoj dhe etimologjinë e fjalës Karim.
2: Hormuz. Dordumuz.
1: Okej, atëre Hormuz. Hormuz.
2: Çfarë bëhet tani? Se kemi fol parë.
1: Tani ke parasysh është i çik ngushtë atje.
2: Po e vërtetë. Ëh,
1: domethënë është i çik ngushtë edhe koha fryer, kalon anijet e tjera
0: etj. Sikletsum.
1: Dhe her pas here kur duan të komunikojnë me njëri tjetrin se janë amerikan, iranian etj. Këta amerikanët i drejtohen iranianëve. Ëh? Ormuz. Sepse
3: ti Ormuz gati.
1: Ti e kupton që bie ajo, domethënë bëhet më dhe të ja bëhet e kupton.
0: Është ajo e morfemave.
1: Domethënë është.
2: Po më duket se Trumpi ia shtyu edhe 3 ditë atë.
1: Trumpi për të shtyme? Është bërë kaq shtyrë sa edhe këta të Iranit kanë filluar tani tallin.
2: E kuptoj, do të duket më seriozisht.
0: Po kam një pyetje, e shtyu vet apo mendimin e atij alienit që kishte lidhur me zinxhirin?
1: Jo, fotot që bën ai me
0: AI
1: janë të ngjashme me foton që ka bërë kolegu tek posteri i ditës shtunë që do jetë në Lozanë të Zvicrës.
0: Po kolegu suksese, po mendoj se
1: stand-up-i aty është më ai tipi që ka dalë tek posteri nuk është kolegu që kemi përballë. Kanë
2: bërë inteligjencë
1: artificiale dhe kolegu.
3: Ata kanë bërë keq,
1: skaqë. Normal,
2: ka i Kledi Musabelliut.
1: Kaq mund të bënte inteligjenca artificiale për ty.
0: Bardave maj.
1: Megjithatë mua m'pëlqejnë zhvillimet nga bota, sidomos tani që punët janë mirë. Për shembull,
2: edhe Putin me atë po, Xinpingun u takon shumë.
1: Tani ç'a halli kanë këta që shkojnë gjithë në Kinë? Përveç hallit që kemi ne me qeverinë e Maqedonisë
2: që
1: qafsha
2: kinën ndeshjet e para, pastaj ka ndeshje kthimi.
1: Ka ndeshje kthimi.
2: Xinpingu e kanë në shtator me 24, tani do ta ftojë edhe Putin, po ja sa ta hajde drekën sot ai.
1: Po pse? Po pse?
3: A di pse shkojnë atje? Sepse duan të ruajnë nënën e tyre.
2: Po, në vërtetë
1: është qartë.
2: Nëna është dhe Bintang.
1: Bintang.
2: Bintang.
1: Pse di kaq mirë?
2: Po se kam jetuar atje.
0: Po ta ri botës ai. Po mëshëta.
3: Mëshëta fjalë iranianë, di çfarë thon Trumpit? Në hangë Putin.
1: Jo.
3: Ja që kanë në lansë me Rusin.
1: E kuptoha, e kuptoha.
2: Ato kishë bëdhe sa gra që i montoni Kalashnikovët.
1: Po, po, po.
2: Po i rekujtojmë tani që t'jenë gati.
0: Si bodyguardet e Gaddafit.
2: Në shumë interesante.
1: Do manë, e kuptoha. Janë të gjitha të qarta përvesh një analize që ka bërë Karl Bild. E ke parasysh. Personaliteti madhë, dhe më thënë, merë vesh nga geopolitika, tha. Duan tha të gjeni mënyrë tha që të mbyllin luftën që kanë nisë vet.
2: Dakor.
1: Kjo është arsyeja pse shkoi në Kinë, domethënë.
0: Po më shaj fjalat e Kinës. Në fakt nuk e dija e pa që një kryebashkiake në diku në Florida ishte arrestuar sot dhe rrezikonte 10 vite burg.
1: Ajo
0: sepse
1: Kines.
0: Ishte spionë.
1: Po.
2: Po mirë, funksionon shtetet me
1: vetëm
2: me
1: se ju të syu ti jepi lajme dy javë vonës, domethënë pa ka kohë që është
0: arrestuar.
3: Ai fresh, very fresh
0: programacion. A dejë e marr.
1: Fresh, fresh. Mbetet e kilometri fundit, lutem
2: domethënë. Faleminderit.
1: U zgjidh?
2: Po, zgjidh për folje dhe doktori, dorin konferencë për ta.
1: Për kë?
2: Po, kilometrin e fundit.
1: A, e tha, i tha, i sqaroj gjërat.
0: Çfarë thon Mosos?
1: Unë vetëm
2: i ka thënë gjithë ai biletë tjerë sot thash, bër monoton doktori, duke të
1: vetëm
2: një
1: besoj aty, vetëm doktorin.
2: Atë.
1: Doktor flamur nokën.
2: Po shumë mirë.
1: A është mjek?
3: Mjekësh.
1: Është onkolog.
2: Është vetëm doktor.
1: Onkolog. Ai shëron kancer.
3: Është aty për të hequr këtë kancer që ka pushtuar Shqipërinë.
1: Po.
3: Në metastaza, po do po çrësi.
1: Po nuk ka rëndësi dhe ti tani.
2: Është një parti me doktora kjo është.
1: Po, është shumë se kemi edhe doktorin tjetër.
2: Edhe doktoresha.
0: Salianin?
1: Jo, Ilir Ali Mehmetin.
0: Ah, po.
1: Ai që do me i zon venin Florit.
2: Është Ritan Sheu, doktor.
1: Po, doktor.
2: Lutem Albana Bokshi.
3: Ka çik dorë për të dhënë mirëshëndetësie.
1: Doktoresh, doktoresh Meremja është.
2: Po,
0: pacientja.
1: Po. Kemi pra kemi.
2: Është ka specifik PD-ja. Doktor.
3: Do të thuaj një doktor në
2: pranon infermier në
0: spa. Po vënë dioga këtu. Dhe nuk është nga Partinë Demokratike.
1: Doktor nga PS?
3: Po.
1: Doktoresh Zeqinë.
0: Po, është profesor
2: fizioterapeut.
3: Unë e di kur infermiere, po çon si ka se
1: nuk e di. Ti ngatron nga
3: o gazo.
1: Jepi gaz.
2: Jepi gaz.
0: Se për ne të dy më çon.
2: Cila ishte tema?
1: Tema është pas protestave.
0: Pas protestave nga studentët në Maqedoninë e Veriut, si do ta përshëndesin ti këtë qeveri? Na ka rënë një mesazh nga Grani, që thotë qeverinë e Maqedonisë do e përshëndesja me fjalën e madhe. Rama ikot.
2: S'ka problem, ikën vetë, ikën vetë.
0: Ti.
2: Ka ikësh në Kore.
1: Të lutem mos censuroni, se ky është një program i pa censur. Domethën gjëra që mbarojnë me fshat. Lutem mos
0: çoksa i thot.
3: Fshat që duket nuk do kallauz.
1: Po pra, ose të pifsha dollin për shembull.
2: Të qafsha më shegë.
1: Po pra, janë gjëra të cilat
2: ata që ne përdorim random.
1: Ose për shembull të pifsha dollin më qeveri motor.
2: Lafsha i gjerit të detit ishte e kruqe kësaj rrave.
0: E kruqe është gjithmonë.
2: Po, kësaj rrave.
1: Pra ndaj, vazhdoni në dërgoni mesaje, ka ishte shumë sa që jeni në 069 20 70 222.
0: Dhe të dëgjuan, Keli. Dhe në plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nga Kosova. Mentori nga Kosova thot përshëndetje nga Prizreni. Nuk në dëgjon asnjëherë në Club FM Kosova.
1: Punë të ti, të vëzën.
0: Me që Keli zuri kinën, unë i përshëndes me indin. Thot Rubensi.
1: Nuk është keq Rubens, janë mbi 1 miliard e gjysmë dhe ja kanë kaluar Kinës.
2: Muzika.
1: Ta indianët kanë dhe të zakonin që jesin rrugë.
2: Është kultura tyre, bla. Okay, sa shef kemë buri dhe.
1: Ma fal. O Rubus,
2: një muzikë do ta diskutojmë prap.
1: O muz.
2: O muzi.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.

0: kloaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjinë, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rikuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapit tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetëgjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetëgjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondritë, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal. Reshtyllat e jetëgjatësisë moderne.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Κιλή, το τηλεφώνη και λέει ότι πριτζόν από.
1: Jo, këtë, këtë janë ata të Sorosit.
2: Ah, okay. Mm, po,
0: që bëjnë ato, na tregon që kësha bëjnë.
1: Dijo, ne bëjmë një program që quhet Kaperenën.
0: Që do të thotë?
1: Që e prodhon Club FM.
0: Po.
1: Në bashkëpunim me Faktoje.
0: Po jemi këtu e kemi parë.
1: Dhe që mundsohet nga
2: Open Society Foundation for Albania. Që
0: telefoni kështu.
1: Po, domethënë fajin e ka Sorosin, fufare.
2: Okay,
1: kjo është pak, por e sigurt, domethënë.
2: Na ka ardhur një mesazh, na ka ardhur një mesazh nga Gjeta.
1: Kush e kërkoi që të vinte?
2: Ne e kërkuam që të na shkruajnë sepse kemi një temë ditën e sotme. Ju pyesim të gjithëve, ju more ju, për protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Si do ta kishit përshëndetur ju?
1: Përshëndetur, po.
2: Qeverin?
1: Do më me fsham me
3: këtë.
1: Jo.
0: Ai ishte gati të shkarkon të sot ambasadorin Mejdanin.
1: E shkarkoj. Kë Mejdanin?
0: Po.
1: Po ç'pun kë Mejdanin?
0: Mejdani është. Keni parasysh? Çuni. E shkarkon sot ai.
1: Kush e shkarkon?
0: Se ishte i pa kënaq.
1: Pse?
0: Ministri i drejtësisë pra.
1: Po pse më burr?
0: E ky jashtë çka se thashë drejtësisë, drejtësisë Toni Gogu.
1: Mos na thuaj.
0: Çuaj kishin portalet sot olla, nuk a gënjë portalet.
1: Ne rëmë
0: sot. Ne do të gënjë dhun. Po të bëhet gati.
1: Fake news, fake.
0: Bëhet gati thot për ta shkarkuar Mejdanin.
1: Si bëhet gati me vrum.
0: Po pra bëhet gati sepse kishte pakënaqësi atje.
2: Faleminderit për respektin e mesazhit Lulietës. Përshëndetje artista, thot ajo. Sa për pyetjen, unë do t'i kisha folur vetëm në gjuhën e nënësime. E dyta, Kelly de Egit, Edit, do të flas vetëm rusisht, se nuk kam për të haruar kur atë rusin, po them, sepse këtë termin nuk është shumë korrekt në kodë sotë, të hedhjes për së larti që ma vu të kutia e fundit.
0: Ja vas palju billa, ajo njifka.
3: E paske personale.
2: E ka personale, pa tjetër, e treta. Jeni radio më mirë dhe ekipi më i përsosur duke nisur.
1: Ka pra thoj urime për emisionin këtë dalë.
2: Duke nisur shumë pesë mëngjesit,
0: mandi me gojën,
2: jam dëgjuesja me rregull të juaja, thotë respekte dhe konsiderata për ju, ju përshëndes duke uruar ditë të këndshme, suksese dhe vetëm suksese, urime nga Lulieta Ibrahimi, shalom.
0: Oh, shalom, pjesë, që do ashtë për në gjithë mi për drejkë, Lulieta, në shkruaj.
2: Përshëndesim, Lulieta, faleminderit.
1: Përshëndesim edhe ne, Lulieta. Ja the, e me në atësini, ja të regove, ta dinë gjithë shqiptarët dhe më këtë klasë. Në
2: të dinë, përsa kohë ka shkuar.
1: Po. Vjoj më te.
2: Si ju është dukur ajri këto këtë fundit, Quna?
0: Sigur e ka marrë vetëm.
2: Cilësia
3: ajrit.
0: Sigur e ka marrë.
1: Cilësia ajrit është një...
0: Se, ke gabim që po kure masin ke bashkia lartë në atë aparaturë, gjithë mund të lëmirë.
1: Po,
2: këto aparaturat është problemi, sepse Shqipëria ka një rjet kombëtar monitorimit të ajrit me 59 stacione, po sa prej tyre punojnë. Është një hartë që t'jepi dhënë një sistemi të plot, të shtrirë, të aftë për të treguar në kohë reale se çfarë.
1: Sa ka qëzuar që stacionet nuk punojnë domethënë.
0: Punojnë por leça thonë.
2: Un jam e lumtur që po e përcjell këtë informacion.
1: Ja, po e përcjell.
2: Sepse kemi rreth nesh shumë njerëz që masin kështu me ora digjitale, jo po sa hapa kanë bërë, jo po sa është tensioni, ndërkohë që po lëm pas diçka shumë të rëndësishme. Është ajri që ne po thitim, janë bërë dhe kontrolle nga KLSH-a për të punë.
1: Mos më thuaj.
2: Nuk është shaka. Monitorimi nga 59 stacione kryhet në vetëm 9 stacione në të gjithë vendin. 4 në Tiranë, 1 në Durrës, 1 në Shkodër, Elbasan, Fier dhe Korçë. Kosh Vlora. Pjesa tjetër e vendit nuk ka fare matje të cilësisë së ajrit.
0: Po janë të mirë ato.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
1: Fieri?
0: Se tjetër se nuk jetojnë njerëz.
1: A nuk jetojnë, e kuptova. Jo, po edhe në Fier.
0: Fundin, nuk e ndosin.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Shumë
1: e
0: di. Edhe në Fier, era gojës.
1: Sa futesh në Fier gjithmonë gropa plera.
0: Domethënë është.
1: Qiron energji pozitive.
3: Ka një zgjidhje, kolege, ka një zgjidhje. Mos u fut në Fier.
0: Pa, biri nga.
2: Mos u fut në Fier. O gazo, mos u fut në Fier.
1: Po pse kështu?
2: Hash xhin me qofte.
3: Biri nga autostrada.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Vetë respektojmë fajin, po flet.
1: Ti sot je si virusi i Elita 5, të më vjen keq.
2: Si hanta virusi.
3: Si është virusi i Elita 5?
1: Ormuz.
2: Si yll.
3: Më largojnë Ormuz.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit, institucioni përgjegjës për matjen e cilësisë së ajrit.
1: Se kemi agjencinë për monitorimin e ajrit?
0: Sigurisht
1: çipo. Marrin rrogën këta?
0: Ora. Dy vetan.
2: E ka pranuar indirekt dështimin, në një përgjigje për Faktoje.
1: Po ç'a donim edhe me këtë do ngatrohen këta?
0: Indirekt object piece of chalk.
1: Po.
2: Institucioni shpresë rritja aktual përbëhet nga stacione që masin dot të si. PM10. PM 2.5, çfarë janë këto?
0: PM 10 është duke sigur të PM
1: 10.
0: PM. PM.
1: E qartë.
3: Madhësia e pjesëzave që përmban ajri.
2: Po, janë grimcat e plugurit që ndodhen në ajër.
0: Ilia Shyti.
2: 10 qëndron për diametrin në mikrometra të këtyre grimcave. Duke vazhduar jam.
0: Edhe un po të shoh.
2: Dëgjoj këtu. P PM 2.5 janë grimca edhe më të rrezikshme çuna sepse deportojnë.
1: PM 2.5 çfarë është kolek?
2: E pra ja, sa po
3: ta si ato me 10, po janë 4 herë më të vogla.
1: Okay.
2: Por janë 4 herë më të rrezikshme sepse deportojnë më një herë në mushkep.
3: Po zoti Noka na shuro.
1: Po NO2
2: dioksid azoti.
3: Azoti po.
1: Po.
2: Dioksid sulfuri. Ozon?
3: Ozon.
2: Ozon është ozon. Dhe monoksid karboni.
0: Po CO2 është kompani.
2: Monoksid.
1: Kompani, kompani.
2: Dhe ndërsa stacionet janë në funksion. Tani ka dhe justifikim kjo agjencia kombëtare mjedisit.
0: Sa më njerëmu. Sa i natë i madh me mosh.
1: E pra.
2: Thuhet që stacionet janë në funksion me përjashtim të njërit për arsye teknike.
0: Ka marrë
2: dikush kablin e ka përdorprit.
0: Ta rregullojmë.
1: Ose mund t'ja kenë shtri kablin.
0: Do të thënë nga 59 të punojnë 9 është jashtëzakonisht
2: mirë. Ne ato 9 që punojnë do të
0: vendi vogël jemi.
1: Nuk është keq tamam.
0: Edhe nga këto 9, njëri është me defekt do rregullohet të shkojë prap 9. Do thonë ju gomari po punë vet, por nuk ka rëndsi. Nuk na duhet kjo pjesa.
3: Albania 1, Albania 2.
0: Nga larti shohin ato.
1: Po, po,
0: super produksion. Por atë çapo bëhet aty në Nart? E pa aty?
1: Në Nart
0: apo shkot një kalim?
1: Ke parasysh Riollin?
0: Po.
1: Nartën?
0: Njësoj.
1: Aeroportin?
0: Aha.
1: Ormuz.
0: Se ka pas peshë këtë ditë në lajme dhe
1: po pse më skap
0: ska problem. Kishte pas garde pronarën duket.
1: Ashtu ë? Ata që votojnë për PS-in.
0: Po edhe kishin dy me shile, nuk e di për këtë votë.
3: O vash me Leverdi aeroport ja dua për vete.
1: E marr vesh, e marr vesh. Megjithatë gjërat do të zgjidhen sepse kjo është një qeveri që nëse nuk i zgjidh gjërat i zgjidh.
0: Patjetër.
1: Ë, domethënë
0: vetëm këtë kemi, s'kemi tjetër.
3: Qeverinë ikje.
0: Kemi live fi
1: pro tjetër. Po, po, po, po.
0: 0692070222 vazhdoni të na shkruani në lidhje me temën.
2: Dhe plus 3349551144 nëse na drejtoni nga Kosova. Një tjetër mesazh nga Grani, tenderi për 59 stacione, por vetëm 9 punojmë dhe ne duhet të përshëndesim qeverinë e Maqedonisë sot.
1: Okej, okay, ti përshëndet këtë dush më madh.
2: Përshëndet në radio kjo bëhet.
1: Ti përshëndet këtë dush, domethënë sa e keni numrin aty te syu që të përshëndesi djalin qeverin.
2: 069 27 22 72.
1: Okej, okay, merr te syu dhe përshëndet nga mëngjesi deri në darkë.
2: Jo vetëm mëngjes.
1: I Flavës personal. Është personal.
0: Po s'ka televizionin për dorën e të Flavës.
1: Shumë shumë gjatë.
2: Jo, mangaj dini gjithë gjërat.
1: Në raport me për shkurt.
0: Është në raport me pronarin.
1: Kuptoj.
2: Pronari.
1: Ej, qartë, qartë, qartë.
0: Çfarë do themi këtë bukur?
1: Yes, Greta,
2: mirëmëngjes.
0: Si ma gdhive sot?
1: Gjithsesi, neve pas pak, po kështu, pas pak.
0: Pas pak.
1: Do kemi një lidhje të drejtë për drejtë.
0: Kemi ato gjërat e bukura.
1: Sepse ka njerëz të cilët kërkojnë të komunikojnë me ne. Ne nuk duam të komunikojmë me ta. Por ama, jemi për lirin e fjales.
0: Po.
1: Sepse si është a shpreja që përdorin këta të qeveriut.
0: Ju lutem.
1: Unë do jepja jetën për lirin tënde të fjales, pavarësisht se nuk do më pëlqejnë ato që do thuash.
3: Sa mjeke që thua, kole.
1: Wow.
0: Po më merren mend tani.
2: Na duhet i këngë Redon Makashi pas kësaj.
0: Po fërkojnë kopshët tani.
1: Ashtu, ë? Kolekcitoj edhe herë ti.
3: Voltaire.

0: Alo, uşa benim, mirin ya.
1: Brazil.
0: Marke Cato.
2: Oh,
3: Marke,
2: sì.
0: Marke Cato.
1: Më bërët me ndoj.
0: Gjoni se ju përdorni Google-i, po Google-i është për filestarur.
1: Êshtë e rapar që merë një, ju lutëm?
0: Êshtë e rapar për ditë e sotme, po më duke të kam folur, nuk e di që radio ka qenë, se nuk ja radio.
2: Jo, kemi folur njërë bashkë, pa atër e gi ishte në shërbim.
0: Po bashkë, po me zonjën, po ndërsa zotërin si mbaj mëm.
1: Atër është kresi e veçantë për mua personalisht. Eglin Laknori quam.
3: Edhe ti, dhe më thënë.
0: Sot do t'ju flasë për reptilianët, ore.
3: Prape?
0: S'kam folur kur për reptilianë, kam përmendur njerë këshu shkara zi.
2: Unë jam shumë interesuar për reptilianët.
0: Reptilianët që ta dini juve jetojnë në brendësit të tokës së sheshtë, në nën pjatës. Toka është si pjata, po jo, si pjata.
3: Po, sa e trash është që jetojnë këta?
0: Urdhro?
3: Sa e trash është që jetojnë këta?
0: Është sa që jeti trash, se dhe trash është edhe toka. Paske... Tofe ndime, bëjni në emision tjetër, se jeni emision serios.
1: Paske në konfidenca.
0: Se kam respekt aty për atë Edin, edhe për të tjerët.
1: Ja vlend kjesë respekt për Edin. Ja vlend.
3: Por reptilian.
0: Kuesht, se nuk fletaj. Pol mo Edin më mbro.
3: Lere me tani Edin, dëmë. Po,
0: se këta janë reptilian, këta shok të tuare.
2: Jo, wow, nuk e pranoj këtë, domethënë Zoti Kaco, më vjen shumë keq, po. Ja, lutem, po të dëgjoj me shumë kuriozitet.
3: Dhe mbiemër.
0: Ti ke përveç Kaco. Përveç Gretës.
2: Mhm. Ai tash.
0: Graviteti tani që ta dini është antena e vaksinës.
2: Graviteti është antena e vaksinës.
0: Po.
2: Wow.
0: UFO që vinë nga cepi pjatës nga ana tjetër të vinë. Dhe gjithçka kontrollohet nga njëri. Unë emri s'po e them se Gjonaj.
2: Po tash.
0: E keni parasysh kush e kontrollon ardhjën e UFO-ve në Shqipëri?
3: Një bjond.
0: Bravo.
1: Po ku ka UFO në Shqipëri? Lutem mos dezinformoni.
2: Ka në horoskopet.
1: Po jo.
2: Është vërtetë ajo?
1: E keni gabim, lutem shumë tash. Ne jemi serioz.
0: Atëherë, do të bëj listën me reptilianët më të njohur shqiptarë, që janë mes jush.
2: Po.
0: Ju i njihni ata dhe ju krijni bishtin orë, se reptilianët kanë bisht si reptilian që janë.
4: Un kam udhëtuar në kohë. Ju nuk do ta besoni. Un kam udhëtuar në kohë. Kam
0: Kush është kjo që ka udhëtuar?
2: Një reptilian.
0: Oh, çe ka
3: ai? Edi.
0: Respekt.
3: Jep.
0: Reptiliani fare është ai këngëtari me gisht.
2: Me gisht.
0: E keni parasysh për cilin po them? Është ai që çdo këngë fillon me gishtin lart. Tani çfarë sinjali është ky? Kujt i bën shenjë ky lart?
2: Antenës së gravitetit.
0: Po, se reptilianët komunikojnë me satelitët, më më motë, janë gartë satelitët. Ky unë grek gishti grek antenën praktikisht, edhe u qonë mesaje satelitëve nga toka.
3: Kozma Dushi?
0: Tani, cili është ky këngëtare, zerin e ka të lëmuar shumë.
2: Luan Zhego.
0: Po që të lëmuar e ka Luani, Luani e ka kështu si më njësore.
1: Nuk më afrojë të asnime gishtë.
3: Kozma Dushi?
2: Kozma e?
0: Cilja?
3: Kozma Dushi.
0: Ore, po të keni kapur me këta të vjetrit.
1: Mosë gjesti.
0: Bravo.
2: Po për vetë.
0: Bravo, djetë nga një të mund shmet.
3: Okay.
0: I dytë reptilian që është mi disë nesh, është moderator, është moderatori që që shumë. Mm-hmm.
1: Flavio.
0: Ju e një të atë.
1: Ja trova.
3: Po.
0: Flavio është gjysë më moderator.
1: Gjysë bilete.
2: Gjysë më gazetar.
0: Gjysë më gazetar. Shiko, dhe gjoj gjysë më tjetër, Greta.
2: Pa?
0: Ju e njini këte, a i qesh edhe kur nuk ka zje për qeshur. Sikur të dikush sot ka shia qesh. Aaaa, po se qesh e bre.
1: Mos e shpevë zë.
2: Ed Manusi. Apo jo?
0: Ju me do më digjni mua këto kërëzite, se s'ka mund të
3: si. E gjeti.
0: Shiko, të reptilianët nuk e kuptoj në morin njerëzor. Kanë mësuar të qeshi, po nuk di se kur qeshi.
3: E kuptoj, e qatë. Ed Manusi. E
0: program që ka lag, ka lag, që është lag, në kompjuter.
1: Po thua e mërën më.
0: Laga është kur vonohet, kështu kur nuk kur bllokonet.
2: Nuk e di anë.
1: Jam u bëre, më bëre konfuz tani.
0: Telefoni im është reptilian, po ta mbaj një mendje se nuk e di.
3: Okay.
0: I treti reptilian midis nesh është një politikan që i ka flokut prefekt.
2: Perfekt.
0: Nuk i lëvizin flokut asnjëherë.
2: Se nuk i lëvizin së fundmi apo i ka pas gjithmonë perfekt.
0: E kam zgjuar si video, flokut i ka të palëvizshme.
3: Ka flokë.
0: Sepse nuk janë flokë të vërtetë, janë material.
2: Paloka?
0: Reptilianët kanë nevojë për mbulesë.
1: Mos e shkaljani. Ata
0: janë nga natyra me gjak
2: të ftohtë dhe
0: mbulesa është për të ruajtur temperaturën e gjakut. Prandaj kanë temperaturë ato premtimet e ftohta, ai më i lidhë ta.
3: Saljani thon.
0: Unë ik, po as gjë s'ke lidhur. A është politikanë që lufton për një zyrë, lufton për një vulë.
2: Oh!
1: Mosë Lulbasha.
2: Po pra, flokët.
0: Ju e thatë, unë s'thash asgjë.
3: Dakor, dakor, dakor, dakor.
0: Ju e thatë. E katërta është influencë.
1: Dhe kam për kenari që e thash.
0: Influenceria me dhëmbë, dhëmbëtja shumë të bardhë, shumë i ka shumë të bardhë. Tash njerëzit si rregull i kanë dhëmbët pak të verdhë, pak të shrregull, pak njerëzor. Ajo çdo dhëmbë është geometrikisht perfekt. Si ka? Si ka? Po sepse është reptiliane, anjera të tjera, ata nuk kanë probleme me dhëmbët.
2: Ka shumë shu, se ka të shumë.
0: Nuk i përdorim si ne, përdorim për kamera, për të qeshur.
2: Ke drejt, ke drejt.
1: Për ne e ndim dy gërmët e para.
2: Jo dy gërma, jo, po, kjo është vetëm influencer, apo ka dhe kryen dhe ndonjë aktivitet tjetër?
0: Ashtë edhe shtëpijake.
2: Ah.
3: Iva Tico.
2: Iva Tico.
5: Po që, vazhdojmë akoma me këtë orinë.
0: Përgjësi për para Akromaxit.
3: Okej,
1: okay. Okay, në regull.
0: Okay. I pesti dhe i fundit është sportisti që nuk plaket. 10-10 fotografia është i njëti, ma fështyrë të njëti, nuk i njëti. Ne plakemi, unë këmë amë ka ndalë 3 rruda vetëm këtë vit. A është shqiptar?
1: A është shqiptar?
2: Shqiptar?
0: Reptilianët nuk kanë kombë si i dashur.
2: E gje.
1: Ose ka për Manuel Neuer.
0: Shiko tani se po më marim këte nga Albania.
2: Lurixana!
0: E, ti e the, unë nuk e thashtë.
2: Që, s'kam të gjë asun.
0: Te fala trajneri të ri, i cili është?
3: Reptilian.
0: Edha i reptilian.
1: Do
0: të
1: kemi parasysh.
2: Pra ndaj është italian.
0: Do të shojnë
1: mirë, vla.
3: Që ka një mrekulli. Faleminderit shumë.
0: Ju falenderoj shumë dhe runi nga reptilianët ore, se janë të maskuar.
1: Ri italianët.
0: Domethënë të kapshojnë.
2: Zoti Kato, e tha. Gjë më e keqe që mund ndodh nëse je në praninë të një reptiliane.
0: Ai të thithë tërë energjinë dhe të merr para borxhes ti kthen.
2: Psikovampir edhe reptilian.
1: Faleminderit, na duhet ta mbyllim se
0: zotin yve do t'ju marrë një ditë tjetër, edhe kujdes antenat.
1: Faleminderit, ditë e mirë.
3: Ishte zoti Make Kaco.
1: Për pak pjesën e dytë, tani është Sasha.
2: Jo, tani është Elton Deda.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. Kamera, kushton. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: Ora 13:02 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për të përditshmen estoneze Post Times. Fillimisht Rama është shprehur se nuk është detyra e tij të mbajë sunis leksione për mënyrën e trajtimit të Rusisë, por ka theksuar se Bashkimi Evropian, si një fuqi e rëndësishme në arenën ndërkombëtare, nuk duhet të lërë më njëan diplomacinë. Sipas tij, nëse Europa ja lë komunikimin me Rusinë vetëm SBA-s, atëherë rrezikon të humbas rolin dhe peshën e saj në skenën globale. Erion Veliaj dhe 7 bashkëpandehurit e tij po përballen sërish me gjykatën e posaçme në datën 3 qershor, pasi seanca e planifikuar për këtë të martë u shtyp për shkak të mungesës së disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurit, po gjykohen të veçuar nga Veliaj me procedurë të gjykimit të shkurtuar. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin prej 3 ditë shturin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnje, Unaze, Fierit dhe finishi në Vlorë. Edi Rama u takua me kryeministrin e Koreas së Jugut, ku diskutua për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Pala koreane vlerësoi fokusin e Shqipërisë tek inteligjenca artificiale, ndërsa Rama e cisoi Koren si model frymëzimi për zhvillimin ekonomik dhe demokratik të vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Super Troja.
1: Me një 7 vetësh të jo kontraktuar. 7 vetësh.
2: Okej, okay, domethënë janë gjëra të cilat ju sapo i tha dhe ne nuk do i fusim në YouTube.
1: Kë?
2: Këtë jo 7 vetësh. 7 vetësh
1: muzika,
2: mos
1: ritmi. Dhe,
2: po pra, po,
1: them artistikisht.
2: Në YouTube nuk i fusim dot.
1: Se çfarë nuk ta bllokojë YouTube 7 vetësh.
2: Maksim plak, Akromaxim,
1: faleminderit o zoti i madh që e kemi.
0: Kush ky Maksim asillet çik këto?
2: Si quhej?
3: Kakromax.
2: Kakromax.
4: Popi legjeni.
1: Ishte për shkak muzikës.
2: Po, pra,
1: 1 2 1 2 1 2 3.
2: Po. 7-8 ka.
1: Ky është 7-8. Se ka dhe të kontraktuar.
2: Ka dhe kontraktuar. Për shembull,
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3.
2: Okej.
1: Okay, kush është kjo asiku?
0: Po, es çfarë është?
1: Futesh me, nuk futesh,
0: domethënë,
1: nuk kemi Ogreta, po është ta.
2: Futesh me të kuqe.
0: Es domethënë çeka çiko ofenduese në thel.
2: Megjithatë ne jemi në Kap Arena në këtë program që provohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktojen.
1: Sa bukur thot, ha.
0: Po ti shoh
1: vetëm do të jepesh aku transmetim.
2: Nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Po.
2: Ai keni parë?
0: Ai keni parë ju ka rastis ndonjëherë se un kam filluar të lëviz me këtë linjën e Tiranës së Re? Keni parë Michael Jackson Verdall?
1: Po e kam parë. Po. Po bëu shumë të sigurisë flas kam. Dhe më besoj që nuk është me inteligjencë artificiale, është po ai.
2: Është
0: ai, ha.
1: Dhe nuk i ka njollat që ka pas klasike.
0: Po se ka dalë nga i shulli Makelje.
2: Nuk e di, nuk e di. Megjithatë ka disa njerëz që na e kanë shpjeguar, është një personalitet i famshëm.
0: Reptilian tha dikush, nuk e kam ne.
2: Është duke gjatë një interviste në një podcast tjetër.
0: Po.
2: Kur e kanë pyetur, ka thënë po, është sigurt kjo gjë.
5: Vërtet e parë diku. Dhe pretendohet që mund të jetë akoma gjallë.
6: Është doktorja.
7: Si besoni?
5: Michael Jackson nuk vdes kur.
7: Cila është kënga që dëgjoj më shumë nga Michael Jackson?
5: Ha, nga Michael Jackson. Që jo kam kohë para pa dëgjuar Michael Jackson vetë, domethënë çka ka luajtur radio, por nga numrat e tij më pëlqen shumë The Man in the Mirror, po më kujtohet tani.
0: The Man in the Mirror.
5: Po prit vetëm se klasikët, ë.
0: Klasikët.
5: Billie Jean's.
0: Billie Jean's.
1: Në këtë rast më vjen shumë keq për Clotilde. Se e ka lënë pa fjalë.
2: Billie Jean's, ekziston playlistën tonë kjo këngë Billie Jean's.
6: Ja, error 404.
1: Ose Billie Beze.
2: Më fal.
1: Billie, ku dëgjon Chacha?
0: Ose Billie Nylon.
2: Prandaj nëse ke merak është gjallë apo jo, Michael Jackson tashmë e kam parë dhe të tjerë.
5: Gjithë dhe shokun më të mirë se vetëm.
2: Ja ku i ke.
1: Lutem.
2: Ku i ke të tëra.
1: Megjithatë ne shquhemi dhe karakterizohemi nga mikpritja, kjo që dhe Michaelin e mirpresim në Shqipëri.
0: Patjetër
1: që
0: po.
1: Mund ta marrim në ditë këtu, mund ta marrim në ditë mbasi ta mbarojmë si projekt.
2: Madje nëse ai do të flasim me Kanye West që ai të bëj warm up-in.
1: Kanye West, Kanye.
2: Kanye. Do bëj warm up-in siç do bëj Bianca Sensori?
0: Jo, Kelly, se kanë një kështu si bif ata e shuhet në gjuhën e sotme. Kanye mendon se është Michael Jackson i ri, nuk do ishte ide e mirë. Megjithatë ne mund të lidhemi ndonjëherë në telefon. Jam e bindur si vendoti koleg. Mund të lidhemi ndonjëherë me Michael Jackson?
6: Patjetër. Patjetër sepse është parti.
0: Mund të lidhemi.
2: A mund ta pyesësh edhe për Hitlerin në Argentinë?
1: Lulin.
6: Kam përshtypje që nuk shkojnë mirë bashkë.
2: Okej, okay, në rregull, domethënë.
1: Po mund të kenë konflikt interesi. Është normale.
2: Po pse më të janë racistë ata?
6: Jo, më jo.
0: Është
6: i lë plerët aty.
2: A e kuptoj.
1: Ata më lë të dera të shkata këtu. Ta ambientet e përbashkëta.
2: Megjithatë, një program serioz, një program i vërtet si ky Joni, pra që i cili titullohet Kap Arena, nuk mund të bëj dot përpara nëse nuk do të ketë një të ftuar të jashtëzakonshëm në studio.
0: Jam shumë dakord.
2: Dhe kështu që unë mora guximin dhe i çova një ftesë Mr. Flower.
0: Oh, sa mirë.
2: Sa pa e dëgjua, domethënë kështu. Ai tha, "Jo, thot se nuk vi në radio pasi do jam i veshur me blue jeans."
1: Po, po ka qenë ke Clotilda. Kështu që pra, konflikt interes.
6: Me çik pauzë.
2: Po, pra, po.
6: Një menopauzë shkurtër.
2: Edhe kështu ftova gridën.
0: O, sa mirë po, bërë.
1: Ka qenë shkupë e më duket.
0: Sva i shpernoj, ishte shkupë.
2: Jo, jo. Ftova Fejziun.
6: Po, okay.
2: Ky është bashkë me batonin tek pika e Ekuadorit. Janë tullur dy në karike.
0: Që më thanë që ishte ndërmi, se hëngrin peshka qenë në peshk.
1: Aty është pika e Ekuadorit.
2: Aty nuk
6: batoni vetë, apos nuk ndajet.
2: Batoni tha jo, se jam duke bërë beton.
0: Po që ftove kodat?
2: Edhe njëri duhet ndërtoj një kull. Ftova Gaspar.
0: Mjere.
2: Po gaz. Gaspajnë për modele flokve.
1: Ka qene me gjirme të filmit se kam bohën dy skena.
2: Edhe tha edhe. Nuk vi tha në radio sa se zdanë televizor. Tha për gjithë investimin më shkon kohë.
0: Se nuk mund të jeti dot.
2: Po, pra. Ftova Smell Mountain Motherfucker.
6: Është vdur vera atë.
1: Është në një kontakt
2: tha
1: audiovizual me mimozën.
2: Ti këtu e mbylli.
0: Si nuk e u bonë ti se këtë çet bot ti unë kam bë.
2: Atëre ftova disa të tjerë, domethënë që janë personalitete më të lehta për tu kontaktuar.
1: Po, që mund të mbash edhe në peshk.
2: Ervin Saljaj.
3: Unë si që në rregull.
0: Rastësi?
1: Që të fare.
2: Ervin Saljaj.
0: E dje pash. Nga, nuk, është i zonë.
2: Nuk vi tha në një vend tha ku ju keni tha edhe drejtues të syut.
1: Po. Ai më thënë keni edhe kryetar.
2: E kishte flasur për një djalë
0: Ama.
1: Çka
6: si ato
2: të tuata?
1: O zoti ma.
2: Merë Greta, tani se di gjithë për shtarin. Po, pra, po, po. Ftova zotin Piro Vëngu.
0: Patëse.
2: Tha po merrem me shoqatën e gjyqtarëve të Lezhës se do pushtojmë Maqedoninë e Veriut.
1: Nice.
2: Do të thonë duke bërë stërvitje në gjadër. Sepse kanë çuar edhe disa mercenar atje. I ka qu Italia me anije.
6: Jo,
2: ne dhe ço. Kështu që bëra disa tentative
6: atje. Domethënë kemi të ftuar sot. Vazhdojmë programin me ditën tjetër apo jo?
1: A doni vetë të ftohemun?
6: Pas ka bova kilo.
1: Ti jam mbushur vetë pjesën.
2: Me Egi jam i lirë. I ftuari sot më shtegi.
1: Po më prap.
6: E kemi një.
0: Më lejo Egi.
1: Me zemra si doni.
6: Asi nën brez.
3: Po lutaj në mushtri atje ai. Pyete zonjën.
2: Lare tani.
1: Ushtri, interesant.
2: Tani, Egi.
1: Po.
2: Ish ministri i mbrojtjes Piro Vëngu.
1: Ky që sapo i referove.
2: Po, po.
0: Kënga Ishmi.
2: Ka mbështetur studentët shqiptarë në Maqedoni duke thënë se gjua nuk lyp leje.
1: Po.
2: A erdhën ato avionët që fikin zjarret nga lart?
1: Po, e para nuk është moment i zjarreve, kemi edhe pak kohë.
2: E kemi pak kohë.
1: Se janë të parashikuara gjithmonë zjarret në Shqipëri.
2: E kuptoj.
1: Dhe po ta vini re shteti, sidomos kur ka qenë ky ministri i mbrojtjes, ka qenë me 100% kapaciteteve.
2: Po, 100%.
1: Domethënë në të gjithë dimensionet vetëm ato që shuan në zjarri nuk i kishin. I silte nga BE-ja.
2: Po,
1: po çdo qytet ishte në rregull.
2: Në rregull.
1: Domethënë vajt njëri ke biblioteka dhe tha, këtu paska dritare, kondicionera, pllaka, parket, ato si stewardesa që shërbejnë këto, vetëm ka nuk ka libra
2: thash. As ka libra.
1: Po që kushtet
2: janë perfekte.
1: Do të thotë që edhe perfect. do ta lajmëroj shteti kur do bin zjarret.
6: Fshati digjet, shteti krihet.
1: Ju lutem ja.
2: Okej, faleminderit.
0: Filozofia jote ishte. Me intervistën
1: tuaj. Ju lutem patjetër.
0: Sa pëlqeu kjo pyetje. Egi.
1: Po.
0: Një infermiere tek psikiatria, te Spitali Psikiatrik Tiranë, ka kishë trajtuar pacientët. Ti mendon që ne burrat e martuar jemi pacient?
3: Do rëfshën.
0: E, sa të mërshme ishte.
1: Zjedho një super folje.
2: Pa, pa,
0: ishte e vështirë, komplekse.
6: A
0: mama
6: se shumë trurë, se që ka edhe së me turën e tre.
1: Do më dhe në, aj shumë shkarkoj ajo të kajo, sa Paulini qau këtë topi për dje.
0: Seriozisht?
1: Pa.
2: Paulini vetëm, apo gjithë komuniteti?
1: I ishte vetë Paulini. Kështu që, e di pse them Paulini, se nuk puna të gjodhen e se në Itali.
2: E, kuptoj.
0: Pa, me ndonë që burrat e martuar janë pacient.
1: E dashur, u shkarku direkt nesër me ne, ka shtet.
0: Po të shtetë, ma, kishtë e shtetë se këshim vënë aty.
1: Ska rëndësi.
0: Fare,
1: shtetit dhe mundësit burashtësi e mbanë ti. Bëri një gabim, dhe pap, mori masa.
2: Pa tjera.
0: Nuk me ndo që burat e martuar janë pacient.
6: Egi, të shtunën, demokratët do të zgjedhin me referendum kryetarin e ri.
1: Po.
6: Pra doktorin.
1: Po.
0: E të aty.
6: A e kuptove më në fund sa e gjatë është kilometri fundit?
1: E kuptova.
2: E kuptova.
1: Më pëlqeu dhe kjo, më pëlqeu, do më të më bëri përshtypje i kjo intervista që në i podcast kjo Bamir Tobi që tha, është bërë shumë monoton doktori.
2: Bamiri?
0: E tha tani?
2: Kur ka pagu për herë të fundit në tavolinë?
1: E nuk e di, më thonë.
2: Okej. Ka të pyetje ishte,
1: a? Është pyetje sipas formatit tim.
2: Po thuhet që kanë që përpara rënies murit Berlinit.
1: Mase. Kështu tha, është bërë monoton. Edhe nuk e di ku ti referohet. Moshës, karrierës.
2: Po.
1: Smirës. Nuk e di.
2: Shumë presidencial u tregove në këtë moment.
1: Siç e them, ti ishe dëgjova dhe tash po e ndaj me juve.
2: Okej, domethënë drejt teke?
1: Jo.
2: E pejë
1: që t'nisa.
0: Pagu topi.
1: Ishte e bukur, a?
2: Në Bolivi.
1: Në Boli ku?
2: Në Bolivi. Aha. Ka patur protesta të dhunshme që kërkojnë largimin e presidentit të vendit. A mendon se Simon Bolivari është pellazg dhe pse?
0: Sa pëlqen Bolivari?
2: Po, pra.
1: Tani për qeni sinqert.
2: Po.
1: s'kam informacion për këtë.
2: S'ka, okay. Jo. Atëherë etimologjia e fjalës Simon për shembull nuk të.
1: Po kjo më intereson që ta bëjmë çik bashkëbisedim. S'kam ne domosht bagazh për të fort për Bolevin.
2: Atëherë jam i detyruar të ju shpjegoj etimologjinë e fjalës.
0: Nuk kesem voja.
1: Jo, më e pyeta unë, ju lutem respektoni.
0: Okay.
1: Sa nuk do merret me Bolevin, do merret me Simonin.
2: Po, Bolivar.
1: Po ju jeni brënda. Si të dini. Edhe ju lutem.
2: Atëherë, Simon Bolivar ka qenë pak i shnosh që fëmi.
1: Ëh,
2: dhe i thonin gjithë shokët Boli.
1: Boli, po, Bolo, kjo është klasike po. Gjatë
2: shumë domun.
4: Po shkon.
2: Dhe kur erdhi fundi i Simonit se e varën.
1: Po.
2: Edhe u var Boli. Ke parasysh Bolivari.
1: Ah, okay.
4: Ah, okay. Unë
1: dia ka kapiten Bo.
4: Unë dia ndryshe, dia pse ecte me këmbë të hapur.
1: Apo jo. Ka qenë kapiten Bolivari.
2: Edhe kjo është një test.
1: E mban mend kapiten Bolivari.
2: Po, e ka pastruar Ahmet Pasha. E mban mend.
1: Ja, u zgjidhë këtë çështje. Eci me pyetjet e tjera, ju lutem, se e kam kontë reduktuar.
0: Kili, të lutem.
2: Po.
0: Ah, Egi.
1: Po, okay.
0: Elon Musk humbi në një gjykatë amerikane, e cila i dha të drejtë OpenAI-t. Pse kur të interviston Grida kohët e fundit pa diturit dalin mirë?
1: Kur të shkoj ke Grida vet personalisht, do flas se si interviston ajo të intervistuar.
2: Ka njerëz janë intervistuar në këtë studio, ka njerëz janë intervistuar nga Grida.
1: Dakor, patjetër, nuk po merrem me Elita.
0: Koleg?
1: Nuk po merrem me Elita. Po the për ne rrethanorët, le të themi.
4: Përgjigje e saktë 10 pikë nga 100 mundshme.
2: Po, ke
1: policia Ahmet Golemi kur bënte ato të boksit. Dhe
0: a i prejtë që të aftoj Grida, prap?
2: Nuk ka një gjë që nuk...
1: Ose duhet aprovoj vetë intervjisen me të?
2: Po, po ti shqica intervjista.
1: Kam parë.
2: Kam parë
1: një dy.
2: Ke parë njërë kërë qenë kolegu iftuar?
1: Kam parë këtë që ishte në shku par dje që i thati, mund të ndërpresim pak ta se po thretezanin e. Te e pash.
2: Oh,
1: edhe pash të pauzën.
2: E kishim bërë emisionin fixt në atë moment që duhet.
1: Pash këtë pauzën.
2: Pa.
1: Edhe e oqa pasaj.
2: Ska qenë një krye vepër.
1: Se me Grida kemi lukë dyerë në skenë.
2: Nuk ka ndodhë kur kjo gjë.
1: Jo, asë.
2: Eshte era parë. Era parë.
1: Sidomos për mentalitetin e atyre atje.
4: Si ka mundësi, më bie gjithmonë mua trashkofsha.
1: Dhe unë jam i gatshëm kome semre të të përgjigjem.
2: Jepi, kole, jepi.
4: Egi, me që jesë si punë Gjermani.
1: Bicim.
4: Pse Gjermania do vendos raketa Patrioten në Turqi?
1: Po i shikoj, duhet tash i Gjermanis.
2: Po pse?
1: I duhet, po se tash i... duhet kthehet dhe e që këshu lafdishëm.
2: Pse, po vjen koha, a?
1: Po ti kjetër, për i dhe
2: unë. Mos luaj me mjellë në Gjermani,
1: dhe. A matë lutëm, se. I duhet i qikë. Duhet sa për të tregu pak që s'ka rival në botë.
2: Ata, ma kaq, po pse quhen patriot?
1: Patriot?
2: Ja.
1: Po sepse e duan vendin e vet, e mbrojnë vendin e vet.
2: A, okay.
1: Luftojnë këto raketa për vendin e vet. Janë atletar, janë bintang.
2: Okay.
1: Atë dheuim.
2: Ah, domethënë, po në Turqi si quhen patriotët?
1: Së di. Harlem Gilibili.
8: Kështu që unë zakonisht unë sa herë shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spagheti, si t'jen ravioli.
0: Si ti e trashkofshë?
1: Më pëlqen që është dashamirëse e pastave.
0: Po
1: kaq më të zezos do futet për
2: në
1: thellat e Gjermanisë apo Turqisë.
2: Gjatë një kontrolli në burgun e Peqinit, një të dënuari u kap iPhone-in në karikim.
1: Shumë mirë.
2: Ai ke rënë ndonjëherë 0900-s dhe pse?
1: Noi zigzig. Ne kemi rënë patjetër, është gjithmonë hapur. Edhe 0900 dhe 0800 që për shërbimet publikut. Dhe këto burgje foli dhe ministrit jetoni Gogu do hiqen.
2: Do hiqen. Kush?
1: Nuk do ose do ketë këto që janë do rinovohen, do bëhen me super moderne ose disa prej tyre do të hiqen fare. Kështu që nuk do ketë më nevojë ti të karikoj me prizaj, do të ketë me këto të rejat, me wireless.
2: A pse do lejohen telefonat
1: tani? Po, patjetër, patjetër. Kështu do presin edhe pak.
2: Tani, kështu 0900 900 900, domethënë ke i ke pas eksploruar.
1: Patjetër, vëllai merra dark.
0: Po, ta u balizoni këtë.
1: Më shtrëngo.
2: A e kuptoj e qartë.
1: Po, ka shumë të ka e se.
2: Po, pra.
0: Përgjigje si ishte, kolegë, ishte...
4: Përgjigje e pjeshme.
0: Dhe më vjen shumë mirë që do bëj këtë pyetje në fundit.
8: E parë pyetja është të zgjasim më shumë.
1: Pa tjetër.
0: Për posë kësaj, tani që Lajrit Vasili e mori në dorë protestin e Shkupit, a mendon se të ka ardhur ty, Eglin Laknori, radha të luash një rol tragjik me regjisore karizmatiken Jenny?
1: Pa tjetër, me shumë kënesi. Ma ka propozu Jenny regjisore,
2: po.
1: Edhe i kam thënë po.
2: Karolina?
1: Po.
2: Po ça
1: kurse lajërtin pëlqeu se vajte i qetër atje.
2: Po,
1: nuk vajte kështu, vajte i ruetur dhe i qetër dhe kishte pak të kuqe në fytyrë.
0: Po
1: nuk e kishte nga grimi, kishte nga.
0: E kishte prap,
1: se i bënte ose duket të reflektonte flamuri.
2: Po, po, po.
4: Tensioni, më tensioni i zet me në.
2: Tensioni ose ka qenë.
1: Dhe kur thoni njerëzit ose mirë me qenë shqiptar, ky ishte gjithmonë. Ose mirë me qenë shqiptar, ishte dy kohë mbrapa.
0: Dy kohë mbrapa. Smashme për një aktor.
2: Ndoshta ka pas në një konsult me atë Nikolën.
1: Mbase. Atë Nikolën e kemi gjang, kështu që.
2: Po, pra.
0: Atë Nikolën xhufën.
2: Po, po këtë.
1: Edhe atë tipin.
2: Edhe stilistën.
1: Edhe stilistën. Janë kokë më kokë. Ose atë Nikola, vesh atë Nikolën.
2: E kuptoj.
0: Ah, bukur shumë. Tani është momenti që të dëgjojmë, të përshëndesim regjisorin ton Xheni me një
4: përgjigje religjioze.
0: Do ta bëjë rolin me Makashin.
1: Regjisorin ton, kështu që.
0: Përshëndet
4: mua.
1: Çfarë do bëjmë tani?
0: Redon Makashi.
1: Wow.
2: Dron Leon Jobat.
1: Lutem.
2: Mos
1: jam shumë ndjeshëm.
2: Edhe jam
1: gjithë djersë.
0: Lajmëroj.
1: Mos mbrek, lutem. Le të mbreki vetëm Greta sot.
2: At marr Flavion telefon.
1: Nuk ka problem, flasun me Greta.
4: Syçi TV.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
8: Club FM Guinness.
10: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Home, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: Oma, si e, që bone?
11: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Kjo muzika është mirë.
1: Po, kjo mesajë, sa nuk e kuptova unë. Po,
2: cili është mesajë?
1: Nga Dori, në momenti që ishim duke folur për një antisemitist të njohur ndërkombëtarisht.
0: Au!
1: Thot, gani veshti, ose yeah.
0: Gani veshti, ose yeah.
1: Kanye West.
2: Ah, Kanye West. Wow.
1: Shumë stresa, shumë stresa kjo batu do thoshte kolegu im Flavio.
2: E kuptova.
0: E kuptove dhe si do.
3: Flavio Briatore.
2: Njeri i lart, njeri i lart.
3: Kur mbaron ky koncert i këtij Zio?
0: Po dalet filloi një herë. Po
2: dalet filloi një herë. Nuk është, nuk është Jay Zio.
3: Jo,
0: jo, jo.
2: Kanye, Kanye West, që thon Gani Veshti, domethënë e kuptova.
0: Jay Zio është tjetër
2: gjë. E kuptova.
1: Je, jemi në kaperrenën dhe po transmetohemi në këtë moment në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë.
2: Kudo që na do mendimi nëpërmjet aplikacionit.
1: Që ju do, që ju do.
0: Dhe asim dhe për temën që ju e dini se mësoni që më përmëndësh. Qa teme kemi sot?
2: Tema është basë protestave të studentëve shqiptarë në Shkupë, cila është përshëndetja juaj speciale për qeverinë e Maqedonisë.
0: Dhe do thoni ku mund t'i japim përgjigjet?
2: Po,
0: në 069-2722 në Shqipëri
1: dhe në plus 33-49-55-91 kotor-kotor në Kosovë.
0: Kështu që faleminderit gjithsesi për ju që po e ndani kohën tuaj bashkë me ne. Faleminderit për mesazhet. Ne po kënaqemi, jam shumë i sigurt që edhe ju po kënaqeni bashkë me neve. Ke liçë dorën.
2: Mos harroni që në këtë moment në ishujt Fiji, ku ju mund na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit. Ora është 11:42 PM.
1: Wow.
3: Edhe kalon minuta, bien fishek zjarret.
0: Rrini të qet.
2: Okay.
4: Presim të gjitha opinionet tuaja në formë mesazhesh ose telefonatash.
1: Direkt.
0: Thjesht rini të qetë se tani do flas. Po po tani do flas.
2: Fol.
0: Trumpi.
2: Trumpi, po.
0: Ende nuk e ka gjetur ilaçin që ndalon vdekjen.
1: Çfarë?
0: Më pëlqen çfarë? Më
1: pëlqen çfarë do të them?
0: Në datën 14 maj, mediat dhe portalet shqiptare raportuan në mas se presidenti amerikan Donald Trump kishte çuditur botën me deklarata teksa pretendonte se SBA-ja kishte ose SBA-t kishin zhvilluar dhe testuar një kur për vdekjen.
1: Kur?
2: Po, kjo është vërtet. Kur ndodhi kjo?
0: Ditën e kaluar.
1: Sot.
0: A do të çerdhë punto. Ai thotë ki kuelash po. Artikuj të referohet një klipi të shkurtër ku Trumpi dëgohet të thotë: "E dim se ky ilaç funksionon, sepse kemi marr njerëz që kishin vdekur. Domethënë e kam testuar ke njerëzit."
2: Po.
1: Ku foma?
0: E parë që nuk eksperimentet nuk i bëjnë ke majmunë dhe mint, i bëjnë te njerëzit.
2: E vdekur.
0: Po, të vdekur.
3: Çe kemi shumë?
0: Apo. Kishin dot një person të cilit i kishin bërë rritet e fundit dhe më pas u përmirësua. Pa pa pa pam.
2: Pa pa pa pam.
0: Funksionon. Po po funksionon. Te disa të tjerë nuk do funksionoj, por do ta mësojmë shpejt.
2: Ore, pse del me ata pastorët që luten janë 2 ditë për të?
0: Është Paula White, ose Paula White.
2: E kuptova.
1: Ose Paula Chiara.
2: Çfarë ka pastor Paulini atë?
0: Çunin e Buridajës.
2: E kuptova.
4: Më duket shumë komod pozicioni kryeministit.
0: Patjetër.
1: A ka mundsi?
0: Kjo vajza që flet fluturon gjithmonë me Business Club.
2: Kjo është e qartë.
0: Megjithatë, thot asnjë media serioze amerikane apo ndërkombëtare nuk ka raportuar që Trumpi njoftoi zhvillimin e një kure për vdekjen. Flasim për kurën e vdekjes.
2: Kurën e vdekjes. Maqedon ngjalli.
0: Po, Maqedonana.
2: Po, po.
0: Kjo sepse deklarata e mosipërme, siç e thënë Servota
2: Qeshës. Po.
1: Kjo
0: sepse deklarata
1: Çuna për mbahun, ja. Jemi live.
0: Po më shef kështu si u karëm.
3: Çuna kalojshtat me të maj.
0: Te vila diktatorit u bën atje. Folët fare në mesi media.
1: Ne folëm në Zyrit, okej?
0: Bravo, të qoftë. Urdhro.
1: Në fajne.
2: Çobë.
0: Asi që më çobë, ishin ca
2: kështu.
0: Ishin ca kështu. Më lejmë. U zëdhuan ca folje. Nese. Kjo sepse deklarata e mosipërve. Opoga. Opoga. Kjo sepse
3: mos e kruani me mua.
0: Ti ta mbyll.
2: Okej, mbyll.
0: Apo pse thonë njerëzit se për çfarë po flasin
2: këto?
0: Kemi brenda domethënë. Kjo thot sepse deklarata e mosipërve është nxjerr nga konteksti dhe interpretuar literalisht dhe nga aktor mediatik në kërkim të klikimeve.
1: Nga
2: ne. E qartë.
0: Klifik i Fim FM.
2: E qartë.
0: Edhe nga që jemi mësuar tashmë me deklaratat e pazakonta të, domethënë Trumpit, të prezidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Prezidenti aktual.
2: Pazakonta prezidenti.
0: Prezidenti aktual, më thon drejtën.
5: Ne për hir të gjitha atyre gjërave që kemi gëlltitur, ne nuk do flisnim më.
3: Lëre gojën.
2: Samir nuk e di pse e ka ndalur autobusit të ty sot.
3: Se di.
2: Jepi.
1: Në media sociale shqiptare po qarkullon lajmi se Spanja ka vendosur të mos marrë pjesë në kampionatin botëror të futbollit 2026. Sigur të funksionon të kështu, koleg. Po pse mund të...
0: Mamacita.
3: Pak nga pak po vjen Rada Maranit.
2: Kupto.
1: Lajmi është bërë publik si pjesë e qëndrimeve publike të qeverisë spanjolle në mbështetje të Palestinës.
2: A, e kupto.
1: Si dhe refuzimit të përdorimit të bazave amerikane në Spanjë për sulmet e Iranit. E kupton, po çfarë lidhje ka? Kush i pyet këtë një herë?
0: Thua ti, po ka gjithmonë lidhje kovalente polare.
2: Çfarë thot ai që ai që të ngjall nga vdekja?
0: Ai ilaçi.
2: Ilaçi.
1: Në fakt, Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Spanjës ka konfirmuar për Reuters këtë angazhim, duke thënë: "Shprehimisht, qeveria spanjolle nuk e ka vënë kur në dyshim pjesëmarrjen e ekipit kombëtar
0: në ujin e zjarr
1: në kupën e botës së FIFA-s. Në fakt nuk e ka vënë ujin e zjarr. Këtë ka thënë një përfaqësues.
2: Opa.
1: Knaqet. Për më tepër, skuadra spanjolle është kualifikuar për kupën botërore, ndërkohë që skuadra e Izraelit u eliminua që në fazën finale në dorë të 2025-s.
2: Këtë të tretën e thamja.
0: Se.
2: Po e tham Michael Jacksoni.
0: Se them farëm.
2: Mos e thuj më pak.
0: Nuk e them farë, flas me fjalët e mia.
2: Po, pra, folë me fjalët.
0: Michael Jackson e pam kë autobuset e Unazës, po, ke Tirana re.
2: Po, jan
0: drejti. Absolutisht po. E pam vetë helikopterët.
2: E pam
3: ke pensionet.
0: Te pensionet.
2: E pam te podcasti i Lulit.
0: Ai është dapertuto, do ta ftojmë këtu kur të marrë emisioni, tham. Kur të marrim dy botatat e tjera, do ta ftojmë këtu thjesht ditë shofi ambientet e Club FM-it.
2: Brian, a mund ta dëgjojmë këngën Billie Jeans?
0: Billie Jeans. Ja sa ta dëgjojmë Brian direkt. Po jo Billie Jeans.
2: Jo Billie Jeans.
0: Sa të dele dhe po ta kërkosh.
2: Billie Jeans. Si që është kënga. Ja, se është kja.
1: Nuk është kja.
2: Plagjatur.
0: Hajde se pantallona e në punja funit.
2: Hajde më hajde.

0: Alo.
1: Erdhe.
2: Alo.
0: Përshëndetje Katrusha Simpatika.
3: Përshëndetje Krati.
0: Pas ka marr malli për ju.
3: Më kisha munguar.
0: Jo, në fakt më keni munguar ju, unë kam rënë telefonit çdo ditë, më dalin ca të tjerë.
2: E po ka dhe emisione tjera, nuk kemi vetëm ne këtu.
0: Sa keq mund të thotë të ju se ju jeni kampion pote.
2: Po gjithsesi derën hapur e ke dhe telefonin hapur e ke gjithë kohës.
0: Sa herë duash. Atëherë pse më morët sot?
2: Bëjmë që kuam betë për qef.
0: Apo ju mora unë më duket.
3: Ska në mërë e tine.
2: Më së mërë me detaje, puna është bëjmë që kuam betë knaqemi.
0: Atëherë, me kësë unë mërë me fipat.
1: Me fipat,
2: po.
0: Sot do t'ju bëjmë pinja kësimin e fipave shqiptarë fipat potërarë.
3: To me thonë.
0: Ermal Mamaqi për shembull, me kë mund të shkonte, mund të ishte çift.
3: Me çift.
1: Me kë?
0: Me Jennifer Lopez.
2: Oh, Ermali me Jennifer Lopez. Nuk e
1: shkon, me kanë dashuri.
3: Mua dëm shkon.
0: Jennifer Lopez, njëhet që i konsumon burrat shpejt, dhe ka nevojë për TK që ti rrike koka duke thënë, ti mundesh, ti je mbretëresh, mendo pozitivisht, me frymë, ti je frymë.
2: Kështu i thotë Ermali Mimosës.
1: Po.
3: Me bën shumë sens.
0: Tani imagjinoni traumën romantike të këtyre në përfitorin e parë. Ermali në vend të një unase me diamant do t'i dhuronte asaj tipin e tij më të ri me autograf.
1: Autograf.
0: Që do të shmantej se s'ti lexoj shqip dhe do të patë kërkes për ti forcë. Për mali të thoshte qeni kë ti forcë është thjesht një mundësi e re që universi po t'je për të qetur feten
1: po...
0: Që je feten qeni
1: okay.
3: Më të qenë shumë. Sa dhe doja dhe unë njërë malë bëmaq.
1: Kukush ishte kjo gjeni?
2: Se di
1: Gjenovefa.
2: Mbase.
1: Ndoshtë.
2: Mbase.
0: Luana Vjolca. Mund të shkonte shumë me Leonardo DiCaprio.
1: Why?
3: Po shpak më...
0: Po sepse, po t'ishim pashk, tash i Luana ka të pamjën e bombës bjond, është bombë.
3: Është,
2: me thëndrej. Personalisht e kam shumë gjanë, Luana.
1: Po, edhe unë.
0: Edhe kam gjanë.
2: Edhe ajo e dikte.
0: Leo ka 30 vite që e kërkon në për pasarela, të kërkon. Pastaj të ty e duan jahtin dhe pushimet e shtrejta në Saint-Tropez.
2: Bravo, i qof, ka punu, Leo, ka punu.
0: Tash ti ka një gjë, që kjo lidhje romantike do thyen të rregullin e artë të DiCaprios,
3: që
0: sa po mbushin fajsat 25 vjeçin tan, tërko Luana ka 25 vjet në ekran.
2: Bën lidhje, bën sens.
1: Kjo po.
0: Theo do ishte aq i dashuruar sa të pranonte të tilte në emisionin e saj duke lozur atë lojën kape mollën me thëmb.
2: Mund të jetë loja kape rrenën. Kështu që
0: vetëm e vetëm që Luana mos t'i ponte blok në Instagram.
2: Ecim.
3: Blok.
1: Ardit Gjebrea,
3: jam shumë kurioze.
0: Ardit Gjebrea do shkonte shumë me Celine Dion për shembull.
1: Me Celine Dion.
0: Imagjinoni çfarë duhet
2: muzikant.
1: Po, pra.
0: Romancë me nota të larta dramatike dhe muzikore. Dashuri me shikim të parë në papaskenat e kamaçike.
1: Po.
2: Dashuri kështu si gjendje apo si akt?
0: Është këngë magjike.
2: Ah, okay, thashë është si akt dashurie.
1: A mund ta ulësh pak nivelin e VIP-ave, domethënë ta bësh çik më toksor, domethënë ta bësh te niveli i programit ton.
2: Keli për shembull, Ekeldemi.
3: Ekeldemi, po.
2: Ose për Gretën,
1: ose Flavio në fund jashtë.
0: Ekeldemi dhe Faflio nuk figurojnë fare te VIP-sat.
1: Okay.
3: Po Tom Kuka.
1: Dere tani, nuk
3: Stella, lutem ti edhe shkruan.
2: Më mirë kështu se nuk konsumohesh.
1: Për Greta nuk flet se gatrojmë me kratin, prandaj mos i thuaj gjetëm.
3: A ka mundsi?
0: Te qata të timrit, ata të ty sto flisni po ta komunikonin duke këndtuar Palata Korçare dhe soundtrack-un e Titanic.
2: Po po,
0: kemi Titanic.
2: Kemi një koleg në Etioka, me kë mund të shkonte ai?
0: Etioka? Etioka do shkonte me një artiste që nuk jeton më.
3: Me cilën?
2: Po pse?
0: Diana Ross.
1: Po pse i gjete një të vdekur atit?
0: Jo, ajo jeton, po nuk është më ajo që ka qenë.
1: E qartë.
0: Artiti tani do të jetë te Crown, do të thoshte, "Shijom në sy Selin, a ka fler kjo pot pa ty?"
2: Një poezi nga Alfred Neminaj.
1: Po.
0: Donald Veshaj.
1: Aaron Veshaj.
3: Donald Veshaj.
1: Okej.
0: Okay. Me Angelina Jolie.
3: Angelina Jolie.
0: Se Angelinës i pëlqen shumë ato temë të Pet Boy, që janë repel për piktura, kanë natyrë impulsive.
2: Edhe i ndron, ka një Romeo, një Donaldin, i ndron.
0: Po shumë, Hilly Pop Thornton, Brad Pitt, i ka pas gjitha kjo, ka kalu gjitha kjo.
1: Po, që ka bërë...
0: Donaldi plëcon kushtet.
1: Si shkollë nate.
0: Donaldi flë,
2: edhe irë?
0: Kur Donaldi flë, është Kati Romeo.
2: Po pra, është pra,
1: shumë shumë logjike, shumë bukur, shumë
0: bukur. Gjinoni Angelina do vinte në Tiranë e feshur me të seza, duke mbajtur Donaldin nga para. Do si ishin dhe gjatë kësaj sënke çelosie, pse Donaldi pa një ish konkurrentet Big Brother, ai do të thoshte: "Anji ti e yll bote, po mua mos më pëhile se mua më njet gjithë lapëria."
2: Po kam dhe kam dhe kull 33 kate.
3: Po prej saj.
0: Po kam dhe kull 33, kush e tha?
2: Lajmet.
3: Egi, egi.
0: Noisi për shembull, Noisi.
1: Noisi.
0: Reper i famshëm shqiptar. Do të lidhej me Kim Kardashian.
1: Why?
3: Po më bën sens.
0: Pas Pete Davidson dhe Kanye West, Kim i tutot një burr i fort, një burr, një mashkull alfa. Romeo jo, që nuk e përtmendin për kamera dhe që janë pronë. Noisi është fiksa që duhet.
1: Fort kjo.
2: Është analizë mirë
0: për fotot. Po, që foto duke katuar fli në Durrës me vjerrën, kurse Noisi do të bënte një teknikim repi. E kam femër me poma e një teketota, po tani rrim me mu, si pëlqen kjo rrota. E makinës, e rrota e makinës.
2: Po rrota pra makinës, s'ka rrotë tjetër.
3: Pompa.
0: Por as e mani me Brad Pitt.
3: Po, më përqen shumë. Futre e se të shbërri aty.
0: Gjifti më i bukur në planet, se Brad Pitt ka nevoj për një krua e smer, elegante, me klas, që të haroj trama që pati me Angelinën.
1: A, e kuptova, pas ka nevoj për Gretën.
3: Zusja me smer.
0: Ledion Liqo me Dua Lipën.
1: Okay.
3: Ledioni me Dua Lipën.
1: Po, Ledion Liqo?
0: Janë ty njërës me shqie super moderne të modës të muzikës. Do njifeshin në një festival jashtë vendit dhe do lidheshin nga pasioni për pashkët, për veshjet ekstravagante.
2: Pasioni për pashkët?
3: Unë isha.
0: Për pashkët.
2: I për pashkët. Interesante ishte.
3: Sa interesante të kishë pasion për pashkët?
0: A këta pisim në Simon Cowell.
2: Edhe jërë?
0: E njif një këta këta pisim një?
2: Po, unë e jo, personalisht.
0: Simon Cowell.
1: Ja, ja,
3: me
1: ja,
3: ku, me ku?
1: Ja, me Simon Cowell.
3: Me kë?
0: Po, po, po, po, po. Ajo do t'i thosht të t'i profesor të Simon, një sekund.
1: E qartë.
2: Ishe shumë i sakt, nuk ka dyshuar as zgjuri që 14 vjeç deri tani.
3: Po, po, e glejnë Leknori.
0: Kena Lori me Shakirën.
3: Me Shakirën?
1: O, sa hare qelkë.
0: Ajo sa po katal nga një lidhe traumatike me Piken.
1: Me Piken.
0: Dhe ka nevoj për një person që t'i pëj kollë.
2: Ja, më ja, po nuk është ky lajmi. Ajo vlen me Musa e mor, sa mori 70 milionë dëm problem.
0: Arpana Osmani me George Clooney.
3: Me George Clooney.
0: Prototipi purit me klas, inteligent, me flok pak të thinjur, që i përshtatet fiks profilit serios dhe shik që ka Arpana.
3: Dhe shik.
1: Wow.
2: Faleminderit na iluminove në mënyrë ekstreme.
0: Arpana do ta pushte George në ferm dhe do i thoshte rri aty. Pushk.
2: Do ta diskutoj prapradës tjetër sepse muzika flet vetë, na duhet të bëjmë një shkëputje.
0: Nëse keni ndonjë sugj tjetër çojeni kujtë toni se mua.
1: Faleminderit Stela, na ke kënaqur sot.
2: Faleminderit. Mbajte jotja se e keni të lënë balt.
0: Hajde. Ju tua.
2: Edhe neve nuk të heqim nga gojë.
3: Të tuam.
2: Pas pak në pjesën e tretë.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Ora 14:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për të përditshmen estoneze Post Time. Fillimisht Rama është shprehur se nuk është detyra e tij të mbajë estonisë leksione për mënyrën e trajtimit të Rusisë, por ka theksuar se Bashkimi Evropian si një fuqi e rëndësishme në arenën ndërkombëtare nuk duhet të lërë mënjan diplomacinë. Sipas tij, nëse Europa ia lë komunikimin me Rusin vetëm shëbaz, atë rrezikon të humbas rolin dhe peshën e saj në skenën globale. Seli Berisha akuzon Edi Ramën për zgjidhje të manipuluara dhe lobime të paguara, duke cilësuar procesin zgjedhor si një farsë. Ai vlerësoi raportin në OSBE Odirit, punën për reformën territoriale dhe vendimin e gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve të njëanshme në rregullorin e kuvendit. Rrugët e Shqipërisë por mirpresin prej 3 ditësh turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnje, Unaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Trajneri i Zvicrës ka bërë publike listën me 26 futbollistë që do të jenë të gatshëm për Kupën e Botës 2026. Pjesë e ekipit janë dhe Granit Xhaka dhe Ardun Jashari, dy futbollistët me origjinë shqiptare. Ndërkohë jashtë ka mbetur Ardian Barami, mbrojtësi që disa muaj më parë u largua nga Shqipëria dhe zgjodhi të përfaqësonte Zvicrën. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
4: Hello,
6: you.
4: Hello, I love you.
6: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: Unë kam besuar se e çon Tiron.
1: Thon drejtën.
2: Dhe ishte Aleksandër Gjoka,
3: patjetër. Ecat aty,
2: ecat aty. Zemër Sandri.
1: Është zemër më thën drejtën.
3: Jemi gjithmonë në Kap Arena në një program që prodhohet nga Club FM Bashkëpunimi Faktoi dhe ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Shumë e vërtetë. Dhe ne ishim duke pritur mesazhe lidhur me një temë, por ne kanë ardhur disa mesazhe që nuk është se lidhen shumë me temën. Për shembull, Grani.
1: Kërëve përputje këllë i qërë. Këllë i kërëve përputje qërë.
2: Hapa fashën e ka buar. Grani shkruan pasi të vdes Trumpi.
1: Po të vetëm Grani shkruan.
2: Njerëzit do pyesin kur vate Trump.
1: Se mund të futë një emër tjetër.
2: Jo, unë jam e sinqert.
3: Do më në përgjësisë se kuptoha.
2: Pasi të vdes Trumpi, thot.
3: Po pse duhet vdes?
1: Po pse duhet? Ai ka shpikë atë
2: ilaçin që pikërisht pa konteksti. Barda shkruan, funksionon njësoj si klori në Covid dhe nuk e di për çfarë ka fjalën, ndërkohë që Dori ka dërguar një fotografi të Shakirës dhe thotë Shakira ka gjetur dashurinë e jetës, nuk ka nevojë për egin dhe
3: Dori e mbrapa shumë, ne kemi Gretën ti dërgon Shakirën.
1: Shakira është me munga.
2: Shakira në këtë foto ka një pranë një objekt që për ta thënë në një mënyrë
4: kështu pak ritmi.
2: Eufemistike është janë një si ato aparatet që sekuestruan nga burgu i grave.
5: Truku numër 1. Mos e provoni asnjëherë kur sa po keni ngrën.
2: A thua?
1: Mos janë UFO.
3: Doa me që ishim këtu pak a pak hapëm rubrikën Turpi dhe Shëndeti, sepse këtu ishim porosi dhe normalisht doktor ynë është këtu mes nesh, ne do mbajmë Shëndetin, ai do mbaj turp, por e rëndësishme është që Turpi dhe Shëndeti është dhe sot. Më
1: fal, doktor, mirë se erdhe.
4: Mirë se gjeta.
1: Gjetët parkim.
4: Po këtu e lidha.
1: Okej,
4: rregull. Bicikletën.
3: Bicikletën. Ah, ju u thonit me bicikletë se dia.
4: Po auto të jarë në makinë?
3: Po.
1: Me bicikletë do kishim rritur. Po, ai arriti.
2: Ai arriti, ja dolëm.
4: Fort kisha edhe një pacient mbrapa, 220 kg.
3: E mbajte.
4: Diskuton?
3: E mbajte.
5: Megjithatë, flasim për një lidhje të konsoliduar.
1: Po, tani do flasim tamam për lidhjet konsoliduara për shëndet. Rrojnë shket, fala nga shtëpia.
3: Doktor,
4: do pish çaj, paracetamol dhe shumë ujë.
3: A e kuptoj, e qartë.
2: Sa mirë që është doktor
3: Pran. Po, po. Doktor, a ke ndonjë aparat mjekësor apo vetëm intuit Wi-Fi?
4: Mjekët modern janë si mjekët e të kaluarës, sepse koha aparaturave ka shkuar. Pra çajin këto skaner, rezonancë, shëndet, në këto janë thjesht sa për të rritur pazar, sa për të rritur faturën. Kolegët mi të dashur.
3: E kuptova.
4: Jemi kolega, po jo.
1: Pa tjetër, ne e thjeshtë mja iku, e sot mja gjithashtu, e nesër mja zdjet, përse...
4: Mjek i mirë përdor intuitën, përdor syçkat, përdor dhe gishtat.
1: Gishtat, po.
2: Si a i mjeku?
1: Po, e vërtet.
4: Shiko, ju keni kohë që hidhni balt
1: kjo, figurën kjo kategori njerëzish.
2: Flasim faktet.
1: Kjo kategori njerëzish.
4: Kur ta kesh, barkun te goja, do vi doktor ti kam falur të gjitha.
2: Si ka mundësi që shumë nga shumë mjekë kam dëgjuar këtë frazë në fakt.
1: Sigurisht se ka nevojë për gishtat e doktorit, ashtu është kësia.
3: Dhe ti do të mos je indoktrinuar shumë,
2: ëh. Indoktor.
1: Ne na ulluan profesionale.
4: Ne na ulluan gishtat
6: e doktorit. Kemi vizita vetëm ditën e shtunë.
2: Atëre
6: jemi të lirshëm.
3: Lasa. Jepi.
1: Po avancoj. A e përditëson një urin apo mjafton versioni 1.0 i besimit?
4: Shiko, në librin e njohur mjekësor Çufo dhe Bubi Kaçurel, ka pas një kapitull.
1: Bushaka.
4: Bravo, ka pas një kapitull të tërë dedikuar mjekësisë alternative.
3: Po e di kur mësuesja nxirrte rrota kaçkavallin
4: nga hundët. Bravo. Pas kemi qenë student bashkoleg.
3: Po.
4: E kemi dhënë provim këtë kapitull dhe që atëherë unë nuk kam pas fare nevojë të studioj për asgjë.
3: A po mirë.
2: O sa mirë. Unë jam
1: i qartë absolutisht.
2: Okej, a funksionon doktor trajtimi më mirë ditën apo natën? Apo kur paguhet paraprakisht?
4: E fundit që the?
1: E fillem ka fundi.
4: Sepse paraja nuk e di është ditë apo natë.
3: E kuptoj qartë.
4: Kuptimin që mjafton që ti jesh korrekt me mjekun dhe mjeku do të jetë korrekt me pushimet e tij.
3: E kuptoj qartë. Po më duket shumë konciz sot, edhe goxha i frymzuar domosdoshmë.
4: Shiko, është dita sot,
3: domosdoshmë. Shoh një lloj aura si për ju këtu.
4: Aura zbrit poshtë keqen.
1: Bravo.
3: A ke ndonjë pacient që nuk është shëruar apo ata nuk përfshihen në statistikë?
4: Shiko, çdo institucion ka statistikat e veta. Po. Klinika ime ka statistikat e pacientëve të shëruar, Sharra, Tufina kanë statistikat e tyre, kështu që po ti bashkosh të gjithë del popullsia e Shqipërisë dhe nuk mungon asnjë.
1: Ke shumë staf
2: në klinikë. Çega gojë sukses.
4: Po. Janë tre bodyguardë dhe mi, normalisht mjek i përmasave të mia,
3: po me biciklet kishe marr bodyguard.
4: Jo, ata janë me GL, nuk e di pse. Duhet ti ul rrogat atyre se
3: më qartë.
4: Po konkurrojnë.
3: Është
7: qartë. Doktor. Punoj qetë. Qetë. Lirshëm.
4: Po, mundi falë.
1: Falë, më për përshëndetje Mondin. Eci me pyetjen e vim. A e lexoni analizën apo thjesht e ndjen nga aura?
4: Shiko, hera 12 të Laura, më doli edhe një herë tjetër, unë e mbyll telefonin.
3: Jo, nuk kemi me telefon, jemi në studio.
2: Mikrofonin se mbyllim dot.
4: Me thën drejtën, lexoj analizat, i lexoj analizat, vetëm se i lexoj si izraelitët, nga djatha në të majtë.
3: A e kuptoj, e qartë.
2: Se ti izraelitët dhe jo
1: Arabët, po i referohet
2: të duhet të mbyllë doktorin të shpreh.
4: Nëse do të dilë një protest në Milano, ata protestojnë për Palestinën.
2: Kishte sot një protest në Milano këtë konsulat. Doktor, a ka ndonjë sëmundje që nuk lidhet gjanë me stresin dhe me energjinë?
4: Është vetëm një sëmundje që lidhet me noizin dhe rrëmujen.
3: E kuptova këtë. Doktor,
2: mundem ta
3: flas. Është sëmundje nëse çohesh mëngjes dhe shef syun?
4: Më dole aty ku nuk doja faktikisht, sepse më thën drejtën unë nuk e kam fare në menu. Televizion që ti e përmende, sepse më del një si kuçedër aty. Këta i thon doktor janë vetëm.
3: E kuptoj, e kuptoj.
2: Kjo është justifikuar.
7: Asnjë doktor s'ma ka thënë këtë fjalë.
1: Po, prandaj e kemi në doktorin ekspert, nuk e kemi, domethënë e kemi doktor, jo doktor infermier. A keni ndonjë rival apo jeni thjesht në të njëjtën shkollë imagjinare?
4: Kam përshtypjen që ke kaluar pyetje,
1: po. Ka problem.
2: Ne shkëmbojmë pyetje.
3: 2-3 pyetje ka
4: kaluar shumë. Mjekësia është shkencë imagjinare. Le vazhdojmë me pyetjen e radhës.
3: Jo, koleg. Atëre, a ka ndonjë sëmundje?
4: Edhe ti e ke parë kalimin.
2: Koleg, jemi tek faqja e parë.
1: Nuk ka
4: parë gjikoni punën një mjeku, ju nuk keni gjendje të mbani radhën e pyetjeve.
3: Okej, qartë. A afron paketë premium me shërimin më të shpejtë?
2: Ofron, ishte ideja.
4: Ofron një paketë premium për verën, për shërim të shpejtë, vetëm të përfshin 1500 kanale, filmat më të futur,
1: edhe internet.
4: Femra VIP.
2: Wow.
3: Po kështu filma me
4: kam kompliku kodin. Kam kompliku sepse me 1 2 3 4 më hynin në pleqt, më vinin në parasysh i Z gjumi vinin.
3: Po si e ke bër tani?
4: 4 3 2 1.
2: Goxha e komplikuar. Doktor, a ke ndonjë rival apo jeni të gjithë ju në të njëjtën shkollë imagjinare?
4: Për
1: po
4: si deja vu do të
3: bëri,
1: a mund të marrë pak doktor, si ju dukemi ne si staf?
4: Atëherë është një spital i cili ka nam të keq, por staf të mirë.
1: Okej,
2: staf i mirë.
4: Po, është jashtë kompleksit Nën Tereza, aty afër është. Ka një numër i cili mbahet mend, është numri Zinedine Zidane, apo mbahet mend që
2: deri në fund. Po Materazzi është.
4: A urdhë? Materazzi ka numrin 17, kështu që avioni.
2: Jo, e lidha me Zidanin, se më kujtohet diçka.
1: Me që nisam këtë pyetje që parë dhe nuk pa vut në but, po e bëj fort. Okej, atëherë, a keni ndonjë rival apo jeni të gjithë në të njëjtën shkollë imagjinare?
2: Po ndodh seriozisht kjo gjë?
1: Na marrim serim.
4: E bëre pyetjen, prit përgjigjen tani. Dim Sardani 1900.
3: Po.
4: Atëherë, i vetmi rival që kam nuk është doktor, është piktor.
1: Mirë,
4: është zemrave, sepse e ka shëruar Melonin 2-3 herë para me.
3: Okej, okay, Eli Donaliti quhet.
1: Yes. Sorry.
2: Nuk është gazleka.
3: Jo. A funksionon kura edhe për logjikën apo ajo është rast i humbur?
4: E dyta që the,
3: më falni.
4: Sepse njeriu në jetë nuk është se ka shumë raste. Dhe nëse humbet rastet, domethënë është fatkeqësi e tij. Por logjika vjen nga greqishtja e lashtë, sepse shumica termave vjen nga Greqia, nga greqishtja e lashtë, ju dini apo jo.
2: Logos dhe iku.
4: Bravo. Pra do të marrin fermierin aty, do punojmë bashkë.
2: Faleminderit shumë doktor. Faleminderit. Gjithmonë kam dashur vishem si
1: shtrirë.
4: Zhvish. Nëse do vishu. Atë.
1: Ecim.
3: Është për ty Greta.
2: Do të shoh këtë pyetje në bën zakonisht Egi.
1: Kam apo ju, mos ka problem fare.
7: Që unë sigur s'mund ta them dot. Jam aq në hall. Se më gati të vras vetën.
2: O, bo, jo, kështu.
3: Jo, jo.
4: Nëse keni probleme me vetvrasjen, mund t'i telefononi numrit pavagesë 0903-44-27-451-2. E përsëris 0900-888-7-6-4-3-2. Nëse nuk del njëri, vëjsni vete se s'u ngeli gjithë jetës.
1: Jam shumë i lumtur. Pastaj është me mosha kjo varë vetes, s'është një problem. A funksionon, më fal,
2: a
1: e ke pacientin apo klientin se po më ngatrohen termat përgjithsisht?
4: Shiko, kjo diskutimi pacient-klient ka lindur kur ka hyrë Legu, se Legu e ka prisë gjithë dynjan.
3: Po, po. Sikur
4: më përpara s'kan qenë fare, kanë qenë gjithë klient. S'ka pas pacient
3: fare.
4: Me clearing.
1: Me
2: dele.
4: E silte i dele, silte mjalt, silte vez, edhe merte me nderjush.
3: E kuptoj. The last question, please.
2: A shëron më shpejt se mundjen ti doktor, apo bosh lëku në portofolin ti?
3: Shumë e para që si pyetje.
4: Atëherë sëmundja shërohet e para, sepse portofoli shërohet një herë në muaj kur s'ka vonesa dhe nëse punon tek mediat e Koçës, një herë në 3 muaj me overdraft.
2: Okej,
4: Faleminderit, ju falenderoj dhe përgjigje mjekësore do keni kur bëni pyetje mjekësore. Me këtë nivel pyetjesh ju nuk futeni dot jo në Europë, po as në Grop.
3: Ëmërvesh.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjoz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: ka më cita me kamë, se duke o motra.
5: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua. O vlezër.
5: Për jonë të thonë vaj, thonë grave. Për lehet me të neska dhe kuptim.
6: Yes, yes.
5: Pimi, hypë mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 14:30 minuta.
9: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë së përpunimit të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
9: High Tech Time.
4: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti i shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
9: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
9: High

0: O kolegë, je mi rikthyer sërish në KPRN në këtë program të jashtëzakonshëm të cilin kemi çdo të mërkur dhe dua të ndaj me ju një shqetësim shumë të madh.
1: Por
0: një nga personalitetet më të mëdha që ka njerëzimi, ajo është shumë e pasur dhe i ka bërë të gjitha parat me djersë, quhet Kim Kardashian.
1: Po, e vërtetë.
0: Së fundmi ka thënë marr 35 suplemente në ditë. Ndihem e lodhur nga ilaçet.
2: Çfarë? Doktor, të lutem.
3: Unë nuk e di pse nuk dëgjon emisionin ton. Po, o kemi dhënë kura për Kima, për Kardashian, domethënë nuk e di.
0: Ajo ka folur rreth kujdesit për veten, ndërsa ka qenë pjesë e një podcasti. Good Hang të Emi
1: aty plus minus
0: 45 vjeç, ka 4 fëmijë dhe thuhet që i ka bërë gjitha vet.
1: Nuk i ka bërë gjitha vet.
0: Jo, i ka bërë.
1: Me inteligjencë artificiale apo?
0: Por konsumon 35 suplemente çdo ditë për të ruajtur mirëqenien fizike. Uaj, pse amerikanët janë kështu, koleg? Pse? Pse?
2: Nuk është amerikan.
3: Koleg, deri 33 lejohet dom. Pse ka arrit 33?
0: Nuk e kuptoj. Ajo thotë, nuk është sigurt, sepse ka ditë që merr 33. Sepse e thot, unë marë ndoshta 35 suplemente në dit. Kam lodhje nga ilaçet, thot.
1: I bjerë në stomak, ha?
3: Salat bari, o Kim.
0: Urdu?
2: Salat bari.
3: Po, salat i shile.
0: Salat i shile, a, kupto. E ndalova suplementin me vaj peshku dhe bërë analizat e gjakut, thot, dhe ishte aq e qartë sa që ndalova dhe më duhet filloja nga e para.
1: Vajin e peshkut?
0: Po.
3: Shiko, dobi është kjo punë, ha? Dhe Kim Kardashian
0: i ka.
1: Nuk i mungoj.
0: Doja të kishte një lloj injeksioni intravenoz që mund ta bëje çdo ditë dhe ta bëja thjesht rrugës për në punë, thotë.
3: Transplant truri që.
2: Çfarë punë bën?
1: Po të futi në byrek mes në i dhom.
0: Një skanim prenuvo, çfarë është prenuvo? Ose prinava?
3: Kjo e dyta që the, kjo më ri më mirë, kjo më shkon.
0: Po, dhe më telefonuan dhe më thanë, gjithçka duket shumë mirë, por ke një aneurizëm në tru.
1: Emra e transplant truri. I parapriu.
3: Del Vanessa për shembull nga femra VIP, po.
2: Vanessa,
3: i marrim gjysmën e trurit Vanessës dhe
0: po, pastaj Vanessa?
3: Aq duhet, nuk është
0: se e kuptoj, e qartë. E qartë. Kolega ka dhe këshilla tjera në internet, nëse do unë t'i jap, domethënë, por nuk është tipi jot, domethënë. Nëse ai sillet si playboy dhe të bën të ndihesh e pavlerë, nisi këtë artikull.
2: Ma dërgo pak atë artikull.
1: Nëse ai, pa reklamë. Fakt, vlen për Gretën, nëse ai.
0: Kush sillet si playboy me ty, Greta?
2: Njëri që është shumë i madh mosh.
0: O, Flavio?
4: Mua më pëlqen ajo në pijetore, unë jam ulur.
1: Rëndësishme që ti po të vardisësh dikush.
0: Okay.
1: Nuk po merr me moshën.
2: Çfarë do të thuash me këtë?
1: Ti po të vardisësh dikush.
2: Si mendoje se vuaja?
1: Jo, nuk se mendoja fare, thjesht rëndësishme është që. Kështu që
0: koleg, nuk është më fake news.
2: Folidorës.
0: Nuk është më fake news. Jo, se është ABC. Ylli i ri i Barcelonës.
2: Ylli i Rakipi.
1: Jo.
0: Lamine Yamal.
1: Ja.
0: Tashmë është në shoqërinë e një influencere spanjolle, Ines Garcia. Ty të kujtohet, ju thamë jo fake news,
2: pa,
0: jo, tashmë jam bash.
2: Jam pa shumë mirë për ta.
3: Bëhet çepi shumë koleg, se ta zakonisht zgjedhin transa.
0: Po.
1: Ja, e umblodhe dhe kjo umblodh.
0: Jam parë në Gërqi. Çka ke me transat, koleg?
3: Asgjë. Përkundër rrezikut.
0: Ç'a ndodhi aty te Vila Enverit?
2: Përkundër rrezikut.
1: E kishte sa nga këto, kështu që bënin ashtu.
0: Opa.
1: Drag queen, transgender, ne çelzika.
0: Ne, se do më në janë shtuar edhe më shumë.
3: Shohë më verë. Nga që të shpia vetë. E kupto. Të dhoma gjumë.
0: E kupto.
5: Të shi, se jam vesh më balona kastilës, thëmë, për këtë vungsht.
0: Mirë, besoj se me kaj që ne po e mbyllim këtë pjesë, sepse tashmë do të kemi dietë drejt për drejta. Do të thonë se ky është një program që nuk e di pse e marrin njerëz në telefon.
1: Po.
0: Ne nuk duam, por ata na marrin.
2: Ne kishim dëgjuar një
3: në përgjithësi marrin kështu njerëz mbeturina, kuptimi që
0: jo, nuk janë mbeturina, në asnjë mënyrë, duhet të kesh respekt për audiencën tonë të zgjeruar, do të thonë.
1: Le të shihem të madhër muzikor.

0: Τον Ιούβε Τσούμπα ρε, σε σέρδεν πάρα. Ο Τσούμπα.
1: Τζαλάζι!
2: Φακούγια!
1: Si
2: bie trepa çerek.
3: E veteranë duan
1: të bëjnë çifti. Ah,
4: çose që do jeton në Indonezi do ishte 10 natës tani. Që mbase jeton andej ka zona.
2: Nëse do jeton
4: 7 orë para.
2: Nëse do na gjonte nga ishujt Fiji do ishte data 21 maj.
1: Po,
2: po. Po shoq që intereson.
3: Ja lazi është i gjerinur, ja lazi ka qenë Folorin 2 herë.
1: Në Folorin. Në Folorin 2 herë. Me kë ke qenë?
4: Folorin është në Greqi.
3: Po kam qenë me këto shokët e mi. Do i tregoj një histori nga Folorina që na
2: bën. Okej, okay, lutem.
1: Jepi.
3: Ikim një kompani, një re kompani, sunoze, na thanë, keni detyrë që të mbroni Folorina dha.
1: Oh.
3: Është edhe isha unë, Nani, Luani, Sinani, Selmani, Lagji, Raji, Vasilagji, Gjomagji, Janagji dhe Santiago Lota dhe Rodrigo Gjurna.
4: Po Rodrigo Gjurna është ne?
2: Santiago?
3: Po zisë mbyrëtë për Gjomagji, për Vasilagji, për Sinani, po të gjohet të tuaj, po aja është tuaj, e këshim ka proba, dhe i tamë.
1: E nëjësë.
4: Haj mirë atje Folorin, haj mirë.
3: Për një një mullat. Jeste dark pula.
4: Pula,
2: pula.
4: Atëherë bëhet fjalë për Serona Volta.
3: Se fani është koni ballistët, ngopeshin ballistët, çalin një ballistë ai po i sa.
1: Ah, e kuptoj.
3: Na vendon gjermanët e atje Folorin,
1: e
3: me tagje, me mitraloza, me qendo tarak.
2: Po va.
3: Ore një pastor de Dios që do shata.
4: Po.
3: Ja ta se kur kanë shoh të gjithë gjermanët se shoh dhe e gjithë të vini lej vet.
4: I'm going to go to the house.
3: Nuk e kuptoj pse ato zhokë mi nda vjetë mund nda veç. Po trambaj ato zhokë ta që më danë mund të përshkartoj përse kohë një plume për. Jo, tani ata i danë veç edhe me dhe në trejnë të që i abuzdojnë gjithë. I që ka Gjerman, jo ka
4: një. Je shumë i sakë.
1: Nuk i dhja Gjermanët shu, se ne kemi egin që është Gjerman dhe.
4: Ka ndyshuar.
3: Do të të gjera, që kërë i Shqiprasi, të do të me gojë. Po që lëmë pasoja. Se ja, me më rika,
2: Ishket.
3: Ja zim vjoj se këtë nga kroku bat të kokë poshtë e pinte vedër majë, s'pinte me shëqeri kurë.
2: Pëpse kështu?
3: Po ja po e t'lili, dhe s'yllë e kurë, që këtë nga luta zë mërtu a kurë. Nuk jam në kati. E i stane e t'lili, nuk jam në kati, nuk e t'lili.
1: A ba ba ba, po që i kanë bërë më?
3: Po se t'lili ata në faqë, që më në luta kurë nga tonë në
1: t'lili. Këpë
2: punë?
3: Mua po zgjatoj.
2: Por ambientove xhallazi.
3: Tash ça bëra unë atje, ata jo që mi atje pan pizzeri sti, kurse unë ke bëra zgjuj atë von pram shmiri. Elmut vrap shmiri se kore në Gjermani.
4: Elmuti po.
3: Elmut vrap shmiri. Ishe që kësho i gjatë, vetëm se kështë i gjatë, ishe i ke tre orë i këtë nga zyra, i këtë nga punga, nga komandatua e nga një dhe, u qa përja? Shkoja ke shpia ati dhe a ishte shogja ati Greqen. Greqen, Greqen, Greqen.
2: Greqen, ta.
3: Ishe blonde, grosher për brashmit, për e burin isha. E la, ku e është burin, ka kemi tërë orë kollaj. Po pëse, besoja unë Greqes, se përja. Mere a oren e Elmudit e përja ndorë, që të shkoja kohën e se... Se i të i tërë, shpit me Greqen.
2: Shpit me Greqen.
4: Po, po, po, shumë e sakt.
3: E, të kishtë një të
1: përgjabua... E, kuptojme, kuptojme, mosu fundë në të
3: të... E, të shvejshme, ke...
4: Pa atër Greket një orë para ishin?
3: E, kjo pyrë që përgjë, është pyrë a me buku që ke përgjë në një... Që një e që ndodhi, më kujtojnë se shkojnë që përgjë, dhe më vjena i... Më vjene lë mundi dhe përgjë kërë aty... Që lakë aty
2: njërë,
1: dhe
2: kështë...
3: Pse,
4: Si u bërë?
3: Helm, helm. Gatë vje dhe unë, këtë vjeshëve. Këtosh.
1: E, kupto. Erdi, erdi.
3: Erdi, drejgjë, kështë dorëta.
4: O Gjallaz.
3: Kështë dorëta, erdi.
4: Kudi e bësh pushimet këtë vit, ose këtë sezon?
3: Ate u të sezoni i kam thënë, i kam marrë shokë dhe mi, i kam bedhër gjallë.
1: Cilët janë?
3: Vete mjerë, Shashari.
4: Shashari?
1: Shashari, po.
4: Po mjerë.
3: Dhe Shashari, mërë atë domino që kemë me gjithë Florija, ka sa domino Florija, ka se dhe.
2: Po me atë zonjën me pastrusën, nuk e bërë në i plan?
3: Të shkërë të Kosta, këtë Kosta Grillë.
4: Te Kosta,
2: Kosta Grillë.
1: Te Grillë Kosta.
3: Kosta Grillë,
1: po.
3: Ja, shkojmë atje, do lozë atje, me domino, do gnaqje.
4: Shumë mirë, shumë mirë.
1: Që ke, ju pas keni pensionin serios, do më nëse.
3: Po gjese do një të vinin do një nga ju, vajzat li të visi, se dy djemë dy vajzat lu e bukure.
2: Po mirë, unë mund të vi, Gjallaz, po ajo pastrusë...
3: Me një shumë gje me vere.
2: Po ajo pastrusë, pra, qëfar ndodhi? E ke lëmë vetëm, nuk do bësh plane me të.
3: Shikoj, pastrusë ja ka i problem.
2: Po?
3: Kam betur paksas.
2: Qa
3: thua? Jo me mua, jo me mua, se erë një ti doktor, ta përshty që i këtu, jo për gjyrë, ta përshty duke të për
4: problem. Besoj që në qëmë se do vi Greta, a mu të të shkojnë në LinkedIn? Ke?
3: Kam një Olifas, Olifas.
4: Ok, në dhejo, po të mirë, rëtësish më është, ka komunikim?
3: Helmuti shke pista Lingrad.
1: Qa bëri Helmuti?
2: Qa bëri Helmuti?
4: Ja ta thot vetej.
3: Vgjish Stalingrad.
4: Vgjish Stalingrad.
3: Betea Stalingrad, vgjish në Afrika, naftot.
4: E vërtet është, ka qenë shoftot.
1: Po të shoqen, qa fundi pa?
2: Ndodhi me Greqen.
3: Shkroj një letër Greqen, letër të gjatë gjermanisht. Së ku të avajnë, së di gjermanisht, pa e mbajta, mbajta, së e kam të kujtima. Nuk e di që ka shkroj.
1: Me Google Translate, se ke përkëtyr?
3: Qa është ajo, Beti?
1: Google Translate.
3: Po, është për këllë
4: stajnë.
3: Faleminderit shumë. Emision të mbar.
2: Faleminderit.
1: Gjithashtu, gjithashtu.
3: Edhe mos harroni, mos e shkojnë brapa atij që mendurit.
1: Kujt?
3: Atij që mendoni juve, ku dion tash.
2: Gjithë
4: mendurat. Ie do ta kemi parasysh, pa merak.
1: Ia që dhe Gjallazi do na fliste për trajnerin e kombëtarës.
4: Le ti urem.
3: E kuasa për Lora Borinçi s'flasu.
1: Oh, Lora Borinçi. Okej,
4: fit. Kalofsh bukur. Besoj të flasim prapë javën tjetër.
1: Gjithë mirë.
3: Kalofsh bukur dhe jo.
1: Gjithë mirë Gjallazi.
4: Hajt, ditën e mirë, ditën e mirë.
3: Hajt, ditën e mirë.
4: Miru pafshim, miru të gjofshim.
1: Si, ti mendojnë që është komunist Gjallaz?
4: Uf, mo.
2: Jo, ja, mo, nuk e kuptoj pëse të dyshon.
4: Êshtë dhe këshu bilis nga to me këtë madhe.
1: Êshtë, mos është patronajist.
2: Me këtë madhe ndoshta.
4: Pa ja, s'mu tjetë patronajist sepse i bje që a i është pension. Patronajistët janë janë trek punë, janë të ri.
5: Shikoj, qofshu që jeni që merni me këtë të çmendur.
1: Nuk është çmendur, është vlerë kombëtare. Po të tilla e kemi vlerat ne si kom. Do nuk kemi çfarë bëjmë.
4: Keli, bë burr dhe mbyll emisionin për ditën e sotme.
1: Atëherë kjo ishte kapa e rendën, ju lëm takim të mërkurën e ardhshme nga Egi i vogël, Greta e bukur dhe kolegu.
2: Faleminderit që na dëgjuat. Pushje për shafima, kalofshi bukur.
1: Pas pak kemi makinë me dy timon.
2: Normalitikisht.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i kërkoi në gjykatën kushtetuese shfuqizimin e masës arrest në Burg. Seanca përfundoi pa vendim. Gjykimi u zhvillua me prova shkresore ndërsa palët kishin depozituar më herët qendrimet e tyre. Në një intervistë për median estonezë, kryeministri Edi Rama deklaroi se ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Kryeministri kritikoi ngadalësinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama i quan të gabuar që BE-ja ja ka deleguar SBA-s rolin udhëheqës në negociatat me Rusinë, dhe se Evropa duhet të rikthejë diplomacinë direkte me Moskën. Kreu i qeverisë ndodhet në Korenë e Jugut ku takua me homologun Kim Min Seok. Rama mbajti një fjalim në konferencën aziatike të leadershipit në Seul, nga ku theksoi rëndësinë e zgjedhjeve për formimin e fatit të kombeve, duke krahasuar zhvillimin e Koreas së Jugut dhe Veriut dhe rrugën e Shqipërisë drejt BE-s. Kreu demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të propozojë hartën për reformën territoriale bazuar në rekomandimet ndërkombëtare dhe dëgjesat me qytetarët, ndërsa e cilësoi reformën aktuale si në funksion të shpopullimit të vendit. Drejtori i Shqipërisë drejt BE-s. Kreu demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të propozojë hartën për reformën territoriale bazuar në rekomandimet ndërkombëtare dhe dëgjesat me qytetarët, ndërsa e cilësoi reformën

0: Kos në një konferencë për media, deklaruan se policia po mbështet vetë gjyqësinë duke bllokuar hyrjen në kantier. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë firmosur një marrëveshje të re, sipas së cilës BE-ja do të heqë tarifat për produktet industriale amerikane, ndërsa SBA-ja do të mbajë një tarifë 15% mbi eksportet evropiane. Bordi i paqes, organi që mbikëqyr rëmbushimin në Gaza, pritet të kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ushtrojë presion ndaj Hamasit për çarmatim. Presidenti kinez Xi Jinping priti atë rus Vladimir Putin në Pekin për forcimin e marrëdhënieve strategjike Kinë-Rusi. Diskutohet projekti energjetik Fuqia e Siberisë 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI. Musk akuzonte kompaninë për braktisjen e misionit jo fitimprurës dhe shndërrimin e një kompani fitimpruese, pavarësisht mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Irani ka konfirmuar pjesëmarrjen në botror, skuadra po zhvillon përgatitjet në Antalya të Turqisë. Finalja Europa League në Istanbul do të vërë përballë sonte Aston Villën dhe Freiburgun, një duel që sjell një kontrast mes eksperiencës dhe debutimit. Skuadra angleze vjen si favorite, ndërsa gjermanët po përjetojnë finalen e parë evropiane në historinë e tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim aq me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: tani, Keri dhe Greta fillojnë makinën e dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: A moj gret, moj gret, mirë se erdhe.
3: Po këtu ishim a keli.
2: Bol tani, bol.
3: Shikom të mërkurave, mund të themi këta.
2: Po jo, pra se kishim ata dy tani. Qëtojmë edhe dozën tënde.
3: Po mishë ata dy hoqëm qafe, letjë tojmë të dy të lumëtur.
2: U mundua me gjithë pasionin e shpirtit, por tani, dhe më Greta,
3: duhet bësh
2: më kujdes për her tjetër, dhe me gjitha të. Mirë se na keni ardhë.
3: Mirë se na urdruat.
2: Po, pra, jemi gjithmonë në makinë me dy timon.
3: Në Radio Kombëtare, Club FM.
2: Na shkon shumë kur lexojmë me dy zëra.
3: Po, dhe unë jam gjithmonë prapa, nuk e kuptoj pse.
2: Është problemi jot për të bërë zërin e dytë, me që e ke më shumë më të kadifejnt, po themi
3: ne shumë.
2: Jetojmë në Tiranë, por dëgjohemi në të gjithë botën.
3: Shumë e vërtet, sepse çdo gjë mund të ndodhë. Gjithçka.
2: Okej, domethënë frymëzimet e tua syiste kohët e fundit po
3: ja shokët të The Westside Family.
2: Gjejnë pak ndëryrje në program. Padyshim, përshëndesim Xhikun, Landin dhe gjithë ata që na dëgjojnë, sepse ne në fund fare kjo lloj skuadre jemi, apo
3: jo. Pra, Westi dhe vetëm Westi.
2: Po pra, fill. Por mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Përjeto experience dhe në vazhdim përgjatë këtyre 3 orëve nuk do të ketë batuta të tilla kaq sikletshme, apo jo.
2: Jo. Do vazhdojmë sepse ndërgjegja do ndërhyj her pas here.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Sa gjatë do që t'jetosh ti Greta?
1: Po ja e 20 vite.
0: Shumë pak, përse e dëmë?
1: Jo, 30.
0: Po pse ka ish pak, Greta?
1: Po të qito më shumë o kike.
0: Po si e që dashke më shumë, dëmë, në njerëzit në moshin 60 vjetë që fillojnë, ndërrojnë, dëmë.
1: Êshtë e vërtet kjo, në fakt e drejtë.
0: Ti i bje kjim bas 30 vjetë, ashtu i e bërë akoma të 60 vjetë, dëmë, jo të
1: ljudë. I kam bërë, i kam kaluar. Po mje, po thëmë hajtë mo edhe 20 e pak.
0: Zyra Kombëtare Statistikave në Britani ka publikuar një llogaritar, një kalkulator,
1: një kontabilist
0: që tregon jetëgjatësinë mesatare të prishme bazuar në moshën dhe gjininë e përdorusit.
1: Vërtet?
0: Po. Mjeti kërkon vetëm moshën aktuale dhe gjininë, më pas llogaritet jetëgjatësia mesatare, si dhe mundësitë që një person të jetojë nga 68.9 deri në 100 vjeç.
1: Po e çuditshme më duket, ndoshta lipset që të vendosësh aty të dhëna shumë specifike.
0: Jo, është mundë nga cilat vuan. Po është zyra kombëtare statistikave i ka të dhënat e tua.
1: Aha.
0: Edhe në Shqipëri i kanë të dhënat e tua.
1: Mos
0: i ka i stati, i kanë patronazhistët ose patronazhistët. Bravo. Publikimi vjen pas të dhënave të reja që tregojnë se rreth 1 në 4 vajza dhe 1 në 5 djem lindur në Britani në vitin 2049 pritet të jetojnë të paktën deri në moshën 100 vjeçare.
1: Vërtet?
0: Po,
1: e po mirë,
0: kjo botë e mbushur me çipa, me lufta, me epidemi dhe pandemi, ama duke se kanë ndërmend të jetojë pak më gjatë. Sipas zyrës statistikave, 19.1% e vajzave dhe 12% e djemve të lindur në vitin 2024 pritet të arrijnë moshën 100 vjeç.
1: Sa bukur.
0: Po, këto shifra parashikohet të rriten në 26.3% për vajzat dhe 18.3% për djemt në vitin 2020. Eca ty vajzat,
1: eca ty.
0: Pse? Sepse burrat pinë birra.
1: Edhe vajzat pinë birra.
0: Por ka një problem kjo zyra kombëtare statistika. Sepse kjo të detyron që ti të thuash gjinin. Po në qofse unë
1: ndihem si ata.
0: Ose ndihem si ne. Atëherë si do ta zgjidhim këtë çështje, domethënë është
1: nuk e di, keni po shahmat zyra statistikave në Britaninë e Madhe.
0: Prandaj të dhënat janë modeluar mbi trendet e mëparshme të regjistrave vjetore të vdekjeve dhe janë kombinuar me vlerësimet e një paneli ekspertësh.
1: Prandaj,
0: edhe këtu ka gisht batona xhia.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Ora 15:31 minuta.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh, yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Të kujtojt para pak kohësh kur Jimmy Kimmel bëri një shaka pakës pakrip, po konsideruan atjer, për zonjën e parë të Amerikës.
4: Po.
3: Ai kërkoi ndjes në fund fare, por më duket se nuk po ikën e keqja keli dhe kishte ftuar në programin e vet krijuesit e një prej serialeve të animuar satirik më
4: Simpson.
3: Jo, South Park.
4: Më keq
3: South Park, akoma më keq, Trey Parker dhe Matt Stone. Dhe aty ata kanë folur gjatë gjithë kohës vetëm për talljet e vazhdueshme ndaj presidentit amerikan dhe administratës së tij.
4: Ama.
3: Do të them, po më vjen shumë përqeshur që
4: pyetën me çik ata se
3: nuk e dim tash çfarë do ndodh, por në një nga episodet më të komentuara, këta krijuese kanë paraqitur Trump me një mikromjet.
4: Mikromjet.
3: Një mikromjet është një sindrom në fakt, për se cilës vuante edhe zoti Adolf.
4: E kuptova.
3: Po, kështu kanë paraqitur Trumpin ata në serialin e tyre. Dhe brenda kësaj serie, përveç se Trumpi,
4: zoti Adolf vuante nga një
3: mikro, po ato. Po,
4: ai jo, nuk thuhet që ekse mikro, po thuhet që kishte vetëm një.
3: Jo, Keli, e kemi treguar shkencërisht të provuar për aca kohësh
4: analizën. Çe harrova që ndërgjegja ime futat edhe te topat e tenisit.
3: Njësoj edhe për Jeffrey Epstein, rastësi, unë nuk mendoj kështu.
4: Do të thënë edhe Donald Trump i pili.
3: Jo. Ta e kanë paraqitur shqiptarët,
4: ç'a do mendojnë këto?
3: Dhe çfarë kanë bërë brenda së njëjtë seri, përveç se kanë paraqitur me këtë mikromjetin, e kanë vendosur në një shtrat me Satanan. Dhe ka qenë nga këto skenat më që ka shkaktuar më shumë reagime.
4: What
3: të forta ka reaguar dhe shtëpi e bardh, e sulmoi serialin atko, e quajti të parëndësishëm pa ide origjinale, kështu arrit.
4: Ma tani, domethënë, jo deri këtu.
3: Dhe një prej krijuesve ka shpjeguar në Jimmy Kimmel Live se me shumë humor ata fshihen pas karikaturave të tyre. Dhe sugjeroj se seriali u lejon që të satirizojnë këto figura të ndryshme pa patur pasoja direkte, sepse kanë këto karikature që i mbrojnë në një farë mënyrë. Kanë treguar në ndër të tjera edhe që personazhi i J.D. Vance në serial ishte menduar si një tek shaka, një shaka e vetme që nuk do të zgjasë gjatë. Por me qenë se pati sukses dhe njerëzit qeshnin shumë atë, vendosën që të vazhdojnë. Dhe tani po presim personazhe të tjerë nga administrata.
4: E kuptova, është më së qartë. Më çfarë qendrimi do të mbajmë ne ndaj këtij filmi? Un po e bojkotoj, nuk po e shoh më atë.
3: Okej, un do vazhdoj ta shoh. Më pëlqen shumë që dikur diskutoi për gjëra shumë të rëndësishme. Ata flasin me fjalë të
4: pista, e ka pas dhënë digital bi të për të dubluar.
3: Po.
4: Ata flisin ato fjalë fsha. Jo.
5: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mandsh. Dhe edini, të dy thamë, ja, jenë regu, bota, ajo së shënë të rezi.
6: Club FM.

0: Tic-Tac, Mospitas Pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa u këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: O gre, ti e di cili është miku me i mirë i njeriut?
1: Po, Kilje.
0: E cili?
1: Dollapi.
0: Okej, shtrati, divani.
1: Shtrati, po. Po, mide i fjallë me bukur, nuk e ti pëse më shkëmë e dollapi.
0: Skarënci. Por, ka ca tjerë që pretendojnë se miku me i mirë i njeriut është...
1: Qeni!
0: Po, dhe nuk jam dhe akord me këtë.
1: Unë jam, me thëmë drejta.
0: Forzët e Shqipërisë kanë miqë të tjerë, i kanë felin, leopard, tigra.
1: Ka, dhe ka shumë... Ndë një
0: prej tyre nga më të doptit, kishte një luandë, më është...
1: Më kujtoj dhe i futi dhe i shpull, këtë jake, për e të vitën e të mërshme.
0: E shau dhe nga... Po, një studim i ri, nga ka zbuluar se shumica dërmuese e qenve, shfaqin shenja ankthi, frike, në situatat për diçme. Pra, dhe qeni ka frikë, është në depresionën.
1: Ba. Do me thonë që Zoti ekziston.
0: Po,
1: teoria e shkrimtarit vje poshtë.
0: Atë lutem, jo, në qofë se ka thënë e shkrimtar për cilin unë e kam parasysh, do me
1: thënë, ja, a
0: i ka tezat forta shumë, do me thënë, i thot forta shumë, do me thënë, i thot shumë të forta gjohë, do me për nejse, do me thënë. Studiues nga Texasi, që janë pjesë e kolegjit të veterinarisë atjeshme, dhe të shkencave biomedicinale.
1: Wow.
0: Biomedical, biomjekësore, më sakt. Analizuan sjelljen e më shumë se 43.000 qende. Ku i gjetën, do thoshte?
1: Ku i gjetën?
0: Po në për tubime, në për gjëra, domethënë i mblodhën, domethënë dhe arritën në përfundim se mbi 84% e tyre
1: nuk e kishin shumë qejf trampën.
0: Shfaqin të paktën shenja të lehta frike ose ankthi.
1: Zemra.
0: Sa të tjerë pastaj rënë fare, njërin e njoh ka afër, domethënë që është. Si pas ekspertve, shenjat që tregojnë se një qenë është i shqetsuar përfshin.
1: Po, këtu jemi të rëvesh. Qfar?
0: Rënkimin. Nuk e dija që shumë vajza që nga në të shqetsuara kur rënkojnë.
1: Qend?
0: Jo, kur rënkojnë vetë.
1: Jo, kiri, është për qendë kësë të dimë.
0: Është për qendë. Ullërimin e letë. Nuk e dija që shumë burra, domethënë që ulërisin let. Domethënë që kanë të stresuar.
1: Me sa duket po se burrat e qenë më.
0: Po mbylleni pra këto faqe të qenëve ju, ndo gjëra sa natyrë. Ngrirja në vend, domethënë që ngrin, ke pasur dridhjet
1: në zemrat.
0: Ke pasur ai momenti i organizimit, ke
1: pasur dridhjet.
0: Përpjekjet për të fshehur ose për të larguar hik specar di burri. Qeni mund të ulet poshtë, të tkurret ose të mbaj bishtin mes këmbëve. Të gjitha këto ndodhin në ambiente intime, burë gru, burbur, gru. Më mbien keq, po ta them tani, po kjo është.
1: Është shumë e qartë.
0: Këto janë sjellje që shumica e pronarëve i kanë parë të paktën një herë në jetë.
1: Po ka
0: të tjerë të cilët varet edhe nga jeta e përditshme që bëjnë, po varet sa suksesshëm janë në jetë e kështu me radhë. Mos i bën pak lëmsh?
1: Jo. Ishte brenda

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju...
3: Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion

0: korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Ai mbrojti sistemin aktual të drejtësisë dhe prokurimit në Shqipëri, duke thënë se vendi ka bërë përparime përmes digitalizimit të shërbimeve, ku 95% e tyre janë online dhe vlerësohen edhe nga institucionet ndërkombëtare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës me nevojën për reagim më të fortë ndaj krimit dhe për rikthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Ai deklaroi se situata aktuale është e papranueshme dhe ka kërkuar reflektim të menjëhershëm nga strukturat vendore, duke paralajmëruar masa ndaj çdo punonjësi që bashkëpunon me grupet kriminale. Hapësira kulturore Hengart Kino Studio ka çelur zyrtarisht sezonin e ri artistik të dedikuar skenës së pavarur dhe performancave bashkuore në Tiranë. Sezoni inaugurohet me performancën Aware të artistit Blenart Azizaj, e cila shënon edhe nisjen e një programi për artistë të rinj, format eksperimentale dhe energjinë e skenës alternative. Organizatorët kanë bërë me dije se aktivitetet në kuadër të javës së Evropës janë falaset e hapura për publikun. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: një histori e jashtëzakonshme të cilën për herë të parë po e dëshoj dhe po e dëshmoj. Keli është një ish yll
1: po
0: i industrisë për të rritur. Adriana Čekić quhet kjo.
1: Adriana Čekić
0: ose Čečik. Čečik. Yes.
1: Čečik. Adriana
0: Čečik.
1: Edhe
0: nuk merret më me këtë punë.
1: Am jo, po pse?
0: Nuk merret. Por çfarë ndodhur sepse tani merret kështu, bën disa video për platformën Twitch.
1: Ah, Twitch.
0: Dhe këto video nuk kanë lidhje me karrierën e saj të mëparshme.
1: Por,
0: po që ja bën shumë virale sepse ka bërë gjithë publikun të qesh me një farë deklaratë.
1: Aha.
0: Po bënte shaka sikur ishte përpjekur me gjithë forcën e vet që të largohej nga industria e pornografisë. Dhe me lot fals e ka bërë këtë, me ton shumë dramatik, duke treguar se tuturi saj nuk e linte atë të largohej. Dhe në fund fare thjesht buzqeshi dhe pranoj që e kishte dashur jashtëzakonisht shumë punën e saj. Dhe nuk më kishte ndodhur ndonjëherë që ta hasja këtë gjë. Secila prej vajzave shumë të njohur të kësaj industrie, të cilat tashmë ka një tjetër karrierë, pendohen jashtëzakonisht shumë.
1: Me që ka penduj qik vonë, sepse unë pash disa
0: foto një
1: kohë si foto, ju kishte jashtëzakonisht shumë, me thënë të drejën. Po,
0: unë nuk bëra fare kurioze në fakt, me gjitha të...
1: Jo, unë bëra kurioze sepse dhe unë jam si gjithë burrat e tjerë.
0: Me e kuptoj.
1: Nga natyra, dhe me thënë, po...
0: Në vitin 2022, ajo ka dalë në pension nga kjo industri, sepse ka...
1: Aba, në qëfar moshe?
0: Më këtë diku gjajre.
1: Ka dalë një qik special...
0: Uroj që po, nuk e di. Po ka fituar miliona ndjekës tashmë në Twitch.
1: Asa mirë, asa mirë. Me siguri prej aftësive të veta intelektuale.
0: Besoj se po, pse gjukon?
1: Jo.
0: Ti nuk e një vajzën personalisht.
1: Absolut, këtë shumë të drejtë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Bam bam bila, bam bam. Bam bam bila, bam bam.
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam. E ja te bila, bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Unë do doja që ti të na e thoje ditëlindjen tënde kështu publikisht, por nuk është interesante se kushdo që ta gjejë gjën në listën e patronazhisë.
1: Po jo, më mund të them ku i dije dikush aty jashtë.
0: Po një burr nga Ohio.
1: Euro? Ja.
0: Jo, një burr nga një Ohio e përdori ditëlindjen e tij për fat.
1: Po, si ne
0: jetë. Pra, numrat e ditëlindjes së tij i vuri në një bilet lotarie dhe fitoi $25,417 nga një short Pick 5, kështu quhet shorti. Dhe ai kishte vënë pikërisht numrat e ditëlindjes së tij, domethënë ai përdori shifrën 32558.
1: Numrat zakonshëm.
0: Po, zakonshëm tuti.
1: Po për të.
0: Po pra, dhe ka luajtur ndeshjen e mbrëmjes të 8 majit në Pick 5 dhe ka fituar gjithë këto para më shumë se $25,000. Kushti fal.
1: Askush më?
0: Ty sa duen? 8.000, 9.000, domethënë.
1: Treta e tyre?
0: Po. Plus $417 shtesë për bastin me 60 numra që i shtoi biletës së tij.
2: Po po shon.
0: Apo jo, domethënë fituesi tha se paratë e çmimit do të shkojnë në bankë.
1: Pse?
0: Është me vërtet është nga Ohio, por me origjinë të largët, pavarësisht se i zeshkët, mund të jetë nga Argjirokastra.

0: Ora 16 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në PKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
9: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
15: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Një mister i pazakont dhe diçka e tmerrshme është vënë re, të nderuar miq, në brigjet e Texasit.
2: Ama.
1: 10 kuti kursimi në formë dërkuci janë gjetur në brigjet e jugut të Texas, po. Dhe ka qenë një biolog detar i quajtur Jay Stanel, që ka zbuluar jo pak po 60 dërkuc plastik përgjatë këtij plazhi që quhet South Padre Island.
2: Mund të bëj një pyetje nga anagentit?
1: Absolutisht po.
2: Ta dërkucët plastik janë halal?
1: Janë halal, po. Okay. Që janë halal, mendoj dhe as nuk e pyet agentin, agentit lutem më korrigjo.
2: Jo, agenti thotë
1: janë halal.
2: Okej.
1: Okay. Në një ditë vetëm ky biologu gjeti 14. Por ju deshë shumë ditë, domethënë po vjeshëm përqeshëm me këtë pjesën që ti je biolog detar, kalosh vite duke studiuar oqeanin, natyrën, jetën detare dhe pastaj një ditë ti njihesh si ai personi që, oh, ja i gjeti dhe një dërkuc plastik bosh. Si pas ekspertit, dërkucët vinë nga vendet Amerikës e Jugut ose të Karaibeve dhe mund të kemë përfunduar në det ose nga mbeturinat e hedhura nga njerëzit, që është pak e çuditshme me të drejtë, ose nga ndonjë kontener transporti i humbur, të humbur në oqean. Shumë prej tyre kishin prerje,
2: shumë prej tyre,
1: po, sepse kështu hapen ato për të nxjerr paratë që janë brenda, janë dërkuc që përdoren si kuti kursimi. Por asnjë monedh nuk u gjet brenda, vetëm rër. Dhe shpres.
2: Sa gjuna.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: 100.
1: Greta, e cila ka një marrëdhënie shumë të mirë me paran, ndoshta duhet jetë shumë e interesuar, jo vetëm dëgjusit masiv të makinë me dy timon, për të ardhurat mesatare në Europë.
2: Jam shumë.
1: Ato ndryshojnë ndjeshëm, sidomos në vitin 2026, që në leta quajmë viti i kuq.
2: Pse i kuq?
1: Prej, prej kapeles si përdor një...
2: E kuptoj.
1: E kuptoj. No, është aji që...
2: Manga.
1: Aji që të...
2: Manga,
1: aji që të tundë dhëmë dhëmë. Kur do të marim në konsiderat, fuqim lerëse, hendekun që ngushtohet me spagave tjera, tjera hendekun me disvëndeve të punu me pagat larta, me ato me pagat tulla, e më thetë, thashtë, më një gjë që bëjnë këta ekonomistët dhe më dikush këtu kam baruar për financë, por zgjodhi të bëj të tjera punë.
2: Boring.
1: Si pas e raportit të OECD.
2: Pa.
1: Tatimi pagave 2026 për pagat mesatare bruto vjetore variojnë nga 18.590 euro në Turki.
2: Mm-hmm. Në vit kjo?
1: Po po, në 107.487 euro në Zvicër.
2: Wow.
1: Wow. Të dhënat përfshijnë 27 vende europiane, 22 prej cilave janë anëtare të Bashkimit Evropian,
2: domethënë.
1: Por Zvicra është i vetmi vend ku paga mesatare bruto ka lënë 100 mijë.
2: Po i jemi me makinë me
1: të bëhemi 1 milion shqiptar dhe t'i ulim pagat në Zvicër.
2: Kainat. Shumë dakord.

0: për të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Apeli GJKK-s ka dënuar ish deputetin Alqi Blaku me 2 vite burg për rastin e korrupsionit prej 119.000 eurosh lidhur me inceneratorin e Tiranës, duke ulur dënimin nga 4 vite të dhëna nga shkalla e parë. Pjesa e mbetur do të kryhet në shërbim prove. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi masa të shtuara sigurie për sezonin veror nga pikat kufitare në zona turistike dhe shkollat. Lamallari theksoi se mbrojtja e territorit dhe ligjit janë prioritete. Gjatë muajve korrik gusht, shërbimet policore do të jenë 12 orëshe me patrullime speciale dhe stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimi me Guardia di Finanza për luftën kundër lëndëve narkotike, me 200 orë fluturimi monitorues deri në 31 tetor me transmetues koordinatash. Stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimi me Guardia di Finanza për luftën kundër lëndëve narkotike, me 200 orë fluturimi monitorues deri në 30

0: Trump për rritje të tarifave nëse nuk arrihet një kompromis. Dokumenti pritet të votohet përfundimisht nga Parlamenti Evropian në muajin qershor. Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI dhe Sam Altman pas juria vendosi se padia ishte depozituar jashtë afateve ligjore. Musk akuzonte OpenAI për braktisin e misionet i jo fitimprurës dhe shndërime në kompani fitimprurëse, pavarësisht në mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Musk njoftoi se do të apeloj vendimin, ndërkohë kompania e tij inteligjencës artificiale xAI vazhdon zgjerime në bashkëpunim me SpaceX. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Kariga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Club FM.
1: Higën vitet. Higën një e nga një. Dhe sot janë bërë 31 vjet plot.
2: Ta?
1: Kur indiano-amerikani Balamurali Ambati në moshën 17 vjeçare u diplomua për mjeksi duke u bërë mjeku më i ri në botë.
2: Vërtet?
1: Tani kanë kaluar 31 vjet dhe ai prap
2: s'ka përmbaruar shkollën?
1: E madhe, jo, ai është në rregull, po është 48 vjeç. Do të thonë prapë është i ri. Ende është i ri, por ka 31 vjet eksperiencë. Balamurali Ambati.
2: Ambati.
1: Po shkurt i thon Bala.
2: Që nga oftalmolog.
1: Po, po, në moshën 11 vjeçare Ambati përfundoi shkollën në mesme dhe u bë bashkautor në një libri për sidan. 11 vjeç.
2: Wow.
1: Po. Kur ishte 13 vjeç ai mbaroi Universitetin e New Yorkut dhe pas 4 vjetëve mori diplomën e mjekut okulist. Aktualisht doktor Ambati është profesor në Universitetin e Utahut dhe ndoshta prej tij mund të ken marr shkas disa nga soap operat më të suksesshme. Doktori mrekullive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e kështu me radhë. Ti do dëshiroje të shkoje të vizitoheshe të këmje?
2: Absolutisht, po.
1: Të doktor Bala? Bala Murali?
2: Shumë kënaqësi.
1: Mrekullive.

0: Kelim.
1: Kam i gret.
0: Kam një problem shumë serioz. Mos e
1: bëni gjakun ujë, çka kemi gret, çka ka ndodhur mos e na.
0: Po jo, ma po mundohem të ndahem këtyre ofertave të Electromagic, po s'po ja dal dot mora.
1: Është normale, më i greta, është normale. Kur këto kanë filluar që nga data 11 maj dhe do të vazhdojnë të paktën deri në 30 maj. Kjo oferta kaq të mira, e kush ka ndërmend të ndahet? Aman dhe ti tani.
0: Të drejtë ke, edhe si ndodhi, un fillova duke parë një pajisje, pastaj pashë një tjetër. Pastaj vazhde një tjetër, e thash, po këto oferta nuk duhen lën.
1: Dhe ke bërë kaq mirë sa nuk e ke iden, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisje që i duhen shtëpis, frigorifer, fura, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner e shumë të tjera.
0: Pra e thënë shkurt, deri më 30 maj, vetëm i gjës duhet të bëjmë.
1: Të ndajemi nga ofertat?
0: Pa, Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: kishim ca kohë pa folur për inteligjencën artificiale dhe këtë panikun global se kur do të na zvendësoj. Sa pa punë do mbetemi dhe tani ka dalë sërish CEO i OpenAI, Sam Altman, dhe krijuesi i ChatGPT-s. Tash krijuesi, në fakt se kemi edhe gocën tonë, dhe ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale mund ta tejkaloj aftësinë njerëzore brenda vitit 2030.
1: Sa
0: shpejt keli.
1: Po.
0: Dhe mandatin e saj bi në një intervistë
1: do vazhdoj. Më do i heqim ministrat, do marrin nga këta me inteligjencë artificiale, edhe këta do vjedhin në gjë.
0: Normalisht tash erë. Po diella për më.
1: Nëse.
0: Por në një intervistë ai ka thënë se do të habitej nëse brenda pak vitesh nuk do të ekzistonin modele AI që do të mund të bëjnë gjëra për te kapaciteteve njerëzore. Për shembull zbulime shkencore që njerëzit nuk i arrin dot vet.
1: Po.
0: Ai e ka përshkruar këtë epokë të re që do të nis si fillimi i super inteligjencës. Dhe njerëzit që kanë bërë, kanë pyetur ChatGPT-n për këtë lloj deklarate,
1: të
0: shefit të tyre dhe krijuesit të tyre, dhe inteligjenca artificiale ka dhënë një përgjigje çik më të balancuar,
1: më
0: optimiste. Ka thënë që okay, zhvillimi është shumë i shpejtë, sistemet aktuale tashmë ndihmojnë në kërkime të ndryshme në shkencë, për shembull analiza proteinash, zhvillimi materialeve dhe dizajni
1: pashiko,
0: i eksperimenteve shkencore, por ekziston dallime që i ndihmojnë njerëzit të zbulojnë gjëra më shpejt.
1: Shiko.
0: Niveli i superinteligjencës sipas vetë inteligjencës artificiale është shumë larg.
1: Ky çka një lajm që
0: po këtë besojmë na.
1: Un them doktorin.
0: E mrekulliva.
1: Jo, të PD-s.
0: Perishon më.
1: Flamur nokën mi.
0: Okej, li tani.
1: Po doktor është mi. Mjekësi ka mbaruar.
0: Doktor.
1: Ora punon te sy apo ku punon? Ta BC-ja.
0: Njoh vetëm doktor Perishën.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pacha, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
3: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjinë, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rikuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetëgjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetëgjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal, tre shtyllat e jetëgjatësisë moderne.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
4: Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse, Ren, e kishtë me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovë.

0: takim me dyti mon, mundësohet nga Electro Magic.
1: Ja ke fut kot, ja ke fut kot plako.
2: Ja ke fut kot, ja ke fut kot plako. Eca ty.
1: Jo, eca ty është tjetër gjë. Do të thënë është marok si.
2: Është marok
1: si si parull, domethënë, por kjo këngë mitike që për autor të madhërishmin.
2: Po, zoti
1: Castro.
2: Ziza.
1: Na ka treguar që deri më sot ne ja kemi fut kot.
2: Po.
1: Për shembull, ble mishti?
2: Blej.
1: Ku e fut copat e mishit për t'i ruajtur në frigorifer?
2: Un i blej dhe konsumoj më herë.
1: Po jo, po.
2: Sepse nuk kam një frigorifer.
1: A nuk ke një frigorifer?
2: Bishaka, bishaka. Po më është ku i fos në ngrirje, i fos ha, ja kam futur.
1: Pra,
2: në
1: ngrirje, po si ja futi i paketon në priqesë dhe i fut në ngrirje, apo jo?
2: Patjetër që po.
1: Bëjmë ose në kështu. Bëjmë shumë gabim sepse nuk duhet përdorim qese plastike për të futur gjërat në ngrirje.
2: Jo.
1: Po. Po veçanërisht këto që janë ushqime të mbetura. Fjala vjen.
2: Po.
1: Kam mbetë një qik kapula që kemi hongër ditë djele.
2: Kam mbetë.
1: Po, e fut frigorifer. Jo në qese.
2: Jo në qese.
1: Jo,
2: po,
1: në të në jenë qeqi.
2: Në jenë. Po,
1: jo
2: po,
1: plastike.
2: Po.
1: Lazanja dhe mbetura. Jo,
2: ja,
1: jo,
2: po,
1: jo, jo, jo, jo, jo.
2: Qese.
1: E po, pra, apo vaktet të përgatitura më parë. Jo, pra.
2: Po, jo, mishi, të, pse jo?
1: Sepse mishi mojti motër është mish.
2: A, më falj.
1: E, kupto. Do bëjmë i vegan, duket.

0: e mora vesh.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Greta unë themë, me që mbim në radio, kemi qenë mes dit, po, ta lëmë për sot.
1: Ori, ne, të
0: paktën mos bëj sikur mërzite, sepse me zorë po prisje.
1: Jo, po gëzoj shumë që do pim një gotë bashkë tani. Po!
0: A, po mirë. Duran, por më zësh pia shumë shpejt, të më...
1: Po pi qaj mërë, zëtri?
0: Dhe pas taj bëjmë i rezikë shumë Greta.
1: O, bo, bo, Keli! E mba jonë timonin, mos u shqetëso.
0: Mos haroni që ky program u mundësua nga Electromagic.
1: Për jetë o eksperiencë.
0: A, e lëmë e kaq?
1: Për i lejmë e kaq, të me dëmë.
0: Me kaq, e lam dhe u zgërlaq.
1: Bëni dashuri!
0: Ama!

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh rruta, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute, e bën shtëpin si që andëron.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
8: Ora 18:00.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve në treg. Sipas vendimit, çmimi i naftës do të jetë 202 lekë për litër dhe i benzinës 188 lekë. Çmimet e reja hyjnë në fuqi pas 20 minutash dhe do të mbeten deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Pas përfundimit të auditimit të financimeve të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar raportin e auditimit dhe ka propozuar marrjen e masave administrative ndaj disa subjekteve politike dhe kandidatëve. Sipas raportit, gjobat e propozuara variojnë nga 100.000 deri në 3 milion lekë në varësi të shkeljeve dhe do t'i dërgojnë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendimarrje. Administrata amerikane njoftoi se do të reduktojë brigadet e saj në Evropë nga 4 në 3, secila me rreth 5000 trupa, duke rikthyer nivelin e pranisë ushtarake të vitit 2021. Vendimi i komunikuar përmes Pentagonit ka shqetësuar aleatët evropian. Reduktimi përfshin pezullimin e brigadave në Poloni dhe të raketave Tomahawk në Gjermani. Analistët vënë dukje se strategjia mund të krijojë ndarje mes aleatëve dhe të rrisë buxhetet e mbrojtjes. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi ndryshime në kalendarin e ndeshjeve të fundit të fazës Final Four. Vendimi vjen për shkak të situatës e hapur për garën për titull dhe kombinimeve të rezultateve të mundshme. Sipas rregullores së re, nëse rezultati i një ndeshje mund të ndikojë drejt për drejt në tjetrën, dy përballet do të zhvillohen në të njëjtën orë. Si rjedhoi takimi Ignatia Dinamo City, është shtyr për në 31 maj në orën 19:00 dhe do të luhet në stadiumin Elbasan Arena, në të njëjtën kohë me ndeshjen Vllaznia Elbasani në stadiumin Albania. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
14: Si the?
13: Apo vjen një shumë vonë?
14: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
13: Apo kjo ka lajthitur fare?
14: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
13: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Po ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: Ah,

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elisa Mimeri, dëgjohemi në radio çdo mbrëmje nga ana të premte e pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM Pikali. Ju kujtoj sigurisht aplikacionin Radio Club FM, prandaj dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Informacionet e nevojshme i dash tani. Kemi sigurisht shumë gjëra të tjera në vëmendje, nuk shkëputet vëmendja nga festivali i filmit në Cannes deri në datën 23 kur është nata përmbyllëse. Këto ditë kanë qenë sigurisht shumë të larmishme në raport ngjarjesh, premierash, personazhesh të famshëm, aktorësh, regjisorësh, producentësh, po edhe të gjithë njerëzve të rëndësishëm të show biznesit që pse jo, disa prej tyre kanë edhe një lloj dalje publike pas një kohe shumë të gjatë shkëputje. Këto edhe të tjera deri në fund të programit. Say Solo 2, Nek dhe Laura Pausini.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Then I wanna talk about.
1: Team Poston Mua, onde? Ti estado o single, onde resto? Tima bën report, un report. Ti jo interes, un hiç fare. Ti bën lojra, se un jo. Tim vendos të dytin, un të fundit. Ja kaq e thjesht.
2: Do më...

I rikthehemi me Feelings, Pascal Junior dhe një emër tjetër i rëndësishëm i industrisë muzikës që sot ka datë lindjen edhe është pikërisht Cher. Artistja e cila sot mbështet 80 vjeç, 20 maj 1946, lindi në El Centro në Kaliforni, Sherilyn Sarkisian. Njihet si edhe si një emër shumë i rëndësishëm i industrisë muzikës pop dhe ka shitur 100 milion kopje të produksioneve të saj. Në 2002 do të fitonte artistja e vitit nga Billboard. Sigurisht përpara famës së saj si një artiste solo ishte pjesë e dyshes Sony & Cher me Sony Bono. Dhe turneu i saj lamtëmirës nga 2002 në 2005 kishte më shumë se 300 ndalesa dhe fitoi më shumë se 200 milion dollar. Në musicalin Burlesque në 2010 ajo do të interpretonte bashkë me Christina Aguilera dhe pjesën tjetër të castit që ishte pjesë e musicalit. Strong Enough, Cher.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërtejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtati.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stil.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

Prospa Love Songs në bashkëpunim me Cosmo Kind, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, pas pak me emra të tjerë të famshëm që vijnë nga industria e filmit edhe ajo e muzikës dhe përmenden sot për datëlindjen e tyre, 20 maj. Cool and the Gang, Fresh.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Rikthehemi në mix në radio deri në orën 21 në Club FM. Timothy Olyphant, 58 vjeç sot, aktori që lindi rreth 20 maj 1968 në Hawaii, në Honolulu. Ai ka luajtur në seritë Justified, gjithashtu në Deadwood të HBO, në të tjera seri të Netflix, Santa Clarita Diet me përkrah Drew Barrymore. Dhe në të njëjtën kohë, një prej emrave që u konsiderua për rolin e Tony Stark në Iron Man, një rol që i shkoi më vonë dim të gjithë Robert Downey Jr. We will always be the way we were. Ky është Jack Savoretti.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjin, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rikuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetë gjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetë gjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal. Tre shtyllat e jetë gjatësisë moderne.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
4: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
6: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
7: Dëgjo ba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
6: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
7: Po si i kaluam ne, oba.
6: Super.
7: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Oh, prit, mure, prit. Dëgjo këtu.
7: Dëgjo këtu është emision në radio.
4: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Ora 19:00.
3: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në intervistë për median estonese, kryeministri Edi Rama kritikoi ngadalsinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama përsëriti objektivin që Shqipëria të antarësohet në BE deri në vitin 2030, ndërsa ju përgjigj pyetjes mbi idenë e tij që vendi të heqë dorë nga drejta e vetos dhe nga përfaqësimi plot si mënyrë për të përshpejtuar antarësimin. Kreu i qeverisë argumenton se kjo lidhet me vetë funksionimin e Bashkimit Evropian për të shmangur bllokimet nga numri i madh i vetove dhe ndihmon në lehtësimin e tensioneve që lindin kur merren vendime të rëndësishme në procesin e pranimit. Kryeministri kritikon edhe vendimin e BE-s për të ndërprerë dialogun me Rusinë, duke cilësuar të papërshtatshëm për një fuqi të madhe si Evropa. Rama arsyeton se ndërsa mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë, Bashkimi Evropian nuk mund të shmangë dialogun me Moskën, pasi Rusia mbetet një aktor i qëndrueshëm në skenën ndërkombëtare. Kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Wendt, para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, njoftoi se një nga prioritetet do të jetë mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Wendt, veteran me mbi 34 vite shërbim në forcat armatosura dhe ish koordinator i sigurisë për Izraelin dhe Autoritetin Palestinez, vlersoi angazhimin historik të Shqipërisë në partneritetin me SBA-n dhe NATO-n. A i tha se do të jetë në mbështetje të funksionimit apolitik të SPAK-ut, ndërsa shtoi se çdo informacionin ndarë me institucionet amerikane ka ndihmuar në ndjekje penale kundër elementëve kriminal. Vetëm një ditë pas prezantimit si trajneri i kombëtarisë shqiptare Rolando Maran ka nisur punën për përgatitjen e misioneve të qershorit. Për të Gjani De Biasi u shpreh se është një trajner me eksperiencë dhe ndodhet përpara një mundësie të artë. De Biasi zbuloi edhe bisedën me Maran, duke këshilluar për ambientin që do të gjejë në Shqipëri dhe për mbështetjen që federata i ofron për të përshtatur më shpejt. Ai vlerëson filozofinë e futbollit të trajnerit italian, të shpejtë dhe agresiv, ku lojtarët duhet të jenë inteligjent. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
13: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
13: Jo të dynë nuk jeni mirë.
14: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
13: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
14: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
13: se kam qita një
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump.
13: Doesn't sense.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump.

0: For Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Dëgjova mbrëmë djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
2: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

Beautiful Monster, ishte Neyo. Busta Rhymes është sot 54 vjeç. 20 maj 1972 lindi në New York Trevor Tyham Smith Jr. Ky është emri i tij vërtet. Në muzikë vjen si Busta Rhymes, shumë hite për artistin i cili ndoqi shkollën e mesme me emra si Jay-Z, DMX apo Notorious B.I.G.

Gji, një emër i rëndësishëm i industrisë që sigurisht ka pasur edhe bashkëpunime përgjatë viteve, po ka shërbyer edhe si producent për artist të tjerë, edhe një prej rapperëve sigurisht më të mirë të jo vetëm të brezit të vet, do thoja. Busta Rhymes dhe Mariah Carey, I Know What You Want.

0: Mos pritet pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

The Loneliest, ishin Maneskin. Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. James Stewart është aktori i cili vjen në vëmendje për datëlindjen e tij, 20 maj 1908, ndroi jetën 97 në moshën 89 vjeçare, një emër i cili do të vinte në ekranin e madh fillimisht në 1940 me The Philadelphia Story, do të nominohej për Oscar në 1946 për filmin It's a Wonderful Life, edhe më vonë do të kishte performanca që mbetën në kujtesën dhe vëmendjen e publikut në filma si Rear Window, Vertigo apo The Man Who Knew Too Much, një emër i cili do të nominohej për Oscar në 1950 për filmin Harvey. Bitter Taste, Billy Idol.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

Nina, Cried Power, Hozier, The Mavis Staples, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21, shumë gjëra të tjera do të kemi në vëmendje deri në fund. Dua t'ju lë tani me një artist shumë interesant muzikës britanike, që quhet James Bay, është një herësh edhe një vokalist shumë i mirë. Hold Back the River.

Drop Dead, kjo ishte Olivia Rodrigo, një prej zërave më të mirë të brezit të saj, një artiste e shkëlqyer që ka sukses shumë të madh, ka fituar shumë çmime të rëndësishme deri tani, edhe po i pushton skenat dhe vëmendjen jo vetëm të publikut, po edhe të kritikës muzikore. Tony Goldwyn është 66 vjeç sot, në Los Angeles lindi, në Kaliforni 20 maj 1960, luajti në dhe u bë më i famshëm për publikun ndërkombëtar me seritë hit të ABC Scandal. Në 2019 do të luante edhe të tjera seri të Netflix Chambers. Ai studioi në Akademinë e Muzikës dhe Arteve Dramatike në Londër dhe portretizoi në filmin Ghost në 90-ën Carl Brunner. Dhe sigurisht për te i shumë roleve të tjera që Tony Goldwyn pati në industri, ajo që ai portretizoi në seritë Scandal mbetet ende sot e kësaj dite identifikuese për profilin e tij të aktorit Psycho Killer Duran Duran.

0: Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home, ndjehu komod. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i Transparencës vendosi çmimin e ri të naftës në 202 lek për litër dhe të benzinës në 188 lek. Në intervistë për median estonese, kryeministri Edi Rama deklaroi se ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Kryeministri kritikoi ngadalësinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama e quan të gabuar që BE-ja të delegojë SBA në rolin udhëheqës në negociata me Rusinë, dhe se Evropa duhet të rikthejë diplomacinë direkte me Moskën pa hequr dorë nga mbështetja për Ukrainën. Kreu i qeverisë ndodhet në Korenë e Jugut ku takua me homologun Kim Min Seok. Rama ka mbajtur një fjalim në konferencën aziatike të leadershipit në Seul, nga ku theksoi rëndësinë e zgjedhjeve për formimin e fatit të kombeve, duke krahasuar zhvillimin e Koreës së Jugut dhe Veriut dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion 49 milion euro shtesë për Shqipërinë, duke sjellë mbështetjen totale të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor në shumën 212.8 milion euro. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të propozojë hartën për reformën territoriale, bazuar në rekomandimet ndërkombëtare dhe dëgjesat me qytetarët, ndërsa e cilësoi reformën aktuale si në funksion të shpopullimit të vendit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës, duke quajtur situatën aktuale të papranueshme dhe që duhet të sjellë reflektim të menjëhershëm nga strukturat vendore. Përplasjet mes kompanive MAPCO dhe Dya Group kanë bllokuar punimet në aeroportin e Vlorës. Përfaqësuesit e MAPCO në një konferencë për media kanë deklaruar se policia po mbështet vetgjyqësinë duke bllokuar hyrjen në kantier. Kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri Eric Went para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan njoftoi prioritetin e mbështetjes së Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe mbështetjen për funksionin apolitik të SPAK-ut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë firmosur marrëveshjen e re sipas së cilës BE-ja do të heqë tarifat për produktet industriale amerikane, ndërsa SBA-ja do të mbajë një tarifë 15% për eksportet evropiane. Bordi i Paqes, organi që mbikëqyr pushimin në Gaza, pritet të kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ushtrojë presion ndaj Hamasit për çarmatim. Presidenti kinez Xi Jinping priti atë rus Vladimir Putin në Pekin për forcimin e marrëdhënieve strategjike, ku diskutua projekti energjetik Fuqia e Siberis 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Pekin, u diskutua forcimi marrëdhënieve strategjike, si dhe projekti energjetik Fuqia e Siberis 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI. Musk akuzonte kompaninë për braktisjen e misionit jo fitimprurës dhe shndërrimin në kompani fitimprurëse, pavarësisht mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Irani konfirmon pjesëmarrjen në Butror, skuadra do të zhvillojë përgatitjet në Antalya të Turqisë. Trabzonspor zyrtarizoi blerjen e kartonit të mesfushorit shqiptar Ernest Muçi për pagën 3.5 milionë euro në sezon. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se dy ndeshjet e fundit të fazës së Final Four do të zhvillohen në të njëjtën orë për të siguruar drejtësi sportive. Takimi e Egnatia Dinamo City është shtyrë për në 31 maj në orën 19:00 në Elbasan Arena dhe do të përkojë me ndeshjen Vllaznia Elbasani në Air Albania. Finale Europa Ligës të Stamboll do të vërë përballë sonte Aston Villën dhe Frejnburgu në një duel që sjell një kontrast mes eksperiencës dhe debutimit. Skuadra angleze vjen si favorite, ndërsa gjermanët po përjetojnë finalen e parë evropiane në historinë e tyre. Nishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Makes you happy, Sheryl Crow. Kjo është ora e fundit e Mix në Club FM. Baby Regja u shkëput nga shtëpia e saj diskografike dhe më kujtohet një video që publikoi para disa ditësh. Në fakt videon e kishte bër shumë kohë më parë, para një viti kur ishte shkëputur nga shtëpia diskografike ku qante dhe ishte pasigur se ç'do të ndodhte me karrierën e saj. Shumë artistë në fakt të industrisë të Hollywoodit, po kryesisht kur flasin për muzikën, janë gjithmonë në dilema nëse duhet të rrugtojnë artistikisht me një shtëpi diskografike apo të jenë artist të pavarur. Në të dyja rastet, asnjëherë rruga, sfidat nuk janë të thjeshta, por Bebe tregon ndër të tjera në atë video të publikuar në Instagramin e saj se madje thot nuk e di nëse do ta publikoj ndonjëherë këtë, por nuk e di ç'do të ndodhas me karrierën time nga ky moment. Dhe në fakt ajo që ndodhi fiks në këtë momentin kur ajo tani është një artiste e pavarur, pra nuk ka një kontratë me një shtëpi diskografike. Dirty Blonde do t'jetë albumi që do t'vi shumë shpejt këtë verë dhe prej ti ajo publikoi dy këngë që u shndruan me njëherë në hite, Chike Chike dhe New Religion. Kjo e fundit është në vendet e para në klasifikimet ndërkombëtare dhe sapo është ngjitur edhe në vendin e parë në listën botërore të këngëve dance, të këngëve më të mira të muzikës dance, dhe sigurisht është një sukses për artistën e cila përtej pasigurive që kishte se si do të shkonin gjërat tani më si një artiste e pavarur, duket se gjërat po shkojnë shumë mirë. Presim albumin ndërkaq, po këto dy këngë të publikuara prej këtij albumi janë tashmë hite. Baby Regja, Faithless, New Religion.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.

It's a sin. Elton John, Years and Years, ky është versioni i tyre i kësaj këngë të famshme. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, me që jemi tek muzika edhe tek nostalgjia e gjërave, po jo për nostalgji, po për fakt në për hir të vërtetës kjo, për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në 20 maj në historinë e muzikës. Për ta nisur me 1970-ën, Let It Be ishte filmi i cili do të kishte premierën nga filmi The Beatles në Britaninë e Madhe. Jemi në vitin 1970, një tjetër premier në Lubbock në Texas, The Buddy Holly Story. Kiss prezentuan në 1980-ën Unmasked, albumin e tyre të radhës, ndërsa ishte viti 92, në 21 maj në atë vit, grupi Aerosmith dhuroi $10,000 për të ndihmuar artin, dhe këtë herë ishte pikërisht një ndihmë për Corporal Politics, që ishte ishte diçka artistike, një sipërmarrje artistike, e cila do të mbahej në Massachusetts Institute of Technology, dhe e gjitha kjo do të shpalose sigurisht për publikun. Në ndihmë të kësaj, Aerosmith dhan këtë fond, këto para. Jemi në vitin 1996, Until It Sleeps ishte kënga e Metallica-ve që fillimisht do të prezantohej në Amerikën e Veriut për të dalë publikisht në të gjithë botën në një ditë më vonë. Jaded, Aerosmith.

0: High-Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimi të memorjes të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
0: High Tech Time.
1: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtjet e Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 20:03.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
4: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
10: Hello, I love you.
9: Hello, I love you.
10: Come on and light my fire.
9: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Maroon 5, Harry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

Mad About You, The Hoover Phonic. Kemi folur në fillim programit, se sigurisht unë kam një rubrik për datëlindjet e personazheve, por Cher meriton të flasësh pak më gjatë për të. Sot feston datëlindjen e 80 dhe sigurisht ajo është edhe një ndikim për dukjen e saj, për performancën skenike, një ndikim për mënyrën se si imazhin e skenës, ajo nga ekstravaganca tek veshjet e lëkurës, tek xixat, tek ngjyrat, tek guximi, tek gjithçka, e ktheu në identifikuese për të, për imazhin që edhe sot e kësaj dite emra të rëndësishëm të industrisë muzikës bazohen të kjo edhe frymzohen nga çfarë solli ajo. Sigurisht është një emër që e ka ndikuar industrinë në shumë mënyra dhe në fillim të viteve të 80 paralelisht me rritjen e karrierës së saj si aktore Cher përshtati dhe këtë stilin e thjesht frymzuar nga muzika rock, më shumë lëkurë, më shumë silueta të forta, më vonë do të vinte glamuri, do të vinin gurë vezullues vende në dukjen e saj, shumë dukje të guximshme. Sigurisht edhe në Oscar të vitit 1986, kur ajo veshë një kostum të krijuar nga Bob Mackie, i besoi për shumë kohë, dhe sot vazhdon të mbetet një ikon mode, vazhdon të guxoj me dukjen e saj, me gjithçka, u shfaq edhe në Met Gala-n e këtij viti me një korse lëkure nga Burberry, edhe kishte kombinuar dantellat me lëkurën. Lëkura është një moment në dukjet, në paraqitjet e saj që Cher e përdor shumë shpesh, edhe le të themi që është edhe identifikues. Ekspertët e modës thonë se pikërisht mos kokçare dhe guximi e kanë bërë Cher një figurë kaq të dashur dhe frymëzuese. Përtej muzikës së saj, përtej gjithçka që ajo ka sjell, sot e kësaj dite emra të rëndësishëm të industrisë, brezat më të rinj të artistëve, të këngëtareve të reja frymëzohen nga ajo. Dhe sigurisht Zendaya është njëra prej tyre, Dua Lipa është ajo që frymëzohet shumë edhe sigurisht në skenat më të mëdha të botës që ajo ka ngjitur për të interpretuar në turnet dhe koncertet e saj, her pas here për një sy të mprehtë e kupton që frymëzimi vjen edhe nga dukjet e Cher. Nuk ka asgjë të keqe, është shumë gjë e bukur që të lësh pas një gjurm të caktuar për të frymëzuar dikë tjetër. Bota prandaj është e bukur edhe për këtë. Eros Ramazzotti dhe Cher, Più che puoi.

Ky ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë nga David Lynch, një emër i rëndësishëm i industrisë filmit në fakt, regjizori që për fat të keq e humbëm në janarin në 2025-ës, ai është emri që lidhet jo vetëm me Twin Peaks, po me The Elephant Man më herët, me Eraserhead sigurisht, me Blue Velvet, me Wild at Heart, Mulholland Drive, apo The Straight Story, The Lost Highway. Ai thoshte, çdo shikues, çdo njeri i cili e vëzhgon artin, po edhe e jeton atë duke e parë çdo lloj forme të artit, merr një perspektivë të ndryshme. E sheh sigurisht me sytë e tij bukurinë dhe gjithçka tjetër, dhe kjo është e bukur, dhe kjo vlen, thoshte regjizori, për pikturën, për fotografinë dhe për kineman, dhe për të gjitha format e artit. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Ju lëmë Knox dhe Sophie Tucker, Brazilian Soul. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo pra se vla, kam të të të të të të
1: të të të
2: të të të të të
1: të të të të të
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello.
6: Hello,
7: I love you.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
0: Ora 21 e 1 minut.
6: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut ku zhvillon takime me përfaqësues të lartë të vendit. Ditën e sotme është takuar me homologun Kim Min Seok. Rama ka analizuar ngjashmëritë mes dy vendeve, të cilat kanë kapërcyer vështirësitë historike për të arritur zhvillim ekonomik dhe demokraci. Kreu i qeverisë tha se Shqipëria është interesuar në forcimin e bashkëpunimit në fushat e tregtisë, investimeve dhe inteligjencës artificiale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku përmbylli një vizitë treditore në Gjermani, ku zhvilloi takime me përfaqësues të politikës dhe biznesit. Tabaku bëri me dije se diskutimet u ndalën kryesisht tek procesi integrimit evropian me sfidat për qytetarët dhe bizneset. Ajo tha se problemi kryesor mbetet mungesa e sigurisë ligjore, zbatimi i dobët i ligjit dhe korrupsioni, faktorë që ndikojnë drejt për drejt në investimet të huaja dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës me nevojën për reagim më të fortë ndaj krimit dhe për rikthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Prioritet mbetet lufta ndaj armbajtjes pa leje, trafikut të drogës, ndërtimeve pa leje dhe siguria në shkolla. Hita nënvizoi forcimin e kontrollit rrugor dhe kufitar, si dhe rritjen e reagimit, duke shtuar se çdo kërcënim ndaj punonjësve të policisë do të përballet me ligjin. Ministri i Brendshëm Besfor Damallari ka sqaruar masat e shtuara të sigurisë për sezonin veror. Gjatë muajve korri i gusht, shërbimet policore do të jenë 12-orëshe, me patrullime dhe stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimit me Guardia di Finanza për luftën kundër lëndëve narkotike, me 200 orë fluturimi monitorues deri në 31 tetor, me transmetues koordinatash në kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Gjithë miqtë e mi pësojnë shok kur zbulojnë që unë jam elektricist. Prandaj nuk më ka mbetur asnjë.
9: Please won't you believe me?
8: Club FM

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

kisha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

sirë tjetë. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anijes, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: 21 e 3 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy-t, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy-n do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legjendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në sken bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artisti e 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaketë, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

stërvitë trajneri tha shokut tim që nuk i pushon goja. Do isha në formë të shkëlqyer fizike, sikur të vrapoje me këmbë ashtu siç po flet me gojë. Do isha lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

0: Je kurioze të di se çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dije për shpërita motrës një sekret dhe e porosita.
2: Mos i thuaj mamit.
1: Ajo e tha mamit dhe e porositi.
2: Mos ma thoshte mua.
1: Mami më bëri telefon, tha që e di

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot

Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

0: shumë të shkoshe të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. A i e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
4: O më, si e, qa bone?
3: Ajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Kotëthon, pi qumësht se forcohesh dhe lëviz murin për bal. Pi tre gota verë dhe ta shikosh se si muri shtyhet vet.
8: Club FM, lëre pijen, kape radion.

0: kjo pleqyria, thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Kot nuk thonë, çdo gjë me mosh është. Ja, unë kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: ora 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, ku zhvillon takime me përfaqësues të lartë të vendit. Ditën e sotme është takuar me homologun Kim Min Seok. Rama ka analizuar ngjashmëritë mes dy vendeve, të cilat kanë kapërcyer vështirësitë historike për të arritur zhvillim ekonomik dhe demokraci. Kreu i qeverisë tha se Shqipëria është interesuar në forcimin e bashkëpunimit në fushat e tregtisë, investimeve dhe inteligjencës artificiale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku përmbylli një vizitë treditore në Gjermani, ku zhvilloi takime me përfaqësues të politikës dhe biznesit. Tabaku bëri mendje se diskutimet u ndalën kryesisht tek procesi integrimit evropian, me sfidat për qytetarët dhe bizneset. Ajo tha se problemi kryesor mbetet mungesa e sigurisë ligjore, zbatimi i dobët i ligjit dhe korrupsioni, faktor që ndikojnë drejt për drejt në investimet të huaja dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës, me nevojën për reagim më të fortë ndaj krimit dhe për rikthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Prioritet mbetet lufta ndaj armbajtjes pa leje, trafiku të drogës, ndërtimeve pa leje dhe siguria në shkolla. Hita nënvizoi forcimin e kontrollit rrugor dhe kufitar, si dhe rritjen e reagimit, duke shtuar se çdo kërcënim ndaj punonjësve të policisë do të përballet me ligjin. Ministri i Brendshëm Besford Damallari ka sqaruar masat e shtuara të sigurisë për sezonin veror. Gjatë muajve kori i gusht, shërbimet policore do të jenë 12 orëshe, me patrullime dhe stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimit me Guardia di Finanza për luftën kundër lëndëve narkotike, me 200 orë fluturimi monitorues deri në 31 tetor, me transmetues koordinatash në kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

vjeshkova në intervistë pune. A i më zgjati një laptop dhe tha, ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS, më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

0: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Fjalë them. Kafe Radio.
1: Ora 23:30 minuta.
0: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Te jesh i bindur se vërtet ka aromë.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: O, zot sa më kënaq ky shoku i ministër kushetmend.
1: Hey Mario, jeme.
0: Sa shumë flet, sa kompetent, sa informacion që ka. Ka një ignorancë enciklopedike. Club FM, Cafe Radio.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.